life this way.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Нове дослідження змінює уявлення про простих тварин. Вчені з'ясували дивне походження людських очей і сну. Відкрито новий вид глибоководного восьминога. Далі про це і не тільки докладніше. Корови здатні відрізняти знайомих людей від незнайомців, а також поєднувати їхні обличчя з голосами. До такого висновки дійшли французькі дослідники. У ході тестів 32 коровам показували відео з людьми та вмикали записи їхнього мовлення. Тварини не лише довше розглядали нові обличчя, демонструючи інтерес до новизни, а й чітко фокусували погляд на екрані, коли чули голос саме тієї людини, яка була на відео. Це науково доводить, що велика рогата худоба має складне кросмодальне сприйняття і здатна формувати цілісні образи конкретних людей. Отримані дані вкрай важливі для сфери фермерства, адже вони руйнують стереотип про нерозумних тварин і підтверджують, що якість щоденного контакту з персоналом має колосальне значення для їхнього добробуту. Міжнародна група вчених з'ясувала, що наші очі могли еволюціонувати не з парних органів, а з одного серединного ока стародавнього предка. Дослідження свідчить, що близько 600 мільйонів років тому на Землі жила крихітна морська істота з єдиним світлочутливим датчиком на голові. Згодом, коли предки хребетних стали активнішими, природа переформатувала цей орган, розділивши його на звичне нам ліве та праве око. Найдивовижніше, що слід цього прадавнього циклопа досі ховається всередині нашого мозку. Йдеться про шишкоподібну залозу, яка регулює наш сон і біоритми, залежно від освітлення, маючи спільне еволюційне коріння із зором. Це відкриття повністю перевертає розуміння біологів і пояснює, чому людська сітківка так кардинально відрізняється від очей комах чи молюсків. На Галапагорських островах науковці відкрили унікальний новий вид восьминога, який вразив дослідників своїми особливостями. Цей крихітний малюк став найменшим представником своєї родини, яка зазвичай мешкає у холодних водах Південного океану. Головною ж фішкою знахідки став її надзвичайно рідкісний у природі яскраво-блакитний колір. Вперше цього диво восьминога помітили ще у 2015 році, після чого американські вчені тривалий час вивчали його лише за фотографіями та за збереженими зразками. Відкриття неба як заінтригувало екологів, адже його найближчі родичі живуть аж на іншому боці Південної Америки, біля узбережжя Уругваю. Ця знахідка вкотре доводить, що океанські глибини Галапагосів досі приховують неймовірні таємниці. Гігантський шлейф із водоростей розрісся на тисячі кілометрів, утворивши так званий Великий Саргасовий пояс, який чітко видно навіть із космосу. Науковці пов'язують цей аномальний сплеск із глобальним потеплінням та надмірним потраплянням добрив із річок у відкритий океан. Коли ці величезні маси прибивають до узбережжя Карибського басейну та Флориди, вони починають гнити, виділяючи токсичний сірководень із жахливим запахом. Це не лише відлякує туристів і завдає мільйони збитків курортам, а й блокує сонячне світло, нищачи місцеву морську екосистему та коралові рифи. Наразі екологи та місцева влада закликають до негайного масштабування методів очищення води та пошуку способів переробки цієї біомаси. Ви слухали новини науки на 101,8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
0: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні!». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: сили вінничан.
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
0: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Клуб другої ліги сенсаційно виграв Кубок Португалії та вийшов в основний раунд Ліги Європи. Волейболіст збірної України Олег Плотницький продовжив контракт з італійською Перуджою. Олександрія зіграє в перехідних матчах після виключення руху з УПЛ. Про це далі. Торенце сенсаційно став володарем Кубка Португалії сезону 2025-26. У фіналі команда другого дивізіону обіграла чинного чемпіона та володаря трофея «Спортинг» з рахунком 2-1. Для Торенце це перший великий трофей за 109-річну історію клубу. Востаннє команда грала у фіналі Кубка Португалії ще у 1956 році, коли поступилася Порту. Завдяки перемозі у Кубку Португалії клуб отримав пряму путівку до основного етапу Ліги Європи сезону 2026-27. До того ж, Торенце ще зберігає шанси вийти до елітного дивізіону чемпіонату Португалії, продовжуючи боротьбу у плей-офф за підвищення в класі. Волейболіст збірної України Олег Плотницький продовжив контракт з італійською Перуджою. Новий контракт клубу з Плотницьким розрахований щонайменше до 2028 року. Попередня угода українця також була підписана у 2024-му строком на 2 роки. Її термін спливав по завершенню сезону 2026 року. Сам Плотницький тоді заявляв, що відчуває довіру клубу та почувається перуджанином. Українець виступає за італійську Перуджу з 2019 року. За цей час Олег став одним із лідерів команди та виграв уже 15 трофеїв у складі італійського клубу. 15-та команда чемпіонату України «Олександрія» уникнула прямого виліту з елітного дивізіону та візьме участь у стикових матчах. Містяни посіли передостаннє місце в турнірній таблиці після 30 турів, що означало для команди Володимира Шарана прямий виліт з еліти. Потрапити у стикові матчі «Олександрія» змогла після виключення руху з прем'єр-ліги. Напередодні президент клубу Григорій Козловський анонсував, що львів'яни перейдуть на наступний сезон до другої ліги. Олександрія замінить рух у матчі з бронзовими призерами першої ліги 2025-26. За тур до кінця чемпіонату в другому дивізіоні третє місце посідає «Лівий берег». Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
1: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над

скажу і далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Місія Міжнародного валютного фонду прибула до Києва на перший перегляд програми на тлі затримки податкових рішень. Україна розгортає масове виробництво дронів в Європі. В Україні з'являться нові монети номіналом 10 гривень. Про це слухайте далі. До України прибули представники Міжнародного валютного фонду. Вони починають перший офіційний огляд багатомільярдної фінансової програми для країни. Загальна її сума – 8 мільярдів 100 мільйонів доларів. Верховна Рада відхилила законопроєкт про оподаткування посилок, а це одна з умов Міжнародного валютного фонду для продовження фінансування України. Мінфін наразі шукає варіанти, як виконати цю вимогу фонду іншим шляхом. Центр надаватиме консультації щодо повернення та отримання соцпослуг в Україні, а також інші послуги. Україна разом з кількома десятками країн розгортає виробництво дронів за кордоном. Серед партнерів – Норвегія, Нідерланди, Румунія, Німеччина та інші. Схема співпраці з Європою чітко поділена. Українська сторона приносить бойовий досвід, готовий продукт і швидке оновлення технологій. Європейський партнер – гроші, виробничі потужності, сертифікацію та доступ до власних ринків. Паралельно у червні минулого року з'явилася ініціатива «Build with Ukraine». Вона передбачає відкриття виробничих ліній на території союзників, там, де немає загрози обстрілів. Національний банк ввів в обіг дві нові пам'ятні монети номіналом 10 гривень. Загалом буде випущено по 2 мільйона штук кожної з монет. Монети присвячені Сумській та Чернігівській областям. Номінал – 10 гривень. У готівковий обіг поступово випустять по 2 мільйони монет кожного виду. Частину тиражу продаватимуть у спеціальних роликах по 25 монет. Монети присвячені стійкості прикордонних регіонів під час повномасштабної війни. Нові монети є повноцінним платіжним засобом. Ними можна буде розрахуватися без будь-яких обмежень по всій території України. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Голос сили вінничан.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко

написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці відремонтували близько 100 вулиць. Вулицю Соборну зроблять зручнішою для пересування маломобільних громадян. Мешканцям громади нагадують, що будівельне сміття не можна викидати на звичайних майданчиках. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці з початку року відремонтували близько 100 вулиць. До ліквідації пошкоджень доріг внаслідок складної зими залучено 5 бригад. 4 з них працюють за технологією гарячого асфальтування. Одна усуває пошкодження на дорогах за допомогою машини з установкою для ямкового ремонту. Як зауважили у департаменті комунального господарства та благоустрою, це ефективна спецтехніка для швидкого ремонту доріг. Наразі у Вінниці завершили поточний ремонт магістральних вулиць, якими рухається громадський транспорт. І дорожні служби перейшли на ділянки, які мають менше навантаження. Вулицю Соборну зроблять зручнішою для пересування маломобільних громадян. Як повідомила міська рада, на перетині з вулицею Мури комунальники розпочали облаштування безбар'єрних переходів з пониженнями і тактильною плиткою замість високих бордюрів. Для того, аби пішоходам було зручно та безпечно пересуватись. Фахівці усувають фізичні бар'єри, які ускладнювали пересування громадян. Облаштовують плавні спуски по всій ширині пішохідного переходу. Виконавши роботи на локації біля Вінницьких мурів, працівники підрядної організації поступово перейдуть до інших ділянок головної вулиці міста. Щоб пересуватися нею стало комфортніше ветеранам війни, людям на кріслах колісних, незрячим, а також батькам з маленькими дітьми. Департамент житлового господарства міської ради постійно моніторить ситуацію зі складуванням непередбачених відходів на звичайних майданчиках для побутового сміття. Мешканцям міської громади нагадують, що згідно з правилами благоустрою, будівельне сміття не можна викидати на звичайних майданчиках. Для організації вивезення великих обсягів таких відходів потрібно звернутися до комунального підприємства «Ековін». Невелику кількість будівельного сміття можна самостійно здати до муніципального центру управління відходами. Вулиця Сабарівське шосе, 7. У мене ж все. Почуємось.
2: Місто над Бугом.
0: Налаштуйтеся на перемогу.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: тривожний дух всередині кожного з нас.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. Вінницький завод холодильного обладнання «Грінкул» запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи – 2/2, з 8:00 до 20:00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок – 050-555-1260.
2: Запрошуємо на веселощі до Вінницького театру «Ляльок». У нас 30 травня ви переглянете пригодницьку казку «Веселе мишеня» про капусного Мицика, що не давало спокою тітоньці Марині. А 31 травня на нашій сцені повчальна комедія «Веселі перегони» за мотивами казки Івана Франка «Їжак та заєць». Адреса перегонів – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
3: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.

тримаю свій курс. Все йде так своїм, як ось живу. Там десь між ноти у світі прочитаних всіх, в такт мелодій не зіграних тих. І вишом з міста Вінниці тобі ж вся музика ця.

Я звінці привіт. Мене звати Сфату Сергій, і я круто, що для нас всіх в цьому світі прекрасно існує музика. Які щасливі, що ви все це слухаєте, а я все це зробив, і це так кайфово. Мабуть, цьому і все життя.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці засудили блогера, який перешкоджав діяльності МТЦК. У Козятині наголошено земельний аукціон. У Вінниці експонується виставка «Музейні вежі Європи». А зараз про це та інше докладніше. Вінницького блогера, який перешкоджав діяльності ТЦК, засудили до 3 років позбавлення волі. Про це повідомила обласна прокуратура. Суд ухвалив вирок засновнику інформаційного агентства з Вінниці. Його звинувачують у шахрайстві, а також виготовленні і поширенні матеріалів, які містять образливі вислови на адресу військовослужбовців. Заклики ухилятися від мобілізації. Вирок оскаржуватиме Вінницька прокуратура. Як зазначається у дописі на сайті установи, прокурори наполягатимуть на кваліфікації дій обвинуваченого за частиною 1 статті 114 Кримінального кодексу України. Перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років. На час судового розгляду справи обвинувачений перебуватиме під вартою. У Козятині оголошено аукціон з продажу права оренди на земельну ділянку строком на 10 років. Ділянка знаходиться на вулиці Миколи Міхновського. Її цільове призначення – для розміщення підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. Торги запланували на 12 серпня. Докладніше про умови участі в аукціоні дізнавайтесь на фейсбук-сторінці Козятинської міської ради. У Вінниці експонується виставка «Музейні вежі Європи». В експозиції можна оглянути 12 європейських веж. Від фортець та дзвіниць до сучасних музеїв з мультимедійними експозиціями і оглядовими майданчиками. Відвідавши виставку, ви дізнаєтесь про історію різних оборонних та водонапірних веж, а також чому поруч з ними представлена Галецька вежа у Стамбулі, говорить заступниця директора музею Вінниці Руслана Бойко.
2: Галецьку вежу ми відібрали з однієї дуже простої причини. Її побудували в 14 столітті генуєзці християни. Дуже довгий проміжок часу до османського завоювання, до падіння Константинополя, саме в цій частині Стамбула мешкали християни. Вони її заснували, але згодом вежа стала важливою частиною османської культури та архітектури. Виставку можна оглянути у вежі Артинова за адресою Миколи Овидова, 20. Вона розміщена, починаючи з 2-го поверху до 5-го поверху, тобто 2-й, 3-й, 4-й, 5-й поверх, але наша Вінницька вежа має ще й родзинку. Це оглядовий майданчик, який знаходиться на 8-му поверсі, куди теж можна потрапити, але вхід туди вже платний. Для дорослих ціна складає 100 гривень, для діток 50, але якщо ви користуєтесь пільгами, то ціна може змінюватись залежно від вашої пільги.
1: Виставка у Вінницькій вежі Артинова триватиме до 30 серпня. Графік роботи – середа-неділя з 12 до 19 години. Вхід на виставку вільний. У мене ж все. Почуємось.
3: Місто над Бугом.
4: Нас не зупинити. У нашому прагненні вільно жити.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, це четвер, і ми починаємо його, як завжди, з бадьорості. 28 травня на календарі, якщо що. Згадуйте, кого сьогодні ще варто привітати. Всіх іменинників вітаю з днем народження. Нехай здійснюються обов'язково всі ваші мрії. Ну і, звісно, пишіть в наш студійний вайбер. Кого сьогодні з чим привітати, обов'язково привітаю. 067-0118-00. Тим часом, на вулиці сонячна погода і, здається, дощу не має бути, але більш детально про погоду дізнаємося вже незабаром. Сьогодні Міжнародний день дій за жіноче здоров'я, Всесвітній день червоного вовка, день народження майонезу, день гамбургера, день грудинки, день американського журавля, день величі, день візьміть дочку на роботу, день національного прапора Філіппін і ще безліч подій, до яких можна приєднатися. Від нас, звісно, безліч драйвової музики, яка допоможе прокинутися, налаштуватися на чудовий день і на останній четвер травня 2026 року. Так. Наступний четвер буде вже влітку. Всім гарного початку дня, робіть голосніше, продовжуємо!

0: I'm ready to let go.
1: Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91.

0: Прогноз синоптиків.
1: Тим часом стежимо за прогнозами синоптиків і дізнаємося, що зранку у Вінниці температура повітря плюс 9, плюс 13 градусів, ясно і без опадів. Вдень плюс 16, плюс 18, знов-таки опадів не передбачається. І ввечері плюс 18, плюс 15, без опадів.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

відчуєте внутрішній спокій, якого не вистачало останнім часом. Навіть складні питання почнуть здаватися зрозумілішими. День сприятливий для відпочинку, творчості та спілкування з людьми, які допомагають вам відчути опору. Близнюки. Ви побачите ситуацію під зовсім іншим кутом. Те, що раніше дратувало або збивало з пантелику, почне складатися в логічну картину. Можливі важливі новини або зустріч, яка змінить ваші плани на найближчий час. Раки. День принесе емоційне полегшення і допоможе відпустити старі образи. Ви можете отримати відповідь на питання, яке давно не давало спокою. Не ігноруйте свою інтуїцію, сьогодні вона особливо сильна. Леви. Вам стане легше зрозуміти, куди рухатися у фінансових і робочих питаннях. Може з'явитися людина або ідея, яка відкриє нові перспективи. Зірки радять не боятися говорити про свої амбіції. Далі діви. Сьогодні настане момент ясності. Ви зрозумієте, що саме забирало вашу енергію останнім часом. День добре підходить для наведення порядку як у справах, так і в думках. Менше хаосу означатиме більше сил для важливого. Терези. Ви можете несподівано відчути, що готові відпустити те, за що довго трималися. Це хороший день для внутрішнього перезавантаження, щирих розмов і рішень, які давно назрівали. Увечері можливий приємний знак від людини з минулого. Скорпіони. Сьогодні багато що стане очевидним без зайвих пояснень. Ви тонко відчуєте настрій людей і зможете уникнути конфліктів, які раніше здавалися неминучими. День також підходить для фінансового планування. Стрільці. Ви можете відчути потужний приплив натхнення і бажання змінити своє життя. Ідеї, які з'являться сьогодні, не варто відкладати на потім. Це день, коли Всесвіт буквально підштовхує вас до нового етапу. Козероги. День допоможе подивитися на свої проблеми спокійніше і мудріше. Ви зрозумієте, що деякі речі більше не заслуговують ваших переживань. Добре займатися справами, які повертають відчуття стабільності та контролю. Водолії. Сьогодні може з'явитися відчуття, ніби пазл нарешті складається. Розмови, випадкові фрази або новини дадуть вам підказку, якої бракувало. Не поспішайте, адже правильні відповіді самі прийдуть у потрібний момент. Далі риби. Для вас цей день стане особливо емоційним і навіть трохи магічним. Ви можете відчути сильний зв'язок зі своїми справжніми бажаннями. Зірки радять більше часу провести в спокої та не ігнорувати внутрішній голос. Ось такі поради від зірок, і як завжди дослухатися до них чи ні – справа особисто кожного, ну а тим часом рухаємось далі.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїм героєм – Бондаром Русланом Вікторовичем. Дякуємо нашому земляку за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Капранов Анатолій Володимирович. Стрелков Георгій Миколайович. Сорока Андрій Віталійович. Ткаченко Олександр Сергійович. Герої не вмирають, вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Скільки потрібно заробляти, аби жити комфортно? Такі питання досить часто можна почути на теренах інтернету. Нас воно теж зацікавило, і ми вирішили поцікавитись у вінничан, скільки ж, на їхню думку, потрібно грошей, щоб жити у нашому місті. Відповідь на це питання слухайте далі.
2: Ну, від 20 і більше. Якщо своє жилье є, де можна жити, то, ну, 20-25. Якщо ти знімаєш квартиру чи кімнату, ну, треба, ну, все одно від 20 і більше. Чим більше, тим краще.
3: Ну, не менше $1000, я вважаю, за оренду житла. А так, то, ну, більше $1000 потрібно заробляти у Вінниці. Ну, щоб не, от, віну не палити собі, а так, харче відпочивати, ходити, дівчину якусь завести собі. Ну, так.
4: Думаю, від 1000 до 2000 доларів. Лично для мене, мені кажеться, хватало б. Це з орендою житла.
5: На мою думку, 30 000, можливо, і вище. Так, з орендою житла.
6: А на що найбільше йдуть витрати?
5: Ну, мабуть, на комуналку, це, на їжу, на всі ці потрібності для дому, там теж, щоб поїсти щось, та, і в основному так.
7: Ну, ми ж не знаємо, ми ж вінничані, ми не знаємо.
6: А якщо взяти без оренди житла?
8: Пенсія маленька.
7: Не менше 10 тисяч, це дуже мало.
8: Що 10? Оренда
7: це дуже мало. Ні, без оренди. Це дуже мало.
9: Заробляти, це пенсіонери сидять, які тут заробляти
7: молодим
8: 20-30
7: мінімум 30 молодим, а ми,
8: прозябаємо.
7: А нам хоча б 10.
8: Про нас не скажеш. Що ми...
7: Нам хоча б 10.
9: Дуже дорогі ліки, дуже дорогі овочі, продукти взагалі.
7: Комунальні платежі, да?
9: Комунальні ще... На забрали.
8: Ну, якось тримаємося, що віки не схудли.
10: Ну, не менше 60 тисяч, на мою думку.
6: А на що найбільше витрачається?
10: На оренду і на їжу. І все. А так по дрібницям.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо починати день з бадьорості. Ну і ви спитаєте, що ж там в шоу-бізнесі відбувається? Відбувається наступне. Енола Холмс 3. Порятунок Шерлока у весільній сукні. Netflix показав трейлер. Міллі Бобі Браун повертається у ролі юної детективки. Netflix показав трейлер третьої частини Енолі Холмс, де героїня знову кидає виклик брату Шерлоку, а разом із ним і власній долі. А світ Енолі Холмс знову оживає із тією ж атмосферою загадок, лондонського туману і юнацької відваги. Третя частина обіцяє більше емоцій, більше гумору і новий рівень гри між братом і сестрою, які не можуть існувати без суперництва. У новому фільмі Енола вже не просто шукає зниклих людей, вона розплутує справу, що може змінити її життя. Трейлер показує, як героїня постає перед небезпекою, але не втрачає іронії та впевненості. Її погляд – суміш дитячої допитливості і дорослої рішучості. У новій частині популярної франшизи молодша сестра знаменитого детектива Шерлока Холмса, яка і сама вже не раз розплутувала складні справи, насолоджується життям зі своїм коханим віконтом Т'юксбері. Втім, коли парубок наважується зробити їй пропозицію, це стає для Енолі справжнім викликом, зіштовхнувши її особисте та професійне життя. Ще більше ситуація загострюється, коли напередодні весілля Шерлока викрадають вороги. Така ось історія. Ну що ж, будемо очікувати, що ж воно і до чого приведе. 1 липня 2026 року заплановано прем'єру. Чекаємо.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом, якщо вас турбує закладеність носу, зараз я вам розповім, що треба робити. Ну, не я розповім, розповіли вчені, лікарі і науковці, а я вам зараз просто переповім, скажімо так. Як за 30 секунд позбутися закладеності носа без крапель, а? Як вам так? Ефективна вправа. Проблема набряку слизової оболонки, утрудненого дихання та медикаментозного риніту повністю вирішується за допомогою, увага, методів саморегуляції рівня вуглекислого газу. Коли ви застосовуєте вправу, це пояснює, як за 30 секунд позбутися закладеності носа без крапель. Головна перевага цієї методики – активація симпатичної нервової системи через затримку дихання, що призводить до природного звуження судин носових раковин. Це дозволяє відновити прохідність дихальних шляхів без використання судинозвужувальних препаратів, забезпечуючи миттєве полегшення завдяки фізіологічній реакції організму на зміну парціального тиску газів у крові лише за півхвилини виконання. Ось така історія. Хто не занотував, обов'язково не шукайте в наших соцмережах. Вся ця інформація буде спеціально для вас. Поїхали далі!

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.
0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Телефон рекламної служби 093 165 91.

0: Прогноз синоптиків.
1: Ну, а тим часом продовжуємо стежити за прогнозами синоптиків. Дізнаємося, що зранку у Вінниці температура повітря плюс 9, плюс 13 градусів. Опадів не передбачається. Вдень плюс 16, плюс 18. Мінлива хмарність без опадів. І ввечері плюс 18, плюс 15. Без опадів і ясна погода.

Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Місто над Бугом. Упевнено крокуємо до перемоги.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску «Про таке». На Вінниччині поблизу села Шкуринце в неуспаленому авто знайшли тіло людини. Через сильні пориви вітру у Вінниці є локальні обриви ліній електропередач. Вінницька поетеса Тетяна Яковенко стала лауреаткою Народної Шевченківської премії. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині поблизу села Шкуринці у спаленому авто знайшли тіло людини. Обгорілі останки направили на судову медичну експертизу для встановлення особи загиблого та причини його смерті. Наразі відомо, що користувачем автівки був вінничанин 98-го року народження. Попередні обставини вказують на можливе самогубство чоловіка. Про це повідомляє Нацполіція. Через сильні пориви вітру у Вінниці є локальні обриви ліній електропередач. Про це повідомила цілодобова варта міської ради. Бригади комунального підприємства «Вінниця облводоканал» сьогодні лагодитимуть водогони за такими адресами. Вулиця Скорика, 104, Ботанічна, 9 та у Водова будинки 42-44. У комунальному підприємстві «Вінниця Міськтеплоенерго» повідомляють про тимчасове призупинення подачі гарячої води за адресами вулиця Чумацька, 266-268. Та провулок Кар'єрний, 3. Причина – ліквідація наслідків пошкоджень на мережах. Вінницька поетеса Тетяна Яковенко стала лауреаткою Народної Шевченківської премії. Вінничанка – авторка понад 10 поетичних збірок та літературознавчих праць. Її тексти були неодноразово покладені на музику. Народна Шевченківська премія – це нагорода, яка виникла як незалежна альтернатива до офіційної національної премії України імені Тараса Шевченка. Нею відзначають митців, твори яких високо оцінила громадськість. Однак з різних причин вони не отримали Шевченківської премії. У Вінниці триває реєстрація учасників дитячого забігу з перешкодами «Характерники». Забіг організовують 6 червня о 16 годині на стадіоні у Центральному парку міста. Для дітей віком від 2 до 11 років підготували безпечні та адаптовані смуги перешкод. Залежно від віку діти можуть пробігти різні дистанції – 100, 400, 800 і 1200 метрів. Зареєструватися можна за посиланням у телеграмі міської ради. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101,8 FM.

0: знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Наша лайф нам здавалась такою цікавою. Згадай мене ранком за чашкою кави.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101,8 FM.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.
3: You're with some girl. You know you're some girl.

0: прогноз синоптиків.
1: Тим часом продовжуємо стежити за прогнозами синоптиків і дізнаємося, що зранку у Вінниці температура повітря плюс 9, плюс 13 градусів, ясно і без опадів. Вдень плюс 16, плюс 18, опадів не передбачається, і ввечері плюс 18, плюс 15, без опадів.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ну, а тим часом кішка скористалася холодильником, щоб утекти від літа. Є навіть відео на цю тему. Обов'язково подивіться. Власник магазину Шаньтоу, провінція Гуандун, Китай, переконався, що надто спекотна погода може завдавати незручності не лише людям, а й домашнім вихованцям. Варто було тільки пану Го відчинити двері холодильника з напоями, як туди стрибнула його кішка. Тварина явно раділа з того, що знайшла спосіб утекти від літа. Але не варто переживати за те, що кішка могла сильно переохолодитись та застудитися. Як тільки господар побачив, що тварина збиралася подрімати в холодильнику, він вигнав її з прохолодного простору, але небезпечного притулку. Така ось історія. Якщо хочете зробити цей день ще чудовішим, подивіться, і все буде добре. Найцікавіше попереду, рухаємось далі. Міста над Богом.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітання всім, це новини спорту і сьогодні говоримо про таке. Crystal Palace вперше в історії виграв Лігу конференцій, обігравши Райо Вальєкано. Рома викупила головного конкурента Артема Довбика на позицію центр-форварда. Сербський тенісист Новак Джокович став рекордсменом ATP за проведеними іграми на одному гренд-слемі. Про це далі. Crystal Palace вперше в історії клубу став володарем титулу Ліги конференцій. У фіналі Єврокубка команда обіграла іспанський Райо Вальєкано. Доля титулу Ліги конференції визначилась єдиним голом на 51-й хвилині поєдинку. Crystal Palace створив небезпечний момент біля воріт іспанців, що дало орлам змогу відправити м'яч у сітку воріт суперників, встановивши фінальний рахунок 1-0. Для Crystal Palace це перший титул Ліги конференції в історії. Досі англійський клуб лише одного разу був представлений у Єврокубках у сезоні 1998-99 років. Рома офіційно оголосила про повноцінний викуп контракту нідерландського нападника Донієла Малена, який з січня виступав за римський клуб на правах оренди. Нова угода Малена з Ромою розрахована до 30 червня 30-го року та коштувала італійському клубу 25 мільйонів євро. Пункт про викуп форварда був обов'язковим в його контракті після виходу римського клубу до Єврокубків у сезоні 2026-27 років. Після переходу на правах оренди футболіст став одним із ключових гравців команди. Мален виграв конкуренцію в основі команди у Артема Довбика, закріпившись у цьому статусі після того, як український нападник зазнав травми та пропустив 4 місяці. Четверта ракетка світу Новак Джокович став першим тенісистом в історії ATP, який перетнув позначку у 120 матчів на одному гренд-слемі. Сербський тенісист розпочав виступи на Ролан-Гаросі 2026 з перемоги у 4 сетах. Наступним суперником Джоковича на французькому мейджорі став господар змагань Валентин Ройер. Зустріч з ним завершилась перемогою Джоковича з рахунком 3-1 за сетами. Цей поєдинок став для сербського тенісиста рекордним – 120-м у кар'єрі на Ролан-Гаросі. Це найбільша кількість матчів, яку будь-який тенісист провів на одному турнірі Гренд-Слему у відкритій ері. Це була вся інформація. Дякую за увагу. Залишайтеся з радіо «Місто над Богом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Богом» 101.8 FM.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, друзі, всім привіт. Хто щойно приєднався, нагадуємо, що ми з вами на хвилі міста над Бугом. І сьогодні в нас багато людей в студії, і це дуже-дуже-дуже-дуже добре. Окрім мене, є в студії ще Віктор Мазалевський.
3: Привіт,
2: вітаю
3: привіт,
2: тебе.
3: Привіт. Всім привіт.
2: Таку компанію зустріти, ну, зазвичай можна, але все ж таки. І це ще на кінець наших сюрпризів. Чому? Тому що є в нас ще двоє гостей. Це представники, можна так казати, представники гурту. Чи так, як так, правильно казати?
3: Якщо це не весь гурт, то значить представники.
2: Представники гурту. Мало бути три людини, є дві людини. Ми хочемо привітати в нашій студії гурт «Менестрель», а саме Ілля Лучин, вокаліст та лід-гітарист гурту, який навчається в Дону, та Ярослав Заїка, гітара, студент юридичного факультету Дону, працює викладачем гітари в школі «Сенсей». Привіт!
4: Привіт.
2: Як ваш настрій, як почався ваш ранок? Взагалі, як відрізняється ранок? Чомусь мені хочеться постійно казати представники гурту. Представників рок-гурту, чим він відрізняється від ранку звичайної людини?
4: Та нічим, напевно. От я прокинувся, випив кави, розпівався там,
2: о,
4: і
2: розпівав.
4: Все.
2: Ти чуєш, який голос? Ти чуєш, який голос? Знизу, я так не можу поговорити.
3: Значить, розпівався, значить, вже відрізняється чимось. Я, наприклад, не розпівую зразу.
2: Це так. Ілля Лучин, вокаліст. От розповідайте, як, де ви взяли такий голос, де ви займалися тим, щоб стати вокалістом, і чи довго треба займатися, і чи кожна людина може стати вокалістом?
4: Я взагалі, ну, я вважаю, що кожна людина може, тут просто треба докласти певних зусиль. І я не можу назвати себе прямо вокалістом. Я в першу чергу на гітарі почав, а потім, коли з нашого гурту вийшов басист і автор пісень, який співав, то мені хлопці сказали, що тепер ти будеш співати, а вони знали, що я до того займався також і вокалом. Я ходив в музичну школу, там по класу гітари і додатково ще на вокал.
2: На баяні пропонували навчатися грати?
4: На баяні був мій викладач, але він вивчив гітару і викладав.
2: Мені здається, дуже багато баянів, тому що всі, хто навчається в музичній школі, ну, всім пропонують баян. Давайте на баяні.
3: Ну, мені здається, це найскладніший інструмент.
4: У нас барабанщик на баяні грав в музичній школі.
3: Якщо ти освоїв баян, то тобі вже просто барабани, гітара, там вже
2: щось акапельно. Буквально якусь стрічку можете заспівати?
4: Ой, напевно, ні. Ви вже на концерті можете послухати.
2: Так, добре. Переходимо до знайомства з Ярославом Заїкою. Пане Ярослав, вітаємо вас в нашій студії. Розповідайте, ви не співаєте?
5: Я поки навчаюся співати. Так,
2: щоб підсидіти Іллю?
5: Може бути.
2: Він зараз чує нас, ви знаєте, да?
5: На жаль. Ну, я насправді зараз граю тільки на гітарі, і поки навчаюсь співати, може десь в якихось піснях на бек-вокалі виступаю. Тому що ми з Іллею пишемо пісні на двох, якісь пісні написав він, якісь пісні написав я. І якби хочеться свої пісні самому співати.
2: Скільки пісень ви вже наспівали, хотів сказати, написали?
5: В нас сім. У нас поки що
2: сім пісень. Як відбувається процес, де береться це натхнення, ця муза, вона звідки з'являється?
4: Ну, насправді, типу, ну, дуже часто я просто ввечері перед сном маю якусь ідею, я записую в щоденник там вірш, або перед цим там пограю на гітарі, якусь мелодію придумаю, і на наступний день на репетицію приношу пісню, ми всі разом працюємо. Дуже часто так буває, що ідея, вона до кінця ще не пропрацьована, і ми разом з гуртом разом пишемо. Тобто Ярослав на якусь репетицію приніс ріф, він приніс мелодію, типу, яка нам дуже сподобалася, і ми почали поступово придумувати, так, про що ця пісня має бути, слова потім дописалися, і основна мелодія приспіву, там, оце все було змінено. Потім.
2: Ріф – це на гітарі таке…
5: Ну, це якби основна така частина, по якій можете впізнати пісню.
2: Ага.
5: Там Enter Sandman, оце ось.
2: А, ну, знаємо, ріф, да. Ми займалися, ми працювали в Enter Sandman. Так, Як взагалі сприймають нові пісні, нові тексти? Скажіть,
4: ми ще ні разу не виступали, але коли ми включаємо запис, наш демку, то людям подобається. Вони кажуть, що о, класно.
2: Скинь по блютуз, кажуть такі.
4: Ні, кажуть, вже на Spotify випускати. Ми кажемо, ну почекайте трошки, бо допрацьовуємо ще.
2: А коли приносите нову пісню гурту, як гурт сприймає? Ну, знаєте, як буває, класна ідея, всі кажуть, клас, клас, а хтось скаже, ні, ну треба це слово замінити, та й взагалі тут переписати, бо якого?
3: Автора замінити.
2: Так, якої реакції більше?
4: У нас досить лояльний гурт. Тобто ми, якщо приносимо, ми притримуємося тактики, що навіть якщо ідея не ідеальна, вона чимось недосконала, і пісня поки не звучить, то ми будемо грати, придумувати щось, і з часом воно буде класно зазвучить. Ну, буває таке, що, типу, от принесеш пісню, показуєш хлопцям, і вони такі прям вау, буває таке, що принесеш хлопцям пісню.
2: А вони не в настрої.
4: І вони такі,
2: покладились тут на стіл.
4: Щось хейтер. Зробимо з цим, щось зробимо, да.
2: Це хейтери.
3: От Ілля, до речі, казав, що вони ще жодного разу не виступали, так, ну, перед публікою.
4: Ну, так.
3: А
4: так.
3: Ось 7 червня, так, в Квадраті відбудеться молодіжний концерт, так, для рок-гуртів з усієї Вінницької області, так, навіть з Київської області приїдуть, так, і ми, як Радіо Місто Анбуга, ми підтримуємо цей фестиваль, його можна назвати, так, чи концерт, і запрошуємо всіх представників до нашої студії перед цим концертом, щоб наші глядачі, наші слухачі могли познайомитися із молодими талантами.
2: І, до речі, друзі, слухачі, будь-хто може прийти і підтримати.
3: І підтримати, це буде в Квадраті, можливо. В Квадраті 7 червня. Ага. Всі знають, де Квадрат, в центрі міста. 7 червня теж знайдуть цю дату, це неділя. Це достатньо просто визначити, яке сьогодні число.
4: Я би ще додав, що у нас в суботу перший концерт має бути. Тобто в Квадраті 7 червня це не перший. Ми виступаємо на Дикій Черешні в суботу.
2: Тобто вже і 6-го можна буде вас почути. Так?
5: 30-го. Це в цю суботу. Там буде Брикулець, Друга ріка.
3: І ви на розігріві.
5: Типу так.
3: Ну це
5: так.
3: Круто.
2: А хто у вас на розігріві?
5: Діджеї.
2: А у діджея хто на розігріві? Хто перший починає розігріватися?
5: Діджей. Ну, починає діджей, потім ми.
3: А що ви підготували на цей виступ?
5: А це вже секрет. Це потрібно прийти на виступ.
3: 30 травня прийти і послухати, як.
4: Звісно. Ну, будуть і кавери, і авторські пісні.
3: Ну, хвилювання, певно, таке, що.
2: А в тебе не було б хвилювання? Ти б теж хвилювався. Ти коли був вокалістом, згадай, ти ж теж хвилювався.
3: Хвилювався, коли виходив на велику
2: сцену. Так, хвилювався, ще ж не виходив. Так, давайте поговоримо про Віктора Швеця. Так, людина, яка сьогодні мала також прийти, це ще один учасник гурту «Менестрель». Бас-гітара, 16 років, 10-класник. Uh-huh. Як відбувався кастинг у вашу групу? Чи відбувався він взагалі?
5: Ну, кастинг відбувався, так. Як Ілля попередньо казав, у нас був бас-гітарист, який з часом вийшов з групи, і ми шукали нового бас-гітариста. Приходили різні люди, які не знали ноти, наугад грали на гітарі. І тут я ж працюю викладачом в Сенсей. І в нас там є якби звітний концерт раз в 3-4 місяці.
2: Ви навчаєте чому? Гітарі?
5: Так, я навчаю на гітарі грати.
2: Віктора можна навчити грати на гітарі?
5: Він уже вміє. То да, Віктор випускник нашої школи, і він там працює як сесійний музикант. Там на бас-гітарі.
2: А, це ваш Віктор, так? А я тут вчив наш Віктор.
5: Віктор там працює як сесійний музикант, я до нього після концерту підходжу, там так і так, давай в групі, прийдеш на репетицію, послухаєш, попробуєш підіграти. Ось, прийшов, все супер, підіграв, і ми його взяли.
4: Ну, він нам дуже подобається. Басист – один з найкращих також для нашої групи, я думаю.
2: Басист – це 4 струни на гітарі, якщо
5: Чотири, так.
4: Хтось скаже, що там решта 3 не потрібні, але я вважаю, що Вітя дуже класно справляється з тим, щоб використовувати всю бас-гітару.
2: Віті вони такі. А барабанщики є у вас в гурті?
5: Так.
2: Як
5: Владислав його... Пархоменко.
2: Так.
5: Так, це... колишній вокаліст, ритм-гітаріст гурту СО, який вже, на жаль, розпався так. Дуже талановита людина. Він грає на гітарі, на баяні, на бас-гітарі, співає і ще на барабан грає.
2: Ви дивіться, бо він за вас всіх буде один в гурті виходити.
5: Може бути.
2: Не хвилюєтеся за таке?
5: Ну, поки не хвилюємося.
2: А скажіть, ще таке запитання. Як взагалі ваші близькі, родичі, знайомі реагують? От, ну, хто перший чує ваші пісні? Кому ви приходите з гітарою зранку, о 7 ранку на кухню, виходите з гітарою, зараз я заспіваю. Буває таке? Чи?
4: Ну, спочатку гурту показую пісні, так. А потім вже, якщо вони кажуть,
5: да, класно. Да, спочатку гурту. Якщо команда оцінила, то можна іншим показати.
4: Ну, але взагалі дуже класно сприймають, особливо друзі. Ну, мої батьки ні разу не чули наші пісні.
2: Серйозно? А чому?
4: Так, я не знаю, я трошки соромно мені показувати в плані, ну, перед батьками.
2: Я думаю, Вітьми, ми з тобою прийдемо 30-го числа послухати. Мені аж цікаво, що ж це за пісні, які соромно зіграти батькам?
3: Скажу, що ми батьки, так. А де ви взагалі проводите репетиції? Де ви
5: репетиції? В Квадраті, або в нас там студія є на Барському шосе. То ми там або в Квадраті, або на Барському шосе. Ну,
3: своя це власна?
5: Ні, ми орендуємо там знайомого.
3: А десь ви колись грали в гаражах?
4: Зазвичай, так, це в можна... гаражі на Барському шосе. Да, це дуже класний гараж, ми його обожнюємо.
3: Ну, він якось спеціально обладнаний, там
4: так,
3: є
4: так.
3: Ізоляція і так далі.
4: Ну, там повністю є вся апаратура, колонки, ізоляції ніякої нема, всі навколо слухають нашу музику, ці, що в гаражах працюють там. Да, машини справляють, кажуть, зіграйте, підкрутіть звук, послухаємо.
5: Да, буквально вчора я приходжу в гараж, настраюю гітару, підключаю, підходить якийсь дідусь, каже, що козаки, сьогодні рок-н-рол буде? Він говорить, відкривайте ворота, щоб всі послухали, буде міні-концерт такий.
3: То ви зі святими воротами?
2: Оце двіж в ГСК.
3: Гаражний двіж, як має бути в ГСК, так.
2: Так, яка мрія, де б ви хотіли зіграти, ось так забігаючи, у вас все попереду, у вас все це буде, але от зараз, якщо заплющити очі, де б ви мріяли зіграти, виступити, перед якою кількістю, де, як, для кого, чого?
5: Стадіони, концерт.
4: Стадіони.
5: Олімпійські.
4: Ну, це жарти, звісно. Не, було б супер.
2: А чому жарти?
4: Було б супер, якби ми колись могли б так виступити. Але для нас, що варто сказати, що для нас дуже... Типу, величезним досягненням є те, що ми виступаємо на Дикій Черешні. І я би навіть от сказав би, що це одна з мрій таких групи була, щоб виступити або на Молодії, або на Дикій Черешні. І нам це вдалося. Ми там нашого барабанщика з СУО хотіли запросити, але типу СУО розпалося. І він каже, в нас є новий гурт, дуже класні чуваки, і нас запросили.
3: А взагалі оця міграція музикантів між гуртами, це ж нормальне явище?
4: Ну так.
2: Міжгуртна міграція.
4: Так, але потім косяться на тебе, кажуть.
2: Це той шутано. Якісь вакансії у вас є? Якщо хтось от зараз нас слухає, хоче доєднатися. Можливо, жіночий вокал вам потрібен? Можливо, ще хтось?
3: Скрипка.
4: Я думаю, що в нас класна команда. І єдине, чого нам, можливо, би часом би не вистачало, би, можливо, ми захотіли би там клавіші, але ми поки не розглядали взагалі ніяких вакансій. У нас це як басист з'явився в гурті, то ми вже працюємо четверо, і нам подобається.
2: Тобто, ну, звертатися до вас навіть з якимись креативними... А, до речі, звертаються з якимись креативними ідеями, щось пропонують, ну, там, не знаю, в соцмережах пишуть автографи. Хочуть чи ні?
5: Звісно.
2: А що можливо там? А давайте мою пісню послухайте, чи почитаєте, чи ще щось таке, ну, звертаються?
4: Ну, хіба вірші оце пропонували почитати, там, що можна пісню написати. У мене подруга є, я, можливо, би колись би написав би пісню на її вірш. Оце єдине так. А так, щоб пропонували, там, можливо, фотосесію якусь, або там лого зробити нам для гурту. Таке пропонували так.
2: А зараз, до речі, кажуть, що є така штука, як GPT, так? Штучний інтелект.
3: ChatGPT.
2: А допомагає він писати, чи
4: ми
2: не пробували?
4: Ми жахливо до цього ставимося, ми ненавидимо.
5: Не користуємося.
2: Мені здається, от ви кажете, що надсилають вірші, мені здається, що багато з них може бути саме звідти.
4: Ми взагалі штучний інтелект не сприймаємо. Я не можу слухати ні пісні, написані ним, ні читати тексти, написані штучним інтелектом. Я не переношу. Це для мене... Оце смерть мистецтва настане тоді, коли от штучний інтелект повністю замінить людей в цьому. В цій сфері.
2: Він же так, він, звісно, просунувся. Але знаєш, це як старий вініл. от мені здається, він завжди буде в тренді, він завжди буде модний, класний, і тому штучний інтелект не має жодних шансів. Я сказав.
3: Ну, добре, що зараз ще можна зрозуміти, що це штучний інтелект. Ще його можна відчути, почути і зрозуміти, що саме це не людина написала пісню, так. Ні текст, ні музику. Але він просувається і він стає таким
2: глибока думка, але чомусь сумна. Повертаючись до наших з вами концертів. Я нагадую, що це гурт «Менестрель», і сьогодні, взагалі, чи важко навчитися грати на гітарі? От ви обидва гітаристи, і скажіть, скільки вам часу знадобилося для того, щоб вивчити акорди, щоб вже ось ці пучки пальців вже
3: загрубіли.
2: Нічого не відчували? Відчувають чи ні?
5: Вже ні.
2: Вже ні, каже.
5: Ну, взагалі немає такого прям межі досконалості. Як казали, чим більше ти знаєш, тим менше ти знаєш. Чим більше ти щось навчаєшся, чим більше ти дізнаєшся, тим ти розумієш, що ти не такий класний гітарист. Але якщо в тебе достатньо бажання, ти навчишся всьому.
2: А на кого орієнтуєтеся? Хто ось та людина, на яку хотіли би бути схожими і прям...
5: Едді Ван Халін.
2: Едді Ван Халін. Так. Я тобі казав.
4: Ну, я, наприклад, напевно, більше там Джиммі Пейдж, Річі Блекмор, ну, такі гітаристи.
5: Ну, Ілля так і виглядає.
4: Джиммі Хендрікс.
2: До речі, так, одне обличчя.
3: От я тільки Джиммі Хендрікса знаю з усіх перерахованих. Ну, мені соромно, я вийду зараз, добре. Ви так подивились.
4: Гілмора, може, знаєте. Це Пінк Флойд, це класно. Ну, взагалі, якщо про мій шлях говорити, то я навчався, напевно, я пішов в музичну школу, це по класу гітари в 9 класі, я дуже пізно пішов, мені сказали, що чого ти взагалі, чого ти тут, для чого прийшов в музичну школу. Але я за рік, типу, потрапив в ансамбль і там, ну, якось на нормальний рівень вийшов. І потім мене зустрів один чудовий чоловік, халтурщик, лабух, це весільний музикант, і каже, ти погано граєш, тобі треба знати теорію, тобі треба знати, як вигрувати соло, імпровізувати. Він мене повністю всьому навчив, це за 2 роки. Я, напевно, зараз от близько 3-4 років граю, і я вийшов на свій рівень. Ну, мене, в принципі, влаштовує все. Мені достатньо цього, щоб писати музику. Ну, і я думаю, що от навчитися на гітарі може кожен, хто має бажання. На будь-чому можна навчитися грати, якщо є бажання.
2: Чи гітаристи? Ну, я розумію, що має бути кожен окремо, там бас, соло, ритм, хто там ще є, хаус.
4: Хто це?
2: Не знаю. Чи можуть бути універсальними? Тобто може бути ритм-гітарист соло-гітаристом?
4: Так.
2: Чи бас-гітаристом?
4: От нас з Ярославом, ми іноді б'ємося за соло. Я кажу, я буду грати в цій пісні соло. Він каже, ну, будь ласка, давай я буду грати в цій пісні соло. То ми іноді міняємося. То, в принципі, ритм-гітарист може грати соло так. От Ярослав приклад тому. Він зараз навчається, класно імпровізує теж.
2: Ритм-гітарист – це оцей бой, там, два рази вниз, 2 рази вверх, туди-сюди,
5: ну,
2: так?
5: Ну, типу, ну
2: так, плюс-мінус, так.
5: Плюс-мінус.
3: Приблизно. А, ти ж теж гітарист, да?
2: Ну, який я гітарист? Я 4 акорди знаю, і все, і то мені треба. АМ, ЖМ, і ще.
4: От ви ритм-гітарист.
2: Беріть мене в гурт.
4: А, ну, якщо...
3: Ну, раз ви просите.
2: 30-го, тепер ми по-справжньому анонсуємо. 30-го, друзі, запрошуємо вас на концерт гурту «Менестрель». Так,
3: хто лідер в гурті «Менестрель»?
4: Я б не сказав, що в нас є чітко
3: Ну, все одно, хтось там каже.
2: Віктора візьмемо лідером. Лідером гурту. Просто людина, яка буде...
3: Продюсером.
4: Ну, якщо там говорити про ядро гурту, то ми визначились, що ми з Ярославом так ключові там сонграйтери і типу, і ну, ми ідейники колективу.
2: Це ви вдвох визначилися? Ви питали колектив чи ні?
3: Поки вони ще не прийшли.
4: Я б навіть так сказав, це вони нам про це сказали. Тобто ми спочатку це не дуже усвідомлювали, а потім сказали, ну ви...
2: Яка ситуація була? Так, друзі, хто в нас там? Віктор і ще один, хто...
5: Ярослав.
2: Ні-ні-ні.
5: А, Владислав.
2: Владислав. Приходить, каже, так, Віктор, Владислав, ви хочете продовжувати грати в гурті? Ну, звісно, хочемо. Ну, тоді зараз буде маленьке опитування, на яке маєте прийти? Такий жарт.
3: Зайшов.
2: Так, лідер гурту, це добре. Які взагалі найближчі плани? Ось на літо, наприклад, плануєте якісь виступи, можливо, на природі, десь на якихось фестивалях? Зараз їх має бути багато.
4: Мені, до речі, в Донецькому університеті, можливо, виступимо там, на якомусь, там теж вечірка в стилі українського весілля, але я про це ще точно не знаю. В квадраті маємо виступити, на Дикій Черешні, і загалом поки нам не пропонували, але я сподіваюся, що після Дикої Черешні там покличуть нас на кілька концертів ще. Я ж сам не місцевий, типу, я з бару, то я буду з хлопцями якось збиратися так, типу, приїжджати влітку на тиждень-два, щоб прорепетирувати і виступити. Пісні маємо дозаписувати влітку, так, щоб уже і виставляти їх там на платформу. Тому я думаю, да, що наша діяльність влітку не припиниться від того, що я поїду.
2: От,
4: додому.
2: До речі, ви сказали, що ви з бару, і в мене одразу в мене креатив пішов. А зараз є таке поняття, як репетиція, там, ну, умовно кажучи, там онлайн, так.
4: Ні.
2: Ну, зібралися і починаєте там вимкнули, все ж там можна вимкнути і починаєте грати.
3: Так, затримкою звуку, так,
2: музичку. Чекай, Ілля ще не програв. О, давай, яка тепер ти вступаєш.
3: 3 секунди. Пауза,
4: в цьому немає ніякого задоволення, от, і немає сенсу по великому рахунку. От, коли ти приходиш на репетицію, ти відчуваєш, що це барабани, бас-гітару, і воно прям перехоплює дух. Ну, це найбільший кайф грати в гурті, це про вивільнення своїх емоцій. Вивчив слово нещодавно – катарсис, оце такий певний. Mm-hmm.
3: Катарсис.
2: Друзі, нагадуємо, що 7 червня о 15-й годині буде відбуватися чудова подія в квадраті. Заходьте, буде виступ рок-гуртів, з якими ми намагаємося познайомитися зі всіма. Тобто весь лайнап, правильно я кажу? Лайнап є таке слово? Чи це не з тієї?
3: Катарсис є слово, катарсис. Але нас не знаю.
2: Приходьте обов'язково, підтримайте. Ну і 30-го, я вже проанонсую, ну і тут вже, так, бонусом. Так? 30-го також в квадраті, приходьте послухати хлопців. Мене Стрель, і я так розумію, це буде ваш перший виступ, так?
4: Так.
3: Ви будете в повному складі, четверо?
4: Так? Ну так, звісно.
2: Ні, знову двоє. Вони ж можуть одне одного замінювати. Тим більше, що вони вже визначили, що вони цей...
3: Головні,
2: і все. Чи можете ви зіграти, наприклад, от відбувається, ну, уявімо, так? Хтось з гурту захворів, ну, умовно кажучи, там барабанщик. Чи можете ви під його мінус зіграти? Чи обов'язково?
4: Ми, напевно, би краще би запросили якогось музиканта, типу, з наших знайомих. У нас же ж музиканти взагалі між собою багато спілкуються, так, то ми там маємо знайомих барабанщиків. От єдине з басистами проблема. От, я
2: а
4: думаю,
2: чому?
4: Бо то, що на бас-гітарі не так багато
2: ніхто
4: хоче
2: грати. Ніхто не хоче. 4 струни, зрозуміло.
4: Але я б не сказав, бас-гітара для мене це один от прям з найтоповіших інструментів. Це дуже класно. Ну от якби Ярослав би захворів, то я би сказав би, що напевно, що не будемо виступати.
2: Чи вилікував би Ярослава, як варіант?
4: Або лікували би Ярослава, так.
2: Ваші побажання всім вінничанам, всім нашим слухачам можете запросити і, ну, взагалі розповісти, що ви хотіли би донести до наших слухачів.
4: Ярослав?
2: Тобто з двох лідерів вони все ж таки не можуть визначитися, хто головніший. Одного одного кивають, давайте. Ну.
5: Донести, слухайте українську музику, розмовляйте українською. Та скоро анонс нашої пісні. Слухайте її на всіх площадках та приходьте на концерт.
4: І слухайте рок-н-рол обов'язково.
5: Так, слухайте рок-н-рол. Рок-н-рол never die.
4: Ну і все, в принципі.
2: Правильно сказав?
4: Приходьте на концерт, будемо всіх чекати. Сподіваємось на підтримку публіки. Все, дякуємо вам.
2: Хлопці, дякуємо, що завітали до нас в студію. Це гурт «Менестрелі». І нагадую, 7 червня о 15-й годині розпочнеться крутий двіж в квадраті. Всі приходьте, підтримуйте. Обов'язково почуємось і обов'язково запросіть нас на ось цей виступ в Олімпійському, де ви будете збирати вже десятки тисяч, сотні тисяч людей. Нехай вам щастить, і ми будемо слідкувати за вами.
4: Обов'язково.
2: Все, робіть голосніше, ми продовжуємо рухатись далі. Місто над Бухом.
0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті. Телефон рекламної служби 093-165-91-28. And I don't mind when we fall out, long as we fall back into it. I hope we never put an end to it, even though you're not that into it. Heaven, have you ever been to it? 'Cause you look like you never been. You're more like a Hell's Angel. And for you

0: Ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.
1: Коли серце горить, але очі мовчать, і минають осінні дні. Треба щось говорити, але ніби слова розгуми. Ти проходь, коли дощ, ти проходь, коли...

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Сили оборони України влучили по нафтоприробному заводу «Туапсинський». У МЗС спростували інформацію про виїзд американського посольства з Києва. У Вінниці відбулося свято обдарованої молоді. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Сили оборони України влучили по нафтопереробному заводу «Туапсинський» у Краснодарському краю. На підприємстві виникла пожежа. Обсяги завданих збитків уточнюють, повідомили у Генштабі Збройних сил України. Нафтопереробний завод в місті Туапсе – одне з найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії. Потужність переробки становить близько 12 мільйонів тонн нафти на рік. Зокрема, підприємство забезпечує пальним Збройні сили Російської Федерації.
2: Україна.
1: У МЗС спростували інформацію про виїзд американського посольства з Києва через загрозу російських ударів. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що ця інформація не відповідає дійсності. Також, попри погрози Росії щодо нанесення подальших масованих ударів, в Києві продовжать роботу дипломати Європейського Союзу. Про це напередодні заявила пані посол ЄС в Україні Катерина Матернова.
2: Вінниця.
1: У Вінниці відбулося свято обдарованої молоді «Студент року». Підсумки навчального року підбили у Вінницькому транспортному коледжі. Серед нагороджених – майбутні залізничники, лісівники, будівельники та охоронники. Представники різних факультетів і курсів, які мають досягнення за підсумками року. А також дипломантки всеукраїнських проєктів конкурсів професійної майстерності, відкритих творчих конкурсів. Говорить заступниця директора Вінницького транспортного коледжу Світлана Онуфрійчук.
3: Це сьогодні вітання найкращих здобувачів освіти, переможців всеукраїнських, обласних, міських конкурсів, змагань. Також ми відзначаємо найкращих лідерів навчального закладу, учасників спортивних змагань, теж різних рівнів, і учасників художньої самодіяльності. Тобто всі напрямки роботи, які існують в освітньому закладі, ми сьогодні підводимо підсумки навчального року. Ці діти отримували протягом навчання грамоти, подяки, відзнаки різноманітні. І ми сьогодні їх викликаємо на сцену, їм дякуємо за їхні успіхи і хочемо, щоб на них рівнялися і інші. От сьогодні, наприклад, буде команда механіків, які на обласному рівні вибороли друге місце в конкурсі «Кращі по професії». Ми запитали, зробили демократично студентське самоврядування і дітей, що би вони хотіли. Вони б хотіли солодкі призи. Ми їм купили велику шоколадку «Мілка». Я думаю, що гормон радості ніколи не завадить студенту і будь-кому. Ну і подяки, грамоти, звичайно.
1: За підсумками навчального року було нагороджено 97 студентів у 4 номінаціях. Освітній прорив 2026, емоційні драйвери, спортивний потенціал та успішні лідери. Директор навчального закладу Михайло Фаліштинський зауважив, що такий захід у коледжі провели вдруге, щоб мотивувати студентську молодь.
4: Зараз особливий цей військовий стан і особлива ситуація, і не відмітити ті досягнення дітей, це буде неправильно. Наші талановиті діти, майбутні ті, хто буде нашу Україну відбудовувати, вони повинні розуміти, що є в них резон навчатися, вчитись, досягати успіхів, робити добрі справи для нашої ленької України і для кожної своєї родини.
1: Подяки і грамоти переможцям всеукраїнських предметних олімпіад, спортивних змагань, молодіжним лідерам вручали керівництво транспортного коледжу, а також запрошені гості, серед яких були і випускники навчального закладу. Зокрема, нагороди студентам за досягнення у спорті вручив тренер з греко-римської боротьби Олександр Кулібаба. У мене ж все. Почуємось.
0: І 8 вмикай.
2: На хвилю позитиву стрибай.

0: одним плащем.
1: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом.
2: Казкова хмаринка.
3: Лев і циган. Іде циган по діброві, десь лихе носило. При нім пара вареників, люлька та кресило. Чорний, темний, як та хмара, по лісі блукає. І скривився, курить люльку, аж лев вибігає. Вибігає, став, питає:
4: «Хто ти, чорний враже? Скажи перший, хто ти враже?» Циган йому каже.
3: Стрепенув звір головою.
4: «Я лев»,
3: промовляє.
4: «Ти лев собі, а я пролев»,
3: циган одвічає.
4: «Ходім битись»,
3: лев говорить.
4: «Та ходімо, враже, тільки я ще не обідав»,
3: циган йому каже.
4: «Як даси, що попоїсти, трохи підкрепитись, тоді піду з тобою в чисте поле битись». «Та нічого»,
3: лев говорить,
4: «з тобою робити. Мушу тобі на закуску хоч телицю вбити».
3: І кинувся меже стадо, телицю вбиває. Пазурями шабатус шпуру іздирає. Оббілував, як годиться, сів коло телиці, а цигану дає шкуру і шле до криниці.
4: «Біжи, – каже, – до криниці та не забавляйся. Як набереш води повно, бігцем повертайся».
3: Пішов циган та й криницю навкруги копає.
4: Лев приходить. «Що ти робиш?»
3: – цигана питає.
4: «Та же бачиш, що я роблю, криницю копаю». «Що я тобі шкурлатами все черпати маю?» «Принесу тобі криницю та й роби, що знаєш». «Ну, небоже», – лев подумав, – «добру силу маєш».
3: І нагнувся сам у шкуру, води набирає. А цигана за дровами у ліс посилає. Пішов циган, дере лико, дуб до дуба в'яже. Лев приходить, подивився.
4: «Що ти робиш?» – каже.
3: «Та же бачиш, що дубину докупи збираю. Отак візьму усю разом та й повириваю». Подивився лев на нього, махнув головою.
4: «Оце, – думає, – налихо здибався з бідою».
3: Бере його до телиці, живо підсилає, а сам дуба молодого при землі ламає. Зламав дуба молодого, на кряжі кряжує, та й сердешний нагадався, що вогню бракує. Приніс дрова та й гадає, де вогню взяти, але циган йому каже:
4: «А що, леве, брате, вдарим в камінь пазурями, хто вогню добуде, то той у нас і без бійки найсильніший буде».
3: Ідуть вони до каменя, разом поставали, як ударив лев у камінь, пальці позлізали.
4: Заревів лев, підняв лапи, лапи об'юшило, а наш пролев добуває губку та кресало.
3: Як ударив, скала ціла, в іскрах загоріла, і одразу суха губка димом задиміла. Ідуть вони до телиці, вогонь розкладають, розбатовують телицю, стегна запікають. Запікають тлусті стегна, обід спорядили, спорядили обід ситий, на двох розділили. Посідали і балують, лев аж припадає. А що циган вже й наївся, решту розкидає. А за ним голодні птахи купами літають. Що розкине вражий циган, мигом поїдають. Лев поглянув, його пролев, вже й кісток немає. Лежить собі проти сонця, живіт вигріває.
4: «А що, брати, будем битись?»
3: – до цигана каже.
4: «Та вже ж битись, не миритись, але чекай, враже. Возьми перше стисни камінь, як води добудеш, то тоді ти і без бійки найсильніший будеш».
3: Бере камінь лев у лапи, потряс головою, як потисне, камінь тріснув, сиплеться мукою.
4: «Видиш, враже?»
3: – циган каже.
4: «І води не добудеш, та як же ж ти зо мною боротися будеш? Отак тисни, як я тисну».
3: Циган промовляє та руками вареника щосили стискає. Заюшила сироватка.
4: «Видиш, циган каже, що вас 20 таких левів того не докаже».
3: Та ще лучне вареника перед левом тисне.
4: «Тепер, – каже бісів леве, – хто з нас лучше свисне?»
3: Підійнявся лев могучий, як на лапи стане, та як свисне, та як клясне, аж волосся в'яне.
4: «Тепер я вже,
3: – циган каже, –
4: тільки не дивися, а от і очі повилазять, і сам повалишся».
3: Лев нагнувся, сплющив очі, стоїть, ані писне, а той його ломакою, як під вуха свисне. Зашуміло, загоділо, задзеленкотіло, і в очах з тома свічками заполохкотіло.
4: «Не чорти ж мені надали з тобою зачепитись! Ні, не боже, що вже хочеш, а не буду битись!»
3: «Ей, боїшся бісів леве!» – циган став казати.
4: «Неси, враже, шкуру грошей до моєї хати! Тоді тільки я з тобою миром помирюся! Як не хочеш, то я зараз із тобою б'юся!»
3: Став, подумав лев могучий, нічого діяти. Коли хоче біда грошей, то тра біді дати. Бере шкуру, йде за грішми, повну набирає. Несе її за циганом, аж чоло впріває. Привів циган його в кузню, межі циганята.
4: «Скидай, – каже, – леве шкуру, ото моя хата».
3: Лев скидає йому шкуру, кузню оглядає, аж циганя з-під вугілля штабу витягає. Розпалилась тая штаба, світить і біліє, розсипає з себе іскри, жаром червоніє. Поглядає лев на штабу.
4: «Що то?» – каже, «брате». «А попробуй», – циган каже, «то сам будеш знати».
3: Як вхватився лев за штабу, «Боже, твоя воле!» Завертівся, замотався та кулею в поле.
4: «Нехай же їм 100 чортяків», –
3: каже коло ліса,
4: «щоб минутку ще потримав, то б згорів до біса».

0: Старий вовк. І знемігся старий вовк, ледве що плететься, аж з ягнятами вівця на полі пасеться. Приходить він до вівці, став на задні п'яти, просить собі на обід одного ягняти. А та й каже, що не дам не мої ягнята, а от он де тато їх попросив тата. Пішов вовк до барана, став його благати, щоб йому на обід ягня яке дати. А той тільки вгору гуп, як тріснув рогами, так старого й покотив до гори ногами. Піднявся старий вовк, ледве що плететься, аж дивиться, із лошам кобила пасеться. Підійшов він і туди, став на задні п'яти, просить собі на обід в кобили лошати. А та й каже, що не дам, не моє лошатко, а от, каже, на горі ходить його татко. Вовк до огира йде, став його благати, щоб йому на обід лошате їдати. А той каже йому: «Стій, пораджуся, мами!» Обернувся, як кресне його копитами. Аж нагоне старигань полетів до лиха, покотився разів п'ять, підійнявся стиха. Іде далі старий вовк, ледве що плететься, аж з пацятами свиня на горі пасеться. Іде бідний, і туди став на задні п'яти, просить собі на обід одного пацяти. А та й каже, що не дам, не мої пацята. А он, каже, попроси, коли хоч, у тата. Вовк іде до кабана, став його благати, щоб йому на обід поросятко дати. А той його примостив задом над скалою та спереду як турнув вовка головою. То так бідний старигань згори покачався. І лежав він та й лежав, далі обізвався.
1: От так, каже, коли хоч щонебудь зробити, то до батька не ходи поради просити.

0: 92,7 FM. Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.
1: Запрошуємо на веселощі до Вінницького театру «Ляльок». У нас 30 травня ви переглянете пригодницьку казку «Веселе мишеня» про капусного мицика, що не давало спокою тітоньці Марині. А 31 травня на нашій сцені повчальна комедія «Веселі перегони» за мотивами казки Івана Франка «Їжак та заєць». Адреса перегонів – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093 165 90

Осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Палинська вітає у випуску про таке. Швеція передасть Україні винищувачем «Гріпен» кількох модифікацій. Уряд направив ці додаткові 10,8 мільярда гривень на потребу сил оборони. На Вінниччині енергетики відновлюють електромережі пошкодженням через негоду. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Швеція передасть Україні винищувачі «Гріпен» кількох модифікацій. Про це на брифінгу повідомив шведський прем'єр Ульф Крістерсон. Україна оплатить ці літаки коштом кредитів ЄС. Головною особливістю сучасних винищувачів «Гріпен» є їхня здатність до розосередженого базування. Винищувачі можуть злітати та сідати навіть на ділянках звичайних шосе і коротких злітно-посадкових смугах. Крім мобільності, вони вирізняються швидкістю обслуговування, мінімальною кількістю персоналу, а система виявлення дозволяє бачити ворожі цілі на великих відстанях, навіть за умови інтенсивної дії РЕБів.
2: Україна.
1: Уряд направить додаткові 10,8 мільярда гривень на потреби сил оборони. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, кошти акумульовано у спеціальному фонді державного бюджету і будуть використані для посилення обороноздатності держави, а саме на закупівлю та виробництво озброєння. 9 мільярдів гривень підуть безпосередньо на придбання нового озброєння, ремонт та модернізацію техніки, решта на масштабування виробництва і швидке впровадження технологій безпосередньо з поля бою. З початку року в Україні загинули троє дітей, які займалися зачепінгом. Ще 9 підлітків отримали важкі опіки через спроби залізти на вагони потягів, щоб зробити яскраві фото та відео. Про це повідомила «Укрзалізниця». Залізничники вкотре звертаються до батьків з проханням провести роз'яснювальні бесіди з дітьми щодо небезпеки ураження електрострому. У більшості випадків це призводить до летальних наслідків або ж до пожиттєвого каліцтва.
2: Вінниця.
1: На Вінниччині через сильні пориви вітру зафіксовано численні випадки падіння дерев, що призвело до часткового перекриття автошляхів. Рятувальники області понад 20 разів виїздили у різні громади області для того, аби розчистити дороги. Наслідки негоди ліквідовували майже 80 надзвичайників. Також було залучено 21 одиницю техніки. Над відновленням електропостачання продовжують працювати енергетики. Вони відновлюють пошкоджені лінії електропередачі для того, аби якомога швидше повернути світло у домівки людей. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: гості, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
1: Всі вітання, це проєкт «Інсайт» в ефірі. В студії з вами Віктор Мазалевський. Також радий вітати начальника управління Державної служби якості освіти у Вінницькій області Володимира Малігіна. Павло Андрійович, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: І сьогодні говоримо, які оцінки отримала освіта в області за попередні роки, так, тому що був проведений інституційний аудит. Які його результати? Просто зараз впродовж наступних 20 хвилин. Так, скажіть, будь ласка, хто ж насправді є суб'єктом системи забезпечення якості освіти? Давайте з цього питання почнемо.
2: Ну, в першу чергу, це керівник закладу освіти. Відповідно до 26 статті Закону України про освіту, керівник закладу здійснює безпосереднє управління діяльністю закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти. Поряд з цим, стаття 66 говорить про те, про закону про освіту, говорить про те, що і визначає чітко повноваження органів місцевого самоврядування.
1: Це засновники, так?
2: Так, це засновники, які відповідають фактично за забезпечення якості освіти на відповідній території. Ну, і ще одним суб'єктом є Державна служба якості освіти України, а саме у Вінницькій області її територіальні органи, які я очолюю. Він здійснює якраз зовнішнє оцінювання закладу освіти, який носить назву «Інституційний аудит». Ну, тож сьогодні про ми нього, про це про поговоримо. Нього, так.
1: От, до речі, він є, наскільки я розумію, таким сучасним інструментом, який дає можливість закладу оцінити надання якості освітніх послуг.
2: Так, так. Це сучасний інструмент. Більш того, це інструмент, який є незалежним і неупередженим.
1: В чому він незалежний і неупереджений? Як тут налаштована ця схема?
2: В чому незалежний? Тому що він здійснюється якраз працівниками управління Державної служби якості освіти. І до оцінки цих процесів залучаються експерти, які теж готуються управлінням Державної служби якості освіти. І це не є, як правило, ті працівники або ті педагоги, які працюють в даному закладі. Тобто це
1: з інших закладів.
2: Абсолютно, да, з інших закладів. І рівний оцінює рівно. Тобто управління Державної служби якості освіти здійснює оцінку управлінської документації, управлінських процесів, які відбуваються в закладі. А от експерти дивляться якраз на освітній процес і оцінюють роботу педагогів.
1: Викладачів.
2: Викладачів, так.
1: Скажіть, будь ласка, а інституційний аудит – це лише оцінка, чи це, можливо, на майбутнє якийсь напрям? Тобто, вказує напрям, де краще виправити, що зробити, щоб виправити ситуацію, якщо склалася якась негативна ситуація в тому чи іншому закладі?
2: Так, це дуже дієвий інструмент, тому що це не така однобока оцінка – це можливість оцінити реальний стан справ в закладі і визначити напрямки для подальшого вдосконалення освітніх і управлінських процесів незалежним поглядом, об'єктивним поглядом. І основний акцент якраз під час оцінювання освітніх та управлінських процесів – це аналіз безпечних, комфортних умов та інклюзивних умов навчання і безбар'єрного освітнього середовища в тому числі.
1: В якому порядку може проводитись інституційний аудит в закладах?
2: Є два типи інституційного аудиту – плановий та позаплановий аудит. Відповідно, планові та позапланові заходи державного нагляду контролю в цій сфері регулюються постановою Кабінету міністрів України номер 428 від 2025 року. І додатково внесеними змінами до цієї постанови Кабінетом міністрів у 2022 році 303 номер цієї постанови. Тобто планові та позапланові. Плановий аудит відбувається відповідно до плану роботи, річного та перспективного плану роботи Управління Державної служби якості освіти. А позаплановий аудит може відбуватись за заявою керівника закладу, за заявою засновника, тобто за заявою педагогічної ради, за рішенням педагогічної ради закладу або піклувальної ради закладу. І це, ну, скоріш такий сміливий крок, да, для того, щоб не чекати планового
1: це
2: порядку.
1: Це перевірити, да? Нас називається.
2: Так, так, так. Угу. І фактично от інституційні аудити в той період, про який ми говоримо, це 2024-2025 рік, вони переважно відбувалися в позаплановому режимі, тому що...
1: І мораторій, напевно.
2: Да, був мораторій на проведення перевірок, на проведення заходів державного нагляду, контролю, тому знаходились сміливці, і це дуже чудово, коли керівник закладу або засновник хоче не чекати планового режиму, а дізнатись стан, реальний стан справ закладу для того, щоб мати потім рекомендації, висновки, завдяки яким можна буде будувати далі освітню траєкторію закладу або траєкторію освітньої галузі в територіальній громаді, в місті, в селищі.
1: Ну, певно, я, як я розумію, психологічно цим користувались саме представники сильних закладів, щоб стати ще сильнішими.
2: Ну, безумовно, є такий момент, що ті, хто відчував силу і відчував, що їм є що показати, вони з задоволенням запрошували нас, писали заяви на проведення позапланового аудиту. Оця картинка, яка лягла в звіт, а, до речі, ми вчора проводили дуже гарний захід, звіт про
1: результати
2: інституційних аудитів, звіт про якості освіти якраз за ці роки. Ми це робимо кожен рік, але я впевнений, що наступний рік буде дуже, дуже відрізнятись від того, що ми мали в звіті сьогодні. А чому? Тому що якраз в 26-му році ми вийшли в режим планових проведення планових аудитів, а сюди вже попадають всі заклади. Не тільки ті, що бажають і впевнені в собі, а й ті, які, можливо, не бажали, але в плановому порядку вони... В них були проведені інституції і будуть проведені ще інституції.
1: Ну, вже робота триває, так?
2: Так, так, процес, так.
1: В цьому році. А якщо говорити про 24-й та 25-й роки, про позапланові перевірки, коли за бажанням самих закладів відбувались перевірки, скільки їх було проведено і в яких закладах?
2: Ну, їх було за два роки проведено 27, вибачаєш, 11 в 2024 році і 16 в 2025 році, відповідно. І, ну, якщо брати, які заклади, да, були охоплені і аналізувати, да, це були заклади і в місті, і в селах, і в селищах, фактично, переважна більшість цих закладів попала в містах. Але якби спектр інституційних аудитів, якщо ми подивимось, то туди попали і селища, і сільські громади, в тому числі, з трошки меншим відсотком, але приблизно однак.
1: І це в усіх шести районах області?
2: Так, це в усіх шести районах області. Ми фактично брали географічно, щоб охопити принаймні всю область, для того, щоб і ми теж мали уяву, наскільки якісною, наскільки перспективною, ефективною є освітня галузь в регіонах нашої області.
1: Володимир Малінін, начальник управління Державної служби якості освіти у Вінницькій області, у нас сьогодні в ефірі. Говоримо про зовнішню систему забезпечення якості освіти, про результати інституційних аудитів, проведених у 2024-2025 році. І безпосередньо переходимо до цих результатів. Найцікавіше, що ж побачили аудитори, що виявили, яку оцінку, зрештою, поставили тим закладам, які перевірялися?
2: Ну, на жаль, мушу констатувати, що інституційні аудити, які були проведені в 2024-2025 роках, засвідчили про те, що порушення вимог законодавства в сфері освіти виявлено практично в усіх закладах освіти, в тій чи іншій мірі. Це свідчить не про такі поодинокі збої, а про наявність таких системних правових ризиків у діяльності закладів загальної середньої освіти. І водночас характер цих порушень є неоднорідним. Частина з них безпосередньо впливає на права і безпеку та доступність закладів освіти. Частина на якість організації освітнього процесу. Ще частинка має такий процедурний і організаційний характер, але саме вона часто є таким індикатором слабкої управлінської спроможності закладу. Найбільш таким критичними порушеннями, пов'язані з забезпеченням права на освіту та належних умов її здобуття, ну, насамперед, йдеться про умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами, наприклад. У 25-му році такі порушення зафіксовано у 94% закладів загальної середньої освіти проти 73%, які були в 24-му році. Тобто тенденція, ну, йде до збільшення, збільшення і немає такого позитивного. Mm-hmm. Так. Так само суттєво зросла частка порушень в організації індивідуальної форми здобуття загальної середньої освіти. Навіть це така, ну, прикра цифра, але 72% було в 2024 році, а в 2025 році це всі 100%. А також проблеми були у порядку зарахування дітей, зарахування, відрахування, переведення учнів. Так само ця цифра зросла з 72 до 100% в 2025 році. Більшість цих випадків стосується якраз відрахування дітей, які виїжджали за кордон. Ну, ми розуміємо, з чим це пов'язано, і, але в будь-якому разі це не звільняло заклад освіти від того, щоб переведення, відрахування учнів робити відповідно до норми чинного законодавства. Також порушення щодо організації функціонування груп продовженого дня. Але тут тенденція, якби, виявилась зворотньою. Да? 63% у 2025 році проти 55% у 2024. І фактично таку другу групу порушень становлять ті порушення, що впливають на якість організації освітнього процесу. Фактично у 88% закладів загальної освіти педагогічні ради не повною мірою реалізують повноваження, які визначені законом. Не оцінюють результати виконання освітніх програм. Не ухвалюють рішень щодо впровадження педагогічного досвіду, інновацій, участі в дослідницькій та експериментальній діяльності закладу, співпраці з іншими суб'єктами розвитку освіти. У 94% закладів освіти освітні програми розроблені на основі типових, які затверджені Міністерством освіти України, Міністерством освіти і науки України. Тож у 94% не містять усіх необхідних складників. У 100% виявлено порушення у змісті або порядку складання і затвердження річних навчальних планів. У 19% закладів загальної і середньої освіти не здійснювався поділ класів на групи під час вивчення окремих предметів, що, в принципі, обмежує можливості і індивідуалізації навчання. Ця група порушень означає, що в значній частині закладів правова невідповідність уже переходить в якісну проблему. Формально існуючі механізми організації освітнього процесу не забезпечують його належного змістовного управлінського наповнення.
1: Пане Олександре, скажіть, будь ласка, я просто хочу встигнути багато питань по цій темі, і хочу встигнути до завершення нашого ефіру ще дещо запитати про результати проведених аудитів, так, яким тут можна виокремити позитивні практики. Можливо, щось є позитивне цього, бо щось забагато негативу. Я ж не вірю, що всі заклади, які зголосили, щоб в них провести аудит, настільки занурились в цей такий негатив. Що ви побачили там і позитивно?
2: Якраз завдання полягає в тому, що під час проведення інституційних аудитів виявити як позитивні сторони і показати позитивні сторони розвитку закладів загальної освіти, і в тому числі виявити порушення чинного законодавства. Безумовно, є позитивні практики, які ми виявили за результатами інституційних аудитів, і вони показують, що у значній частині випадків інституційний аудит працює не лише як інструмент оцінювання, а і як механізм розвитку закладу освіти та громади. Найбільш результативними виявилися практики, де поєднувалися такі три елементи. Чітко окреслена проблема, готовність засновника або керівника закладу освіти діяти за результатами інституційного аудиту. І третє – це забезпечення ресурсів для реалізації рішень. Друга група практик стосується оновлення освітнього середовища через так звані точкові інвестиції в обладнання, в кабінети STEM освіти, STEM інфраструктуру в закладі. Найсильніші приклади демонструють не просто, скажімо, закупівлю техніки, а й приведення матеріальної бази у відповідність до виявлення під час інституційного аудиту освітніх проблем і потреб, саме головне. Саме таким є підхід у Вінницькій області, зокрема, здійснена закупівлю відповідного навчального обладнання. І третій тип таких позитивних практик пов'язаний з оновленням ресурсних кімнат, забезпеченням засобами психолого-педагогічної підтримки та створення умов для дітей з особливими освітніми потребами. Репрезентативними є приклади по облаштуванню санітарних вузлів для осіб з особливими освітніми потребами. І ще один тип успішних практик, якраз пов'язаний з тим, що рекомендації, які надавали закладам по завершенню інституційного аудиту, використовуються як підстава для співпраці з грантодавцями, з громадськими організаціями, благодійними фондами, місцевим бізнесом або для мобілізації та таких додаткових бюджетних ресурсів.
1: Я останнє питання на сьогодні. Чи є якась процедура чи інструмент, який міг би допомогти керівництву закладу перед проведенням інституційного аудиту зорієнтувати, що підтягнути, що покращити?
2: Так, і це чудовий інструмент, який був створений Державною службою якості освіти України. Це інформаційно-аналітична система «Евалюет». Ми в попередніх ефірах, коли зустрічались, ми торкались якраз от роботи цієї системи. І ця система, вона дає можливість зробити самооцінку. Тобто не чекати інституційного аудиту, а керівництву і адміністрації закладу провести самооцінювання. Тобто оцінити себе самим. А потім, в результаті, вже після проведення інституційного аудиту, співставити ці результати і подивитись, наскільки об'єктивно підходили до оцінювання. Що, звичайно, коли сам себе оцінюєш, ну, не завжди це робиться так критично і на 100% чітко і правильно. Все ж таки хочеться виглядати набагато краще.
1: Навіть в своїх очах.
2: Так. А от система Evaluate дає можливість якраз зробити самооцінювання по всіх 4 напрямках, по яких здійснюється інституційний аудит. Це освітнє середовище, система оцінювання здобувачів освіти, педагогічна діяльність педагогічних працівників, ну і, безумовно, управлінські процеси.
1: Дякую вам. Про інституційний аудит говорили сьогодні з Володимиром Малініним, начальником управління Державної служби якості освіти у Вінницькій області. Це був проект Інсайт. Всім дякую за увагу. На все добре.
2: На все добре.
0: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
3: Соціальна реклама.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Соціальна реклама.

0: с Олегом Семком.
1: Доброго дня і доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час зміни». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. Рад вітати сьогоднішнього мого гостя. Це головний архітектор нашого міста, пан Євген Совінський. Пане Євгене, радий.
2: Вітаю.
1: Радий бачити, радий, що встигли, радий, що все так склалося, як то кажуть, зірки зійшлися. Сьогодні ми будемо говорити, і в принципі сьогоднішній ефір можна назвати серія номер 2, бо сьогодні ми знову будемо говорити про нашу білу залу. В першу чергу про вашу білу залу, тому що ви безпосередньо опікуєтеся нею і тим, що там відбувається. І сьогодні серія номер 2, тому що знову-таки вона була відкрита для відвідувачів. Це відбулося 21 травня. Виставка «Архітектурні історії, хроніки ідей». Наскільки я пам'ятаю, саме так вона називалася.
2: Так.
1: От тут тепер я замовкаю. І я дуже прошу вас розповісти, що це, де це, як це, починаючи з підготовки, починаючи з того, чим вона живе, як вона живе. І дуже ми передивлялися перед ефіром фотографії, які з'явилися в мережі. Дуже така щемлива фотографія, коли дівчинка стоїть біля дзеркала, розбита трьома кулями, і вона так рукою торкається.
2: Не кожен наважиться.
1: Ну, не те, що не кожен наважиться,
2: розбите дзеркало.
1: А тут виходить таке, доторкнутися до історії. От дзеркало, історія, дівчина, куля, от якось так.
2: І ми бачимо, як це відчуття справляє враження на людей, які відвідують, оскільки є все ж таки це бажання доторкнутися, а не остерегтися і десь відсторонитися від цього.
1: Ну, от також цікавий дуже момент, це такий вже психологічний момент, навіть міфічний момент.
2: Отож, почнемо, напевно, що з ваше-наше. Перш за все, наше.
1: Наше.
2: Тому
1: ну,
2: що це власність громади і нашими заходами, пов'язаними з простором ратуша, білою залою як частину цих просторів. В цьому році, 2026-му, уже не в перший ефір, як ви сказали, у нас відбувається, і сподіваємося, їх ще відбудеться багато-багато спікерів у цьому році у вас буде. І один з масштабних заходів, на який була відкрита реєстрація, і на який можна вільно потрапити, але, ну, звичайно, за реєстрацію, але вільно, в білу залу, це виставка «Архітектурні історії». Ми готували її декілька місяців, тому що ці експонати потрібно було зібрати, звести, отримати дозволи на їхнє використання. І за кілька днів силами Бюро охорони культурної спадщини ця виставка була змонтована. Дані заходи проходять в партнерстві групи департаментів Вінницької міської ради. Це департамент туризму, департамент культури, агенція просторового розвитку, департамент архітектури, Бюро охорони культурної спадщини. І комплекс цих департаментів протягом року буде проводити активності. Конкретно архітектурні історії і чому хроніка ідей. Ми так довго думали, як же ж обмежити ту кількість експонатів, яка загалом у нас існує, і зробити її тематичною. І вона нанизана на генеральні плани міста. Всього це три великих креслення генеральних планів різних років, від першого генерального плану міста 70-х і до останнього 2025 року, коли повністю вся громада об'єдналася в комплексному плані просторового розвитку. Але крім того, крім цих велетенських креслень, які в масштабі білої зали, в тому історичному інтер'єрі, в центрі міського самоврядування, в осереді міського самоврядування, вони виглядають навіть такими трішки маленькими, ну, вони допасовані до зали, звичайно, але креслення 3 на 3 метри на 2,60 – це велике креслення. Кімнати бувають такого розміру.
1: Так.
2: І як же ж розбавити ці великі містобудівні креслення, які не всім завжди є зрозумілими? І ми вирішили додати такі мікроісторії архітекторів, про архітекторів, окремих будівель міста, як би вони могли би виглядати. На виставці, зокрема, можна бачити центральний павільйон ринку на Замості, який ми вже давно забули, що це архітектурний витвір, а не просто обслуговуюча інфраструктура ринку. І він представлений там в оригінальному кресленку проєкту, який переміг на конкурсі доволі давно, ще в 80-х роках, і був споруджений. На сьогодні він дещо заставлений такими комерційними ядками.
1: Ми його не одразу можемо
2: рекламою,
1: побачити.
2: Так, але первинно це архітектурний твір. Саме через такі історії ми хотіли показати вінничанам те, що архітектурне мистецтво, воно живе, і живе разом з нами, поряд з нами, і ми живемо в ньому.
1: Дуже цікаво прослідкувати, напевно, от ви сказали, декілька генеральних планів Вінниці, як воно змінюється, як воно трансформується, що у що переходить, а тим більше з відчуттям того, що це все відбувається в дуже і дуже історичному центрі. Це саме біла зала, яка свого часу також була центром, навіть не осередком, а центром рушійною силою змін, які відбувалися безпосередньо у Вінниці.
2: Центром прийняття рішень, можна навіть сказати, на державному рівні, тому що в цій залі, в цьому приміщенні відбувались події зустрічі міждержавних лідерів періоду Української Національної Республіки, визвольних змагань, це зустріч Пілсудського Петлюри, одна з локацій подієвого блоку відбувалася в приміщенні на той момент міської управи. Саме приміщення дуже цікаве, оскільки ми намагаємося розкручувати цей клубочок з нашими колегами і репрезентувати для вінничан його історію. І, як приклад, це одне з приміщень міської ради. Тобто в нас була ратуша. Безпосередньо століття там 17-те. У нас були приміщення міської управи на вулиці Грушевського, там, де тепер знаходиться міський суд. Міська рада уступила для того, щоб переманити цю установу з Кам'янця-Подільського до Вінницю. Місцеве самоврядування відійшло в інші приміщення,
1: трошки,
2: потіснилися для того, щоб розмістити суд. І пізніше почали споруджувати для себе вже приміщення безпосередньо Соборної 67. Це вже якби третя точка міського самоврядування. Четверта точка – це готель, який був перепланований в радянський час біля готелю «Савой», готель «Франсуа». Там містилася міська рада певний час. Вже хтось з вінничан старшого покоління може це пам'ятати. А вже пізніше, в кінці 70-х років, була спружена та міська рада, якою користуємося на сьогодні.
1: Яку ми зараз знаємо.
2: Ми, вінничани.
1: Ну, і знову-таки, чуть-чуть так відійти в сторону, не можна не згадати про те, що будинок сучасної міської ради свого часу взагалі навіть називали, якщо не всеукраїнською будівлею, тому що це було дуже-дуже серйозно, це було скло, метал і так далі, так далі. Ну, там своя окрема історія, дуже цікава своя історія. Окей, пане Євгене, знову-таки повертаємося і граюся навколо слово «історія», архітектурні історії, хроніки ідей. Нібито ми зараз проговорили те, що вже було почуто, і вже те, що вже відбулося. До речі, кого, хто зареєструвався, ви ж маєте, напевно, відслідковувати, хто зареєструвався, хто прийшов, хто цікавиться, хто ставить запитання, хто ходить дивиться, звідки взялася ця дівчинка, яка полізла на дзеркало. От також таке дуже просте питання. Хто це?
2: Насправді, це відкрита реєстрація. Широке коло від студентів, закінчуючи навіть тими ж самими сьогоднішніми службовцями самоврядування, які реєструвалися в цих формах для того, щоб відвідати це приміщення. І повірте, коли вони збираються, і ті, хто нині працюють на Соборній 59, так, для них є здивуванням те, що ось ця будівля поряд, це історична будівля міської ради. І всіх, звичайно, вражають дзеркала, всіх, звичайно, вражає простір. Коли піднімаємося на третій поверх, на секундочку, висота приміщень близько 5,5-6 метрів, і ви піднімаєтеся де-факто не на третій поверх, а на шостий. І архітектурними такими прийомами цей підйом, він сплавлений, але організм все одно відчуває. І коли люди піднімаються з першого на цей, в лапках, шостий поверх, де-факто третій поверх, де розміщена біла зала, вони так вже трошки напряглися, і перед ними відкривається величезний простір 14 на 14 метрів, без колон, без жодних елементів, які його оздоблюють, з двох сторін освітлений вікнами. І крім того, це ще велетенські дзеркала. Відразу вау-ефект. І хочеться до цього доторкнутися, до елементу автентичного. І так, напевно, що і з'явилося це фото. Але особливість також дзеркал в тому, що чому така увага до них? Коли люди дивляться в ці дзеркала, вони дещо по-іншому себе бачать, ніж вдома. По-перше, це світло. Двостороннє.
1: Так.
2: По-друге, це велике приміщення, яке навколо. І по-третє, це 2,5 метри дзеркала на 90 шириною. Вони великі, і ви бачите себе в повний зріст, і майже як в 3D-ефекті. І крім того, технологія. Це не наші серійні дзеркала, які сьогодні серед нас розповсюджуються, а це покриття амальгамою, декілька шарів. І якби це був там західноукраїнське місто, до прикладу Львів, вам би розказували б легенду про те, що чоловіки отримують привабливість, жінки тому молоджуються в цих дзеркалах, подивіться, і буде вам щастя. Але ми поки що фіксуємо це як історичні артефакти, збережені, дійшовши до нас, і свідки міського самоврядування.
1: Пане Євгене, хоча би трішечки, ну дуже ж цікаво, а що буде далі?

0: Ця форма є на сторінці...
1: Бюро охорони спадщини, окрема сторінка Фейсбук, присвячена виставці архітектурній історії «Хроніка ідей».
0: Дуже цікаво, що ж там ви ще плануєте і чи можна зараз про це говорити?
1: Будуть відбуватися буквально ось наступні місяці, це відкриті лекції інших партнерів проєкту, таких як музей Вінниця. Також буде ще одна архітектурна виставка восени від Агенції просторового розвитку. Про анонси закликаю стежити. І на цьому етапі ми досліджуємо цей простір. Чому досліджуємо? За багато років його закритості ми втратили його відчуття і втратили розуміння важливості. Коли люди сьогодні туди потрапляють, і для мене завжди в будівлях подібного типу будівель є важливим принцип відкритих дверей. Якщо закрити двері, нікого туди не пускати, чекати глобальної реставрації, коли все буде красиво і туди зайти, звичайно, це можна робити. Але для чого ми втрачаємо той час, який проходить безпосередньо, і Хронос, він безжальний, він знищує нас, знищує будівлі, знищує простір навколо нас, одночасно і будує, і знищує. І ми на цьому етапі досліджуємо реакції людей. Команда, яка супроводжує навіть ці кураторські екскурсії, вона прислухається, спілкується з відвідувачами екскурсії, ми слідкуємо за реакціями в мережі після екскурсії, опитуємо думку враження після екскурсії. Навіть в Білій залі зроблено таке полотнище банерне, на якому можна залишити фломастером, просто написати своє враження, написати, чи своє побажання, для того, щоб ми зрозуміли. І по реакції людей ми бачимо, наскільки це цінно, ось ця тяглість. Тобто, а невже цей інтер'єр є оригінальним і автентичним? І дуже приємно говорити, що так, дійсно, навіть в цьому стані, в багатьох ремонтів, багатьох забілів, перебілів, десь щось відлущилося, але навіть в цьому стані середовище викликає відчуття гордості за наше місто. І саме ось цей ефект необхідний для того, щоб відновлювати ось це поняття ідентичності в культурній спадщині.
0: Забілювання, замазування і так далі, так далі. От дивлячись на фотографії, зараз в мене є така можливість. Наскільки з вашої точки зору, наскільки, по-перше, чи втрачена? От якщо так по великому рахунку говорити, чи втрачена ця зала, чи втрачена автентичність, чи можна говорити про те, що нічого страшного, треба всього лише 20-25, максимум 30%, ми оновимо, зробимо і так далі, і так далі. В якому вона на сьогоднішній день стане?
1: Ну, для того, щоб не заходити в якісь складні терміни, відсотки, скажу так, трьохметрової висоти дерев'яні вікна, які виходять на вулицю Соборну, з такими зірочками згори, солярними так, символами. Так. Коли ми прийшли на першу толоку, ми боялися до них доторкнутися, але коли ми взялися за клямку і відкрили їх, вони відкрилися. Вони відкрилися і зачинилися назад після того, як їх там пропилососили, протерли базово. Оригінальні столярні елементи дверей до сих пір функціонують, і ми зачиняємо, відчиняємо двері Білої зали, яких торкалися руки Миколи Оводова, архітектора Артинова, інших гласних. Тобто це реальні речі, реальні артефакти. Дзеркала, про які я от щойно багато розповідав, дзеркала, які є на сходовій клітині, бачили дуже багато історичних постатей від 1911 року і до сьогодні. Цей ступінь збереження автентичності дає право говорити про те, що це один з небагатьох збережених інтер'єрів у місті Вінниці початку ХХ століття.
0: Фарбувати, шпаклювати, підмазувати дах. Наприклад, от питання, тому що там в одному кутику є питання стосовно
1: але,
0: цього.
1: Але, слава Богу, воно сухе.
0: Воно сухе, так? Тобто, так. От потребує, напевно, якогось оновлення, потребує, напевно, якоїсь роботи.
1: Звичайно. Багаторічні ремонти не пройшли повз. Багато елементів номінально там відмазані, але вони не є оригінальними. Їх треба досліджувати, компенсувати, робити реставраційний ремонт. Але в нас є багато зразків, за якими це можна відродити. Звичайно, віковий пил ніхто не відміняв, і його потрібно експлуатувати, відчистити і так далі. Колір. Коли люди приходять, кажуть, вона ж не біла. Насправді, ось цей топонім, уже можна навіть сказати, Білої зали, як ми простежуємо, дуже цікавий. Тому що в сьогоднішній міській раді є одна з зал засідань, де відбувається прийом делегацій, вона іменується Біла зала. спадщину. Угу.

0: Біла зала, яка на Соборній 67, ми її відвідуємо. Але біла зала була і перед цим. В попередній міській управі по вулиці Грушевського, там, де ми говорили про суд, в документах архівних свідчиться, що на момент спорудження нового приміщення міської управи говориться про те, що старий зал, який іменується Білим, знаходиться в поганому технічному стані. Тобто цей топонім настільки тривкий і настільки укорінився, що він перейшов через 4 етапи перетворення символу самоврядування, місця самоврядування у місті Вінниці. Тому дуже багато складових, які от зараз виявляються, які треба буде ув'язати, і я думаю, вони зможуть бути нашим базисом для відновлення розуміння важливості тяглості спадщини.
1: І на завершення ще один момент. Він може у когось викликати посмішку, а так воно і є. Декілька слів про бокс. От, а я про що казав?
0: Бюро охорони культурної спадщини.
1: От маємо це розшифрувати, що це є Бюро охорони культурної спадщини. Бокс.
0: В умовах нашого соціуму, в умовах нашої держави, в питаннях охорони культурної спадщини доводиться тримати удар.
1: Удар.
0: І ось такі заходи закликаю вінничан відвідувати, тому що ви допомагаєте розшифровувати ті сенси, які потрібні громаді і які далі бере в розробку, зокрема, бюро спадщини, чи то агенція розвитку, чи то музей Вінниці, який є в партнерах, чи департамент туризму. Ми спостерігаємо і бачимо, який саме контент, які саме події відкликаються в людей. І по кількості людей, провівши вже 3 кураторські екскурсії, ті, які були обіцяні в анонсах, ось сьогодні відбуватиметься третя, нас вразила кількість людей, які реєструвалися і прийшли на виставку. Загалом група не збирається менше 30 людей.
1: Тобто, але взагалі група обмежена чи ні?
0: Ми стараємося обмежувати, але ті, хто приходять, це в середньому від 25 до 35 людей. Це плюс-мінус комфортне для доповідача середовище. І ми не очікували такого інтересу і дуже щасливі з цього інтересу. І порівнюємо зі своїми колегами там з інших міст, які проводять подібні заходи. І від вінничан це дуже хороший показник, це дуже хороше зацікавлення. До нас приходять гіди, до нас приходять просто пересічні вінничани, до нас приходять люди, які переселилися до нас і знайомляться з нашим містом в зв'язку з подіями війни. І оця різноманітність цієї складової нас також дуже тішить. Ну і окрема тема студенти, яких я завжди запрошую, вони приходять, тому що я викладаю у них. Для них це також перше враження знайомства з архітектурою історичною.
1: Сьогодні ще один захід, сьогодні ще одна група там буде, і сьогодні знову-таки буде. Про що сьогодні будете розповідати?
0: Що цікаво, також ми спостерігаємо про те, що я десь можу відхилятися, загальний магістральний курс екскурсу, він зрозумілий, але я інколи можу відхилятися в якихось історіях,
1: нюансах,
0: які дорозповідаю. І мені дуже приємно було, що люди спостерігають, ті, хто відвідували декілька зустрічей, насичується інформацією, вони кажуть, а от на минулій цього не розповідали, а на цій це розповіли. Це ніякий не маркетинговий хід, не упрощення. Десь просто в моїй пам'яті зринають додаткові фактори, які я можу розповісти. І приємно, що люди це помічають, цікавляться і дійсно вдумано і глибоко задумуються над тим, а що ж це за приміщення і які у нього можливості.
1: Окей. Головний архітектор міста, пан Євген Сувінський, сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін», і ми знову говорили про білу залу. Говорили знову і будемо іще говорити. Пане Євгене, завжди радий бачити вас.
0: Дякую за запрошення.
1: І, як ви вже сказали, можливо, про цю залу, про це місце, про цей проєкт, і не тільки про цей проєкт, будуть говорити і ті, хто дотично з ним пов'язаний, тобто ваші компаньйони, можна так сказати, які працюють на одне. Ви всі працюєте на одне, на історію нашого міста, на відродження нашого міста, на популяризацію нашого міста, популяризацію тої історії, тих людей, тих явищ і тих будівель, конкретно, якщо говорити, які нам залишила історія, які ми маємо зберегти і передати надалі. Щиро дякую вам, шановні наші глядачі і слухачі, залишайтеся разом з нами. Новини на радіо «Місто над Богом» буквально за декілька хвилин.
2: «Час змін» з Олегом Сенком.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску «Про таке». Вінниця зручна для всіх. У школах та садочках міста діти з особливими потребами отримують послугу супроводу. Через дитячі пустощі на Вінниччині ледь не згорів будинок. Вінничанка Анастасія Конохова встановила національний рекорд зі знанням англійської мови. А зараз про це та інше докладніше. Вінниця зручна для всіх. У школах та садочках Вінниці понад 70 дітей з особливими освітніми потребами отримують послугу супроводу під час інклюзивного навчання. Таким учням допомагають асистенти дитини у самообслуговуванні, пересуванні, харчуванні, комунікації з однолітками та педагогами. Також фахівець супроводу підтримує дитину під час навчального процесу. Занять у гуртках стежить за її самопочуттям та потребами. Послугу надають 12 вихованцям дошкільних закладів Вінниці і 59 у школах. І це лише частина безбар'єрного середовища, яке формують у громаді з 2006 року за ініціативи тодішнього міського голови Володимира Гройсмана та громадської діячки Раїси Панасюк, зазначається у дописі міської ради. Для отримання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання необхідно звернутися до Департаменту соціальної політики міської ради за адресою вулиця Соборна, 50, кабінет 101. Перелік документів, які необхідно подати, ви знайдете на сайті міської ради. Через дитячі пустощі на Вінниччині ледь не згорів будинок. Це сталося в селі Нова Обудівка Гайсницького району. П'ятирічний хлопчик, залишившись без нагляду дорослих, грався з сірниками і спричинив пожежу у цокольному приміщенні веранди. Помітивши вогонь, старший брат дитини покликав на допомогу сусідів. До прибуття рятувальників дорослим вдалося запобігти поширенню вогню, а бійці ДСНС вже ліквідували пожежу. Вінничанка Анастасія Конухова встановила національний рекорд зі знанням англійської мови. Рекорд 13-річної дівчинки – наймолодша українка, яка підтвердила рівень знань англійської мови на рівні профі за міжнародною шкалою оцінювання. Вінничанка Анастасія Конухова офіційно підтвердила знання англійської мови на рівні профі у віці 13 років 11 місяців. Це той рівень володіння мовою, який дає можливість вільно розмовляти на наукові, технічні, вузькопрофесійні теми, розпізнавати прихований зміст та найтонші мовні нюанси, повідомила у Фейсбук керівниця Національного реєстру рекордів України Лана В'єтрова. Кембриджський іспит Настя склала блискуче, отримавши 198 балів з 210 можливих, зазначається у її дописі. У мене ж все, почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.
2: Розкажи мені, соколе, чим укрити наше поле?

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці минає 15-та година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Москві на дахах цивільних будівель розміщують зенітні ракетні комплекси. Зеленський у Швеції зробив заяву. Татусів ветеранів у Вінниці разом із дітьми запрошують на майстер-клас із розпису гіпсових фігур. Про це слухайте далі.
2: Світ.
1: У Москві на дахах цивільних будівель розміщують зенітні ракетні комплекси «Панцир». Відповідне відео опублікував військовий аналітик Массімо Франтареллі у соцмережі X. На відео комплекс протиповітряної оборони встановлюють на даху бізнес-центру «Nord Star Tower», розташованого в північному окрузі Москви на вулиці Біговій. Його позиціонують як комплекс, адаптований для боротьби з дронами. Аби розмістити ЗРК, росіяни використовують гелікоптер. Нагадаємо, Кремль вирішив перетворити Москву на фортецю на тлі зростання загроз з боку України. З цією метою навколо російської столиці формується ешелонова система ППО.
2: Україна.
1: Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерсон прийме президента України Володимира Зеленського. Готується великий оборонний пакет для України та сильний крок щодо винищувачів «Гріпен». В свою чергу Зеленський підтвердив у Фейсбук, що перебуває з робочим візитом у Швеції. Він також зазначив, що готується великий оборонний пакет для України і щодо винищувачів, який точно зробить бойову авіацію України ще більш ефективнішою.
2: Вінниця.
1: Татусі ветеранів разом із дітьми запрошують на майстер-клас із розпису гіпсових фігур, який відбудеться 30 травня. Йдеться про діток віком від 4 до 10 років. Творчий захід організовує «Татохаб Вінниця» спільно із «Вінсмарт-центром». Майстер-клас проходитиме об 11 та о 13 у приміщенні «Вінсмарт-центру» за адресою вулиця Привокзальна, 2/1. Тривалість до 1.5 години. Для участі потрібна реєстрація.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті сонячно, температура повітря становитиме до 18 градусів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Рідні люди на рідній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101.8. Козятин 92.7 FM.

0: Факти, експерти, нові погляди та ідеї. Інсайт. Проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM.
1: Всім вітання, проєкт «Інсайт» в ефірі. З вами Віктор Мазлевський. Нагадую, хвилі радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM у Вінниці, 92.7 FM у Козятині та 94.6 FM у Могилеві-Подільському. Сьогодні піднімаємо важливу сучасному світі, в сучасних умовах тему залежності, підліткової залежності. Ну і не тільки, тому що поговоримо про такий більш широкий спектр залежностей із керівником профілактичного відділу тренінгу з центру «На грані» Ілею Бусу. Суріним. Пане Ілля, вітаю вас.
2: Добрий день.
1: Та у нас сьогодні Олена Побережська, співробітник тренінг-центру «На грані», фахівчиня в області залежності. Залежностей чи залежності?
3: Залежностей.
1: Залежностей, правильно. Розпочинаємо. І спочатку перше питання до вас, шановні гості. Як змінився портрет підліткової залежності взагалі за останні роки? Ну, раніше, знаєте, це була класика, да, там алкоголь, цигарки, ігроманія. Що зараз? Що додало щось нового?
2: Так, наркоманія міняється, воно йде, так скажемо, в прогресі з сучасним світом. І судячи з тенденцій, із практики нашої, що бувають запроси, то сама залежність, вона стає молодшою. Вона починає свою початки, вже бере не в підлітковому віці, а в дитячому.
1: Наприклад, з чим ви зустрічалися?
2: Ну, до нас звертаються фахівці там соцслужб, з ювенальних поліцій, з цими, з ким вони працюють, да, там зі шкільним возрастом, як бути, що робити. Да, і з того в нас виходить картинка, що вони беруть початки ще в дитячому, більш молодшому віці, ніж це було раніше. Да. Зараз воно більш доступнішим стало. І дивлячись на їхню поведінку, оці от електронні сигарети, ці айкоси, їх важче стало обнаружити, да, бо від них не такий
1: запах. Нема запаху, так.
2: Так, так. І батьки не так звертають на то увагу, що плюс взяти обстановку, яка в нашій країні йде, да, це кризова ситуація, і десь не так звертають увагу на те, що відбувається з їхніми дітьми.
1: Ну, більше батьки думають про щось таке глобальне, да, про безпеку ту саму, а вже чим дитина, так мовити, дихає, вже менше дійсно на це звертається увагу.
2: Ну, так. Зараз в сучасному світі воно все дистанційно, все онлайн, і таке от більше, типу, мов, цих навичок психології, люди такі стають обізнаними, думають, і якісь приміняють якісь такі методи виховання своїх дітей, вмісто того, щоб дійсно приділяти йому час і увагу, то люди десь і не можуть, можливо, їх можна і зрозуміти, бо такий, да, час виживання виходить, але все рівно це неотємлива час, якщо є діти, то треба більш цікавитись їхнім життям, їхніми переживаннями, налажувати оцю от емоційну інтимну связь, щоб дитина не боялася, да,
1: розповісти про щось. Так,
2: так, так, так.
1: Тому, що її турбує, з чим вона зустрічається в житті.
2: Воно на пустому місці не образується, ця залежність. Чомусь дитина прийшла до того. Чи то було якийсь гіперконтроль, або все дозволеність. Воно такі бувають дві крайності, да, виховання дітей. І тому вона то лі уходить в протест, то лі вона просто замикається таким образом, шукає собі полегшення, або просто шукає якусь компанію, що хоче бути своїм, і попадає не на те, що їй потрібно.
1: Так. Залежність – це якесь порушення, правильно? Це коли в дитини, в підлітка, щось не так.
2: Так, так. Це однозначно, це деструктивна поведінка, да? Це порушення когнітивного мислення, що людина десь приймає цей світ не так, як їй потрібно, вона не може справитись з емоціями, з чувствами і не знає, як виразити, як це перепрожити, і там виходить і комплекс, і стіснення, да? І такого образу вона десь розкріпощається, чи просто вмісто того, що я ж говорю, щоб підійти там до батька, розказати про якісь проблеми, то вона там звертається до цієї речовини і вроді як полегшення, але на самому ділі це просто неправильний вихід із ситуації, що потім образується залежність.
1: І затягування в цю воронку.
2: Так.
1: Пані Олено, є якийсь такий критичний, кризовий вік, коли найбільше людина схильна до отримання оцих залежностей?
3: Насправді немає такого віку, в якому можна визначити, що залежність це вже на 100% вона сформована там це 4 роки, чи це підлітковий вік, чи старші. Будь-яка людина схильна до розвитку залежності. Те, що ми називаємо просто в народі залежністю, от сам факт там вживання, пияцтва або там тютюнова залежність, це вже її крайня точка, скажімо. А залежність вона формується задовго до того. Це певна модель поведінки, яка в принципі досить широко описана в літературі, і за певними характеристиками ми можемо говорити про те, що людина від чогось залежна. Чому підлітки зараз в категорії ризику? В них дуже активна префронтальна кора головного мозку, в них ще не сформована така система винагороди в головному мозку, і вони досить швидко якось за допомогою тих самих телефонів мобільних шукають миттєво якогось полегшення від стресу, можливо, не могли з чимось впоратись, мало уваги приділили, чи там з навчанням якісь неполадки. Тут знайшов собі миттєве полегшення в вигляді там якоїсь речовини. Це отримало якесь позитивне підкріплення в головному мозку, і воно входить так поступово в звичку, і потім затягується у великі такі сімейні проблеми.
1: Це проблема не однієї, наприклад, дитини, не одного підлітка, так? Це проблема всієї родини, коли підліток є в залежності.
2: Так, це дійсно сімейна хвороба, і тут не можна тільки на одну людину звалювати всю відповідальність за її дії. Да? Чомусь людині стає цікавіше бути в тому оп'янінні, да, чи наркотичному, чи алкоголічному, чим бути рядом з цими людьми, да, які себе називають рідними такого плану. Да? Чомусь вона протестує, чи це вона уходить від них. Тому що я ж говорю, що воно буває, що йде контроль, да, що встановлюють якісь межі, не ті, що потрібно, і людина не знає, як виразити це все. І, відповідно, вона шукає, як Олена вже сказала, того полегшення, да, і таким чином, вроді би, як воно знаходить, знаєте, в нас ж там є ці сублічності в наш внутрі живуть, і там є критикуючий батько, син і доросла людина. І оце, от, щоб заглушити цього критикуючого батька, щоб людина навчилася себе сприймати, вона це треба певний життєвий досвід і вміти з цим справлятися. І, відповідно, коли вона не отримує цю підтримку від своїх батьків чи рідних близьких, да, що її там критикують, що її принижують, і там питаються якийсь осуд її загнати за те, що вона там робить, да, якісь неправильні дії. Замість того, щоб сісти, поговорити і вияснити, чому вона саме так себе поводить. Да? Що це ж ненормально, що людина випиває, там, чи уходить в наркоманію і не може зупинитися. Від хорошого життя ця людина не робить. Щось відбувається не так, щось їй не подобається, це однозначно. І замість того, щоб зрозуміти, війти в положення і дійсно звернутися до фахівця, до спеціалістів, які би могли допомогти розплутати цей вузол, да, і конфлікту, чому людина себе так поводить, то вони шукають, просто звалять, що це ти такий, це твій батько в тебе такий був, чи що. Ну, якось вони оперірують.
1: Проблема в тобі, так. Да,
2: так, да, що проблема в тобі, це все. Буває, що так і звертаються до нас, знаєте, що ми приїхали там і якось там повліяли на ситуацію, перекладають і на нас відповідальність, знаєте. Ми ж не приватна тюрма, або ще якісь там, щоб приїхати. Ми можемо дати рекомендації, настанови, як бути з тою чи іншою людиною, щоб вона вже сама підштовхнути її по-хорошому до того, щоб вона купила тих перемін на краще, да? Щоб вона побачила, що вона не одна, бо це хвороба такого одиночества, що людина замикається в собі.
1: От, до речі, про хворобу, як ви сказали, одиночество, да?
2: Так?
1: От цікаво, людина сама приходить до залежності, чи їй треба якась компанія, якесь таке оточення, щоб разом до цього прийти? Ну, знаєте, пам'ятаєте, коли сам казав, погану компанію попадеш, і там з тобою все, що завгодно може бути. Це все-таки процес особистий, так? Чи це процес такий спільний?
3: Я схиляюся скоріше до того, що це процес особистий, якісь мають відбуватися в психіці зміни, мають певні цінності на різних етапах розвитку або бути закладені, або втрачені, а вже компанія це як підсилюючий фактор.
1: Ну, середовище
3: в сім'ї, так, стрес якийсь, це вже підтримуючий фактор, просто сама людина, напевно, схильна до цього і не вміє справлятися з якимись життєвими викликами.
1: Таке поняття, як сила волі, може допомогти людині, не звертаючись до фахівців, так, якщо з нею дійсно поговорили, якщо рідні знайшли там проблему, чому підліток саме так починає себе поводити, чи можна силою волі, тим, що переросте виправити цю ситуацію?
3: Ні, ну проблема не може бути вирішена на тому рівні самостійно, на якому вона створена. Якщо людина потрапляє вже в полон саме залежності, саме ми говоримо про таку деструктивну поведінку, то тут саме йде капітуляція, що вона не зможе сама впоратися з цією проблемою, і потрібен фахівець, який направить, наставить і дасть якісь практичні поради.
2: Це, знаєте, подібно до хвороби туберкульозу. Якщо людина вже захворіла цією хворобою, і просто стримувати кашель, не кашляти, да, це не вирішить. Це щось от із тої опери, да, що просто я буду тримати себе, просто не буду вживати. Вживання – це вже як останній фактор, це вже як послідствие тої чи іншої поведінки, що привело її до вживання. Треба шукати і корінь, да, того, чому вона привела себе до того, що вона почала вживати.
1: Може фахівець одразу зрозуміти, в чому причина?
3: Ні, для цього потрібен певний час. Навіть людина, яка потрапляючи, наприклад, вже на реабілітацію, працюючи на груповій терапії чи в індивідуальних консультаціях, вона навіть з самого початку не може розповісти, як саме вона вживала, як саме от відбувалися оці всі якісь маніпуляції, тиск на рідних, де бралися гроші на це все, як це все було інтегровано в спосіб життя. Для цього потрібно дати людині якийсь певний час для психологічної адаптації. І потім вже, можливо, вже людина зрозуміє, чому вона це зробила. Але, як показує практика, скоріше ми просто визначаємо якісь ситуації високого ризику, визначаємо якісь тригери, вчимо з ними працювати людей, а причина вживання і причина, в принципі, формування такої залежної поведінки, вона в більшості випадків залишається невідомою. Є сприяючі фактори, але якогось такого плацебо не існує.
1: Ну і період лікування теж індивідуальний, залежить від конкретно від кожної людини, так?
3: Так, залежно від того, в принципі, з якою речовиною ми маємо справу.
1: В вашій практиці до вас приводять, привозять чи самі приходять, приїжджають?
3: Ну, ми працюємо з тим, щоб людину все-таки змотивувати, показати, яким було її життя, яким воно стало і яким воно може бути. І власним прикладом, і прикладом людей, які у нас вже пройшли реабілітацію, пройшли програму, ми не працюємо з такими там примусовими якимись заходами. Ми, скоріше, показуємо власним прикладом, що можливо вибратися з будь-якої життєвої проблеми.
1: Яка от теж з вашої практики, тому що ви практикою працюєте з цими людьми, працюєте з цими ситуаціями, які зараз залежності найстрашніші, найважчі, з якими важко дійсно працювати, навіть фахівцям?
3: Я б, напевно, виділила ігроманію як окремо якийсь такий вид залежності, в який дуже багато хто потрапляє. Це, напевно, найдоступніше, бо зараз у нас така ера цифрова, і люди шукають будь-якої розваги, скажімо, ну, при будь-якій погоді, будь-якій компанії. І, ну, ця реклама казино чи там якихось ставок, вона дуже поширена. Навіть просто, якщо хтось вирішив подивитися фільм вечором, він може попасти на рекламу перед фільмом, скажімо, на цю. І просто там це дуже доступно.
1: Ну, там під час фільму кілька... Так. Не один раз вискакує така реклама, і ти бачиш. Ну, для мене, наприклад, мені чомусь здається, що ігроманія – це найлегше, що може бути. Не хочеш – не граєш. Але насправді це так не працює.
3: Ні, воно працює на біохімічному рівні точно так само, як і наркоманія, як і алкогольна залежність. Так само там порушена дофамінова система в головному мозку. І ігроманію навіть важче, скажімо, лікувати в реабілітаційному центрі, бо ігроман зберіг всі свої, скажімо, фізичні якісь якості. В нього немає проблем зі здоров'ям, в нього, скажімо, відносно як там в алкозалежної людини, то в нього немає таких якихось критичних наслідків, на які йому можна вказати, от дивись, до чого там призводить твоє вживання. Ігроман, він завжди собі легалізує свою хворобу.
1: Він не розуміє, в чому проблема, так? Якщо я живий, здоровий...
3: Ну, єдина що проблема, яку він може там бачити в собі, це борги, кредити, там зруйновані стосунки в сім'ї, але він може говорити, не порівнювати свою залежність з іншими. Це от дуже характерно саме для ігроманії.
1: Пане Ілля, ваші поради от рідним, які побачили, що в їхній рідної людини є проблема, що їм зробити, як краще покроково вчинити дії, щоб і до фахівців людина попала, так, і нарешті одужала від залежності?
2: Ну так, якщо рідні помітили, що змінилася поведінка і рідної людини, да, там брехня, ізоляція, якась агресивність, да, не обґрунтована, то звісно, да, треба звернути на це увагу. І да, в нас є контакти наші, можна звернутися просто за порадою, це ж не значить, що вже щось там критичне сталося, можна, ми ж і волонтери, і ми просто люди, да, в першу чергу, ми можемо підтримати, сказати, чи варто бити на сполох, чи можна дійсно це внутрішнім способом, да, в сім'ї вирішити це питання такого плану. Ну, звісно, це як і при любій, мені здається, питання, краще звертатися до фахівця, що, тому що самолікування, воно може бути шкідливим для вашого здоров'я. Можна просто відтягувати той час, да, тому що ми працюємо з співзалежними людьми, і практика показує, що вони самі відтягують той час, де би можна було би людині допомогти, і це було би не так довго, це було би не так болісно, і це все і не так затратно, да, не стільки треба було би тих ресурсів, щоб людину восстановити. То вони відтягують, тому що вони керуються якимись своїми певними також комплексами, що там скажуть люди.
1: Що скажуть люди, це
2: да,
1: ж
2: це важливо, саме, так, да, такого плану. І тому воно краще, да, краще тут краще перестрахуватися. Краще звернутися і дійсно себе ж заспокоїти, спитатися, чи дійсно воно так, чи це просто мені там здалося, що це може бути просто така поведінка. Бо люди по-різному, ми емоційні, і буває, що це не варто було і на то звертати сильну увагу. Таке от. Але як батьки, вони бувають, що якось хочуть нас оправдати, чи жінки, да, наші дії, либо наоборот, вони сильно різко якось реагують там, де можна було би просто спокійно. І від того теж виходить в людині такі емоційні качелі, що вона не розуміє, вона вже буває вже на зло, вже, щоб було понятно, чому вона так реагує, хочеться зробити такого плану. Так що, так, в будь-якому випадку треба звертатися до фахівця, щоб можна було просто підтвердити свої наміри, свої дії, і нічого тому стидного чи страшного немає.
1: Як виглядає сучасна модель реабілітації? Що це за комплекс заходів, які допомагають позбавляти залежності?
3: Ну, сучасна реабілітація – це не якась там тюрма чи якісь жорсткі обмеження, це, скоріше, таке тепле підтримуюче середовище. Першим етапом це йде робота з наркологом, у нас працює нарколог в центрі, і потім йде робота спеціалістів немедичного характеру. Це групова терапія, арт-терапія, когнітивно-поведінкова терапія, індивідуальні консультації з консультантами з хімічної залежності. І, як правило, людина, яка потрапляє в центр, вона знаходиться під цілодобовим наглядом, її оточують якоюсь підтримкою, турботою і максимально якось її інтегрують в колектив людей, які там знаходяться. І вже потім групова терапія, вона робить своє через активацію дзеркальних нейронів. Людина бачить, що не сама в такій проблемі, що є люди зі схожими якимось мисленням, зі схожою проблемою, і до неї поступово, не одразу воно не прийде, оце усвідомлення, що варто працювати над собою, змінювати своє мислення і поведінку, яка призводить, власне, до вживання.
1: Коли оцей він приходить критичний момент, коли людина або повернеться до того, чим вона займалась, чи стане вже на шлях виправлення?
3: Як правило, напевно, в реабілітації є декілька таких переломних періодів. Так, якісь перші дні, потім через деякий час, коли проходить оця ейфорія тверезості, що ой, як класно бути тверезим, які у вас тут всі привітні, а потім приходить якийсь такий накопичувальний ефект, коли з'являється перше якесь невдоволення, агресія, там злість. Людина це переживає, якісь приходить усвідомлення, потім приходять наступні якісь періоди, вчиться якихось цінностей, брати на себе відповідальності, нести відповідальності за власні неправильні рішення. І саме таким якимось шляхом проходячи, тоді якесь приходить усвідомлення, що все-таки людина змінюється і що вона жила неправильно.
1: Чи траплялися ситуації, ну мені чомусь здається, що траплялися, підтвердіть або спростуйте мою думку, що кілька разів приходили на реабілітацію. Я маю на увазі, один раз нібито пройшли реабілітацію, так, вилікувались, а потім знову людина потрапляє ту саму залежність.
2: Так, так. Це, можна сказати, нормальна практика, да? Щоб людина вилікувалась за допомогою рецидиву. тому що все рівно людина десь розраховує ще на свої сили, і можна зрозуміти, що вона виходить і пробує ставати на ті ноги самостійно. Звісно, ми даємо рекомендації, щоб вони різко так не відліплялися від нас, щоб вони поступово адаптувалися до цього соціуму, щоб вони була група підтримки, щоб все-таки було здорове середовище, але деякі бувають рахують, що вони можуть вже самі справитись, виходять і потрапляють обратно в ті ж самі ситуації, звідки вони прийшли, і в повній мірі вони не навчені з ними справлятися, і случається рецидив. І
1: потім... Але одразу вони звертаються до вас знову, чи все одно затягує трохи цим звернення?
2: Ну... Вони, можливо, не одразу, але вони звертаються. Вони вже розуміють, що як можна без того обійтися, і вже тоді воно зовсім по-іншому з ними працює. Вже немає того супротиву і немає того отрицання, що дійсно в них проблеми.
1: Я дякую вам. Ну, в мене ще багато питань залишилось, тому що тема така широка і насправді дуже важлива. Але час завершується. Нагадую, що ми сьогодні говорили про залежності, про підліткову і не тільки залежність. І в нас сьогодні в ефірі були Ілля Бусурін, керівник профілактичного відділу тренінг-центру «На грані», та Олена Побережка, співробітниця центру та фахівчиня в області залежності. Дякую вам.
2: Дякую.
1: Ще ми зустрінемось, поспілкуємось, тому що дійсно є про що поговорити. Це був проєкт «Інсайт» на радіо «Місто над Бугом». На все добре.
0: Аналіз, факти, експерти, нові погляди та ідеї. «Інсайт» – проєкт, що розширює горизонти. По буднях на 101.8 FM. Реклама. Запрошуємо на веселощі до Вінницького театру «Ляльок». У нас 30 травня ви переглянете пригодницьку казку «Веселе мишеня» про капусного мицика, що не давало спокою тітоньці Марині. А 31 травня на нашій сцені повчальна комедія «Веселі перегони» за мотивами казки Івана Франка «Їжак та заєць». Адреса перегонів – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: з мім, з Олегом Сенком.
1: Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. І сьогодні традиційно в гостях у мене Анатоль Брунь, практикуючий психолог Тато Хаб. Я тебе вітаю, Анатолій.
2: Доброго дня.
1: Сьогодні тему ти заявив, відверто скажу, дуже і дуже. Як завжди, до речі, от вмієш ти теми вибирати і заявляти. І тут зовсім, відверто скажу, мені зовсім не до сміху.
2: Я не сміюсь, я люблю тут дуже підлітків просто.
1: Ти любиш і любиш теми серйозні, це однозначно. Ну, це твоя професія, щоб не... Тож, бо сьогодні Анатолій запропонував поговорити про наших, про нашу молодь, про наших підлітків, але не просто про них, а через призму війни. І мені здається, що це вперше зараз звучить в новітній, найновітнішій історії України, Вінниці, я маю на увазі цей наш майданчик, як покоління війни. Покоління молодь, покоління війни. От саме таким чином ти сьогодні хочеш розставити акценти, і саме про це ти хочеш поговорити.
2: Так.
1: Відштовхуюсь від покоління війни. Традиційно ми говорили і ми сприймали це старших людей. Ми наших батьків сприймали як покоління війни. Це постанови Кабінету міністрів України, і так далі, і так далі, які визначили, хто конкретно, коли народилася людина, це були 40-ві роки, ще 30-ті, 40-ві, 50-ті роки, це покоління війни. Ну, і само собою, що це потім і соціальна значимість, і це і соціальні виплати, і це соціальна підтримка, і так далі, і так далі, і так далі. Покоління війни молодь. Що це? Хто це на сьогоднішній момент? Окресли, будь ласка, про кого ми говоримо?
2: Ну, по-перше, про вік, да, я хочу так зазначити зараз. Давай, напевно, я почну з того, що я наткнувся на дуже цікаве дослідження.
1: Ну, що навіть, тебе спонукало?
2: Навіть не одне,
1: та,
2: да,
1: та,
2: а декілька, декілька зрізів, які говорять про суттєві зміни в соціалізації і в психологічному статусі наших підлітків і молодь. І от там в основному вік, давайте так візьмемо, 14-25, да? Тобто сюди входить і підлітковий, і юнацький, і частина, да, от уже того, що ми називаємо молоддю, да? Частина віку. Є дуже суттєві зміни по декільком параметрам, і я хотів би якось от про них сьогодні поговорити і назвати їх, так, і зазначити ці моменти. Я, напевно, я не знаю, можливо, я назву їх спочатку, а потім вже там...
1: Давай від них будемо відштовхуватися.
2: Да, а потім
1: давай
2: поговоримо ширше. Отож, декілька параметрів, які, ну так, кидаються в вічі і дуже гарно підкреслено і досліджено в тому дослідженні, яке проводилось. Отож, перше, це те, що підлітки швидше дорослішають. Так, це я просто зараз поки що надозваю. Тобто швидше настає дорослість, тобто швидше відбувається формування відповідальності, сепарація і так далі. Другий момент – підвищення кількості тривоги, апатії і як наслідок тривожних і депресивних розладів. Це прям статистично дуже значима відмінність з тим, що було до початку повномасштабної війни. Далі, наступне, зміна цінностей. Тобто, коли ми говоримо про дослідження цінностей підлітків, так, то вони постійно проводилися і до початку повномасштабної війни, і наразі проводяться. Є суттєва зміна в оцих перших трьох пунктів, скажімо так. Да? От самих значимих цінностей. Це третій момент. Четвертий – це ще більше занурення, поглинання в гаджети. Да, тобто є тенденція до збільшення уходу в гаджети, і це пояснюється в тому числі також фактором війни.
1: Чи можна сказати відхід від реальності?
2: Це що причина.
1: От
2: да.
1: що таке занурення саме в гаджети?
2: Так. Я хочу саме розш... так, да. Тобто це там, де є стабільність, надійність і вихід з страшної,
1: легкий,
2: лякаючої реальності.
1: Легкий моментальний вихід.
2: Да. Так, все вірно. Тобто цей пункт ми, можна сказати, що ну, частково якби розкрили. Mm-hmm. І останнє – це скорочення горизонтів майбутнього. Тобто, що мається на увазі? Що підлітки, юнаки і молодь – це ті люди, які найбільше мріють і планують майбутнє. І якщо раніше це були якісь фантазії, мрії, думки, пов'язані з майбутньою професією, роботою і так далі, то на сьогоднішній день ці горизонти у підлітків і юнаків згортаються до максимум до одного року, і взагалі є тенденція до того, що от є тут і тепер. От це от п'ять факторів таких важливих, значимих, про які я вважаю, що
1: варто. З цих п'яти факторів найбільш важливіший, і знову таки, враховуючи, що ми з тобою говоримо дуже довго, і ми не встигаємо, не вписуємося, на яких ти би хотів зупинитися?
2: Я напевно, хотів би розділити, скажімо так, от негативні наслідки і, скажімо так, ті позитивні якісь обнадіюючі моменти, які є в цьому.
1: Перспективні.
2: Так. Тож, спочатку, я думаю, варто почати з тих негативних, очевидних наслідків. Перше – це пришвидшення дорослості. Чому відбувається? Тому що величезне стресове навантаження, велика кількість тривоги. І для того, щоб її структуризувати, підлітки намагаються швидше ставати реалістичнішими. Тобто вони швидше відмовляються від якихось там бешкетництва, ігор, експериментів і стають більш реалістичними, більш відповідальними. Це один момент, якийсь такий він з одного боку ніби як добре, що підлітки раніше стають відповідальними, а з іншого боку вони втрачають можливість, скажімо так, допроживати своє дитинство. Є дослідження, яке показує, що ті діти, які пережили дві хвилі війни, скажімо так, були безпосередніми учасниками, я маю на увазі, починаючи з 14-го року і з 22-го, у них дуже багато маркерів ПТСР є. Можна сказати, що там в десяток разів вища кількість цих маркерів, чим у дітей, які не дотичні були до війни.
1: Ну, це логічно.
2: Це зрозуміло, так.
1: Просто питання тепер, що робити з тими дітьми?
2: Що робити, це ж окрема велика якась розмова, як на мене. Другий момент, це
1: Вибач, бо я це все бачу, як через, що би ти не говорив, в мене от звучить така фраза, це покоління майбутнього, Що би ти не сказав, розумієш?
2: Майбутнього. І насправді в цьому моменті є те, що це, з одного боку, це однозначно негативний фактор, з іншого боку, це буде формувати то покоління, яке, скажімо так, буде дуже прагматичне, дуже реалістичне, десь, можливо, занадто серйозне, і не таке... я вважаю, що ці покоління, там, яке зростало між 10-м, навіть раніше трошки, між 10-м і 20-м роком, то це якісь такі саме світле, саме таке... покоління, якого рожеві трошки окуляри. Uh-huh. Бо для цього старалися і батьки багато. Я маю на увазі, що давали, створювали можливості. Просто
1: напевно, треба взяти нульовий рік, нульовий, десятий.
2: Нульовий
1: з другого там по 12-й, 13-й.
2: По 14-й,
1: приблизно,
2: Далі ще один важливий момент, це те, що якщо ми в 22-му році мали дуже чіткий зріз, що є багато страху, то зараз цей страх змінився високим рівнем тривоги і апатії. Тобто таке, як емоційне виснаження, емоційне отупіння, це зараз грубовато, але така емоційна пригніченість. Емоційна пригніченість. Є статистика, яка показує, що більш ніж втричі виросла кількість клінічних депресій.
1: Клінічно підтверджених.
2: Це прям клінічних депресій, це коли вже звертаються в клініку і починають лікуватися за допомогою вже спеціальних препаратів, антидепресантів. Більш ніж втричі за останніх 4 роки зросла кількість підтверджених клінічних депресій. Це той момент, де не витримують. Це та частина підлітків, які не витримують, коли є постійна тривога і стрес, то в якийсь момент воно, як по накопичуваному, воно стає більше і більше. Тобто це якийсь такий ефект лавини.
1: Хвилі, цунамі.
2: Коли його стає більше і більше. Це про такі, от, ну і ми сказали вже про гаджети, про те, що це є спосіб виходу в якусь... Але з іншого боку, ті, хто проводили це дослідження, вони говорять, що це як спосіб самозбереження. Тобто в цьому варто бачити не лише якийсь там дуже негативний аспект, а ще й момент такий от розвантаження психіки.
1: Це у той момент, коли ти тормозиш, але мушля закривається, і тим самим ти себе зберігаєш.
2: Так. І про позитивний момент хочеться сказати, це про те, що я вважаю позитивним, да, умовно, це зміна цінностей. Тому що якщо раніше це було там якісь матеріальні штуки, це були гаджети там, і так далі, то наразі це свої, ну тобто близькі, вийшли на перший план, і безпека. Емоційна і фізична безпека. Тобто, що означає фізична, ми зрозуміємо у зв'язку з війною, але важливий момент ще емоційної безпеки. Тобто, це про те, що ми бережемо простір, в якому знаходимося, щоб він був комфортний і безпечний для нас. І створюємо такий простір, да, в якому нам буде комфортно. Це про те, що цінністю стало, стали якісніші стосунки. І це підтверджується не тільки на підлітках і молоді, це підтверджується і на старших також, між іншим, да, що є ось ця зміна цінностей, що якщо стосунки, то вони мають бути якісні. Якщо в стосунки ми створюємо і перебуваємо, то тут нам має бути комфортно і безпечно.
1: А якість кожен сам по-своєму вкладає?
2: Звичайно, що, що ми по-різному, ми по-різному це інтерпретуємо.
1: Тобто це суб'єктивний момент.
2: Але це той момент, де ми точно не хочемо там якихось сварок, де ми не хочемо емоційного насильства психологічного і так далі, і так далі. Тобто тут, ну, воно якби не зовсім суб'єктивне.
1: Я вперше на минулому тижні вперше зіткнувся, почув, отак, я не зіткнувся, я почув, мені розповіла одну історію, коли діти, можна сказати так, це середній клас загальноосвітньої школи, коли діти вже почали розділяти своїх однокласників або своїх товаришів по школі на, здається, такий дуже простий елемент. Твій тато воює, або твій тато сидить дома і ховається.
2: Ага.
1: Ну, вони обов'язково вживають оце слово «ховається». Тобто тут немає...

0: ми говорили не раз в цій студії про те, що крім усього іншого, крім того, про що я сказав, підлітки є найщирішим віддзеркаленням тих процесів, які відбуваються в суспільстві. І вони не просто є віддзеркаленням, а вони ніби це показують от дуже... дуже яскраво.
1: Яскраво, да. По-своєму, яскраво.
0: Да. І насправді ось це є відображення того, що відбувається зараз в суспільстві. Да? Відбувається дисоціація, відбувається розділення на хороших і поганих, на там, військових і тих, хто ховається. Да? Буду говорити так, як діти кажуть. І це насправді створює дуже багато напруги. Це дуже багато створює протистояння всередині, в самому суспільстві і, відповідно, між підлітками також. Та? Тобто, я вважаю, що це дуже нехороші речі для нашого суспільства, але, насправді, немає рецепту на сьогоднішній день, ну, принаймні, він ще не озвучений і не впроваджується, який би нас об'єднував. Да? Бо на початку повномасштабної війни об'єднання відбулося само собою на фоні страху. А зараз відбувається інший процес, і є ось це да, розділення, є ця дисоціація. І це не є окей.
1: 5 хвилин, ми ще встигаємо про це поговорити, виникає абсолютно натуральне, просте, закономірне запитання. Молодь, про яку ми зараз говоримо, що, я скажу, можливо, грубо, що вона може побудувати? Яке суспільство воно може побудувати? Якою буде Україна, яку буде будувати така молодь? Чого, наприклад, нам, людям старшого покоління, які ми все одно з часом відійдемо від кермування країни, ну, зовсім я образно зараз кажу, чого нам очікувати від такої молоді? Що, яку країну може побудувати така молодь?
0: Та насправді в мене от в цьому контексті є дуже багато оптимізму, тому що я бачу і знаю це покоління, я з ним спілкуюсь, і я зараз не говорю про тих, в кого є проблеми і труднощі зараз, хоча, ну, тобто, це не про те, що вони нічого не здатні будуть робити, да? Це про те, що зараз по ним не дуже видно, як вони будуть виходити з власних труднощів. Але якщо говорити про тих, хто на сьогоднішній день успішно справляється з усіма труднощами війни, яку вони переживають фактично в своєму дитинстві, я вважаю, що це буде дуже сильне і загартоване суспільство. І більше того, воно дуже розумне і воно відкрите до світу. І я насправді захоплююсь цим поколінням, не дивлячись на ті слабкі місця їхні, чи ті труднощі в комунікації, які вони переживають в зв'язку з гаджетами, технологіями там, і так далі. Це насправді дуже світле, розумне і відкрите до світу таке от суспільство молоде, яке росте. І я вірю, що оце загартовування війною, да, бо воно відбудеться, загартовування. Ми, коли говоримо про стрес, про травматизацію війною, ми ж і говоримо про посттравматичне зростання також. Так. Про те, що внаслідок цього в них з'явиться якась шишка, якийсь такий наріст, який буде давати їм можливість бути, скажімо так, стійкими до якихось жорстких ситуацій і так далі. Не бути в ілюзіях. Та, бо вони вже побачили, як може бути в цьому світі, які можуть бути відбуватись події і так далі. Тому насправді я вірю в цю молодь, в цих підлітків, і я вважаю, що вони насправді набагато кращі, ніж ми. І що в них буде виходити набагато краще, ніж у нас.
1: Ну, дуже добре, що ти такий оптиміст.
0: Так, я в цьому абсолютний оптиміст. Саме головне, щоб вони залишились тут. Угу. Тому що от один з моментів, коли я говорив про втрату перспективи майбутнього, да, є, от там була одна цифра, про яку я забув сказати, це те, що у підлітків 14-17 років приблизно 25% мають міграційні настрої. Тобто думають про те, що для того, щоб жити хороше життя, потрібно їхати вчитись і жити, і працювати не в Україні. І оце є проблемою. Оце те, щоб ці розумні, гарні і перспективні люди, щоб вони не їхали від нас.
1: Ну, це все в руках влади. Це все в руках
0: Кабінету
1: міністрів,
0: Верховної Ради. Але багато речей, да, якісь також придумали.

0: Всіх, тому що саме вони мають створювати ті мотиваційні так. моменти для молоді. Я не хочу сказати в першу чергу, ну для молоді,
1: в тому
0: вони,
1: числі
0: в тому числі для молоді вони мають створювати для саме того, так. щоб потім дитина, навіть якщо поїде навчатися за кордон, щоб потім вона приїхала,
1: щоб їй
0: було сюди.
1: Цікаво повернутися,
0: так, так. Щоб дійсно вона могла повернутися. Дякую тобі. Ще раз нагадаю, це Анатолій Брунь, практикуючий психолог, тато хаб. Всі інші питання, які будуть виникати, то можна абсолютно всі заходи, я ще раз маю сказати, це не реклама, а це просто інформаційний посил. Всі абсолютно заходи, які відбуваються в тато хабі, вони безкоштовні. Що саме там відбувається, це відкрита інформація. Ви можете подивитися на сторінці будь-де. Так, сам пан Анатолій, він абсолютно відкрита людина. Достатньо, скажімо так, відкрита людина, дійсно, не треба це перевіряти і там писати і дзвонити до нього в 12 і в 2 годині ночі, не треба. Хоча в тебе був такий практикум, був. Ну, про нього це окремо.
2: Час змін з Олегом Сенком.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Нове дослідження змінює уявлення про простих тварин. Вчені з'ясували дивне походження людських очей і сну. Відкрито новий вид глибоководного восьминога. Далі про це і не тільки докладніше. Корови здатні відрізняти знайомих людей від незнайомців, а також поєднувати їхні обличчя з голосами. До такого висновки дійшли французькі дослідники. У ході тестів 32 коровам показували відео з людьми та вмикали записи їхнього мовлення. Тварини не лише довше розглядали нові обличчя, демонструючи інтерес до новизни, а й чітко фокусували погляд на екрані, коли чули голос саме тієї людини, яка була на відео. Це науково доводить, що велика рогата худоба має складне кросмодальне сприйняття і здатна формувати цілісні образи конкретних людей. Отримані дані вкрай важливі для сфери фермерства, адже вони руйнують стереотип про нерозумних тварин і підтверджують, що якість щоденного контакту з персоналом має колосальне значення для їхнього добробуту. Міжнародна група вчених з'ясувала, що наші очі могли еволюціонувати не з парних органів, а з одного серединного ока стародавнього предка. Дослідження свідчить, що близько 600 мільйонів років тому на Землі жила крихітна морська істота з єдиним світлочутливим датчиком на голові. Згодом, коли предки хребетних стали активнішими, природа переформатувала цей орган, розділивши його на звичне нам ліве та праве око. Найдивовижніше, що слід цього прадавнього циклопа досі ховається всередині нашого мозку. Йдеться про шишкоподібну залозу, яка регулює наш сон і біоритми, залежно від освітлення, маючи спільне еволюційне коріння із зором. Це відкриття повністю перевертає розуміння біологів і пояснює, чому людська сітківка так кардинально відрізняється від очей комах чи молюсків. На Галапагорських островах науковці відкрили унікальний новий вид восьминога, який вразив дослідників своїми особливостями. Цей крихітний малюк став найменшим представником своєї родини, яка зазвичай мешкає у холодних водах Південного океану. Головною ж фішкою знахідки став її надзвичайно рідкісний у природі яскраво-блакитний колір. Вперше цього диво восьминога помітили ще у 2015 році, після чого американські вчені тривалий час вивчали його лише за фотографіями та за збереженими зразками. Відкриття неба як заінтригувало екологів, адже його найближчі родичі живуть аж на іншому боці Південної Америки, біля узбережжя Уругваю. Ця знахідка вкотре доводить, що океанські глибини Галапагосів досі приховують неймовірні таємниці. Гігантський шлейф із водоростей розрісся на тисячі кілометрів, утворивши так званий великий саргасовий пояс, який чітко видно навіть із космосу. Науковці пов'язують цей аномальний сплеск із глобальним потеплінням та надмірним потраплянням добрив із річок у відкритий океан. Коли ці величезні маси прибивають до узбережжя Карибського басейну та Флориди, вони починають гнити, виділяючи токсичний сірководень із жахливим запахом. Це не лише відлякує туристів і завдає мільйони збитків курортам, а й блокує сонячне світло, нищачи місцеву морську екосистему та коралові рифи. Наразі екологи та місцева влада закликають до негайного масштабування методів очищення води та пошуку способів переробки цієї біомаси. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось.
0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
3: Все буде Україна.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго-доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто на Двогому» студії Крістен Голд. І традиційно у цей час дивимося, яка нас очікує погода на сьогоднішній вечір, на четвер, 28 травня 2026 року. Зараз на студії термометр показує плюс 19 градусів. Далі ввечері нас очікує від плюс 18 до плюс 19. А ось вже вночі від плюс 10 до плюс 9 градусів тепла. У Вінниці в другій половині дня небо затягнулося хмарами, щоб ввечері знову чистилося і опадів не очікується. А народний прогноз погоди каже, як правило, цей день завжди буває теплим, вказує на те, що прийдешнє літо теж буде теплим. Якщо йде дощ, чекайте на грози протягом всього червня. Тож, ось така погода на сьогоднішній вечір. Тож, не забувайте про легкий комфортний одяг та хороший настрій. А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
3: Соціальна реклама.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Соціальна реклама.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: День ще не закінчився, тож не втрачайте своїх шансів. В нашій традиційній рубриці «Що кажуть карти Ленорман» ми дізнаємося, яка карта випала для кожного знаку зодіаку і що вона обіцяє нам на залишок дня. Тож давайте детальніше. Овни, ваш сьогодні знак башта. Сьогодні акцент на структурі, порядку та офіційних справах. Можливі контакти з установами або потреба хвалити важливе формальне рішення. І тримайте свої кордони. Телець, ваш сьогодні знак вуж. День потребує обережності, уникайте підозрілих пропозицій та не поспішайте довіряти словам інших. Інтуїція підкаже, де прихована маніпуляція. Близнюки, ваш сьогодні знак серця, емоційна відкритість, теплі зустрічі та гармонія. Можливі приємні звістки від близьких або невеликий романтичний імпульс. Слухайте своє серце. Рак, ваш сьогодні знак дерево. День присвячений здоров'ю, відновленню сил та внутрішньої стабільності. Час для повільних, але дуже правильних кроків. Лев, ваш сьогодні знак сонця. Один із найуспішніших днів вашого сьогоднішнього травня. Чекайте визнання, результативності та натхнення. Ваші дії сьогодні будуть помітні та оцінені. Діва, ваш сьогодні знак ведмідь. Впливові люди або структура підтримки відіграють важливу роль. Сила, впевненість і вміння відстояти свою позицію – ключові теми дня. Терези, ваш сьогодні знак левер. Маленька удача прийде саме тоді, коли вам потрібно. День підходить для легких рішень, швидких справ і спонтанних можливостей. Скорпіони, ваш сьогодні знак мінь. Місяць. Інтуїція ваша на піку. Можливі творчі ідеї, глибокі емоції, також визнання за вашу працю. Внутрішні процеси важливіше за зовнішні. Стрілець, ваш сьогодні знак собака. День дружби, підтримки та лояльності. Можливо, допомога від людини, на яку ви зовсім не розраховували. Будьте відкритими до взаємності. Козероги, ваш сьогодні знак хмари. Невизначеність або хитки настрою можуть трохи збити ваш темп. Уникайте поспішних висновків. Ситуація проясниться ближче до вечора. Водолі, ваш сьогодні знак лист. Очікуйте повідомлення, листа або документ. Новини можуть бути важливими, хоча і несподіваними. Сьогодні варто уважно читати всі формулювання. І наостанок риба, ваш сьогодні знак якір. День потребує зосередженості та стабільності. Успіх принесе дисципліна, ви можете укріпити свої позиції або завершити важливу справу. Ось що нам сьогодні підказали карти, як використовувати ці поради, вирішувати вам. А ми почуємося всього лише декілька хвилин, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, зараз на нашій кухні готуємо неймовірний ідеальний кремовий ризотто зі спаржею. Що ж нам для цього потрібно? Потрібно нам 2 столових ложки олії, 1 цибуля, 300 грам рису, сухе біле вино 120 мл, овочевий бульйон приблизно 750 мл, зелена спаржа 250 грам, пармезан 50 грам, вершкове масло також 60 грам, петрушка, сіль і перець за смаком. Як ж приготувати наше неймовірне і неймовірне ідеальне кремове ризотто? Спаржу потрібно промити, відрізати жорсткий кінчик. Далі нарізати на шматочки приблизно по 0,5 см, але залишити верхівки цілими. Обсмажити їх на чайній ложці масла приблизно 4 хвилини, крім верхівок, після чого відкласти. На великій сковороді розігріти оливкову олію, додати дрібно нарізану цибулю та обсмажити до м'якості. Далі додати рис і смажити ще 2-3 хвилини, щоб він злегка підсмажився. Далі влити біле вино та готувати, постійно помішуючи приблизно 5 хвилин, поки воно повністю не вбереться у рис. Далі поступово додавати гарячий бульйон, щоразу чекати, поки рідина вбереться. Це ключовий момент, який формує кремову текстуру ризотто. Наприкінці додати обсмажену спаржу та її верхівки, готувати ще приблизно 4 хвилини, зняти сковорідку з вогню, додати вершкове масло та тертий пармезан. Добре перемішати до ніжної шовковистої консистенції і посолити, поперчити, посипати свіжою петрушкою та подавати. І наше неймовірне кремове ризотто спаржею готове. Всього лиш 50 хвилин вашого часу і неймовірна вечеря буде готова. Тож готуйте, всім смачного.
3: Побачимо, як вони заспівають. Потім побачимо, як спокій втрачають.
4: Моя сила прокидається, такий прилив.

0: Ми коли стаємо всі єдині.
1: Віримо, можемо.
2: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
3: А зараз у рубриці «Секрети здоров'я» ми хочемо поговорити про кістки. Саме здоров'я наших кісток. Що дійсно може зміцнювати наш скелет після 25 років? Ми рідко думаємо про кістки, аж поки не з'явиться якийсь перелом, чи десь тріщина, біля, будь діагноз, який змінює звичне наше життя. Проте кісткова тканина, вона не ламається раптово, вона поступово реагує на те, як ми рухаємося, їмо та живемо. Кістка – живу тканина, яка постійно перебудовується. Вона реагує на навантаження, харчування та взагалі на наш спосіб життя, а отже може ставати міцнішою чи слабшою залежно від наших звичок. І профілактика здоров'я кісток – це не одна з її, а набір щоденних рішень, які працюють у комплексі. Якщо брати один із найважливіших інструментів для здоров'я кісток, то це фізична активність. Кістки реагують на навантаження так само, як м'язи, коли ми рухаємося. Піднімаємо вагу чи створюємо ударне навантаження. У тканині запускається сигнал до зміцнення. Це збільшує щільнішість кісток. Найефективнішим вважаються силові тренування з поступовим збільшенням ваги. Саме з поступовим, а не одразу собі по 100 кілограм куди набивати. Вправи з власною вагою, як от присідання чи планки. Ходьба, біг, танці або також по сходах ходити. Помірні стрибкові навантаження, саме помірні. Варто приділяти 30-40 хвилин навантаження 3-4 рази на тиждень. А ще краще – частіше. Важливо – це не легкість, а поступове збільшення опору. Менше повтор, але більша вага працює ефективніше для кісток. Харчування також для кісток є не чимось окремим від загальноздорового раціону. Одне із найкращих прикладів – це середземноморський тип харчування. У ньому багато овочів, фруктів, цільних злаків, бобових, горіхів, насіння та оливкової олії, а також помірна кількість риби та молочних продуктів. Окрему роль відіграє білок. Він допомагає підтримувати м'язи, кісткову масу. Орієнтова норма становить приблизно 1-1,2 грами на кілограм маси тіла на добу. У розмовах про здоров'я часто звучить ідея зниження ваги, але для кісток усе складніше. Занадто низька маса тіла означає менше навантаження на скелет, а отже менше стимулів для його зміцнення. Люди з дуже низьким індексом маси тіла мають вищий ризик переломів. По собі знаю, коли була дуже худа, поламала собі не тільки руку, а ще була трішечки чогось там інше надламала. Важливим не лише показник ваги, а склад маси тіла. М'язи відіграють ключову роль. Чим її більше, тим активніше вони стимулюють кісткову тканину. При цьому агресивне схудження з дефіцитом калорій та підвищеним навантаженням може навіть підвищувати ризик стресових переломів. Це дуже актуально під час швидких змін ваги чи приймання препаратів для її зниження. У таких випадках важливо контролювати харчування

разом із лікарем. Є дві звички, які напряму впливають на стан нашого скелета. Це куріння. Нікотин уповільнює відновлення кісток і робить їх крихкішими. І надмірні споживання алкоголю пригнічує утворення нової кісткової тканини. Регулярне споживання трьох і більше алкогольних напоїв на день підвищує ризик переломів. І популярні тренди, як от вітамін К, колаген або вібраційні платформи, мають привабливий вигляд, але наукова база щодо них поки що обмежена. Існує деякі впливи на окремі маркери обміну кісткової тканини, але довгострокових доказів, що вони дійсно знижують ризик переломів, немає. Шкоди від цього вживання може й не бути, але й чарівного ефекту теж. У випадку ризику ефективнішим залишаються перевірені медичні методи, зокрема препарати для зниження руйнування кісток або підвищення їхньої щільності за призначенням лікаря. Здоров'я кісток – це не окремий проєкт і не короткий курс для профілактики, а щоденна система звичок, яка формується роками. Кісткова тканина постійно перебудовується, саме це дає нам шанс впливати на неї у будь-якому віці. Тож давайте дивитися за нашими кістками, за нашим скелетом не тільки тоді, коли щось зламалося, а в щоденні кожного дня і щодня впливати на це, щоб все було в нас добре і щоб наші кістки були міцнішими. А на цю годину на все ми почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь, все буде Україна!

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 17 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Виконком Вінницької міської ради затвердив операційний план з реалізації стратегії ветеранської політики. Вінницькі ліцеї номер 16 та 23 передали військовим ще два автомобілі. У Вінниці для ВПО працюватимуть безкоштовні літні клуби. Про це і не тільки далі. Виконком Вінницької міської ради затвердив операційний план з реалізації стратегії ветеранської політики. Документ затвердив виконавчий комітет Вінницької міської ради сьогодні, 28 травня. Як зазначила директорка департаменту соцполітики міської ради Валентина Войткова, це системна відповідь громади на виклики, які сформувала війна. Операційний план спрямований на підтримку людей, які повертаються з фронту, а також їхніх родин, тих, хто на них чекає, і рідних, тих, кого, на жаль, вже немає. Йдеться не лише про соціальні виплати чи окремі пільги. Це значно ширший спектр питань. Медична та психологічна допомога, соціальна адаптація, освіта, працевлаштування, економічна незалежність, формування суспільної поваги та культури вшанування. Вінницькі ліцеї номер 16 та 23 передали військовим ще дві автівки для фронту. Директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко повідомила, цього разу військовим передали два повнопривідні автомобілі, які мають працювати на складних прифронтових напрямках. Машини підготували для бездоріжжя, швидких виїздів і перевезення необхідного спорядження між позиціями. Загалом, від початку повномасштабної війни заклади освіти громади передали захисникам вже 62 автівки та допомогу на понад 44 мільйони гривень. З 29 червня по 9 липня для учнів перших 11 класів у Вінниці працюватимуть безкоштовні літні клуби. Заняття проходитимуть офлайн у будні з 10 до 13 години. У програмі українська та англійська мови, математика, історія, ігрові активності та емоційне розвантаження. Клуби допоможуть школярам з числа ВПО повторити важливі теми, поставити запитання вчителям і краще підготуватися до нового навчального року. Водночас це буде й простір для живого спілкування, командних завдань, ігор та нових знайомств. Участь безкоштовна. Кількість місць обмежена. Зареєструватися можна до 5 червня.
1: Погода у Вінниці.
2: Ввечері у рідному місті до 18 градусів тепла, вночі очікується до плюс 8, плюс 9. Завтра зранку плюс 8, плюс 12, вдень до плюс 15, плюс 17 градусів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами. Почуємось вже о 18 годині.
1: Місто над Бугом, 101 і 8 FM. З нами не сумно.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

0: Ново.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто над Богом» у студії Крістен Колд. І зараз настав час рубрики «Родити ФМ», де ми поговоримо про мистецтво ігнорування. Як часто ви змушені мати справу з проблемами, якими насправді не маєте жодного бажання перейматися? Як часто ви берете на себе додаткові проєкти, щоб нікого не образити? Провідуєте родичів, яких востаннє бачили ще в дитинстві? Або вислуховуєте чужі скарги? І ось, щоб ми навчалися, як посилати під три чорти все, що не приносить нам задоволення та обтяжує життя. Є такі певні методи, надзвичайні прості, складаються лише з двох кроків. Вирішити, чим не варто перейматися і послати все далеко, дуже далеко. Це допоможе вам не марнувати часу, енергії на грошей та грошей на зайву патороші і натомість витрачати більше ресурсів на те, що приносить користь або задоволення. Звучить, начебто, дуже все просто, але на практиці нам постійно заважає почуття обов'язку, сорому, провини, а ще сумніви класичне, що скажуть люди. Керівник вимагає чогось, що не входить до ваших обов'язків. Знайома просить зустріти матір в аеропорту або на вокзалі, бо у вас є авто. Вас нудить від спортзалу, але всі ж навколо такі струнки. Ви маєте право сказати «ні» і більше цим не перейматися. І ось підготували декілька порад практичних, які допоможуть позбутися почуття провини та зекономити енергію, час і гроші, щоб витрачати їх на щось дійсно для вас вартісне. І перше, привчіть питати себе, чому я маю собі попитати свою голову. Якщо ви дійсно хочете навчитися бувати, ви маєте взяти собі за правило починати будь-яку справу з питання, чому я маю попитати собі зараз голову це. Дайте серйозну, чесну відповідь, і вам буде легше прийняти рішення, чи справді варто брати цю задачу там на суботу чи неділю, чи справді варто йти на цю вечірку з колегами, чи справді вам конче необхідно навчитися готувати вашу якусь курочку, як ваша мама. Замість кричати «так», кожній людині, кожній пропозиції, які вимагатимуть вашої уваги, сил і часу, пригальмуйте, спитайте себе, чи дійсно воно того варте і чи дійсно воно для вас щось позитивне приносить. Якщо немає нічого позитивного, лише витрачається ваш час, гроші і енергії, і ніякої потім користі вам з цього не буде, кажіть спокійно «ні». І також, якщо ви часто хочете забити на щось, але зупиняєтесь через можливу реакцію людей, навчитися не зважати на те, що думають про вас інші. Один із головних принципів мистецтва ігнорування. До того ж, це дуже легко. Знаєте чому? Бо ви ніяк не можете впливати на чиїсь думки. Головне не образити почуттів і не зробити людям боляче. А от з приводу того, що вони подумають, можна взагалі не паритися. І коли ми обмірковували ідею звільнитися, наприклад, з роботи, працювати позаштатно, можна дуже сильно хвилюватися. І що ваші колеги подумають? Ніби ви ледачі, не постійні, настільки заможні, що можете не працювати. Але зрештою можете зрозуміти, що не можете впливати на думки людей. А від звільнення залежить тільки, наприклад, ваше життя і ваше щастя. Тому не потрібно перейматися, що подумають про вас інші. А про ще декілька практичних порад мистецтва забивання і ігнорування ми поговоримо через декілька хвилин. Тож не перемикайтесь, все буде Україна.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Вінницький завод холодильного обладнання «Грінкул» запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи – 2 через 2, з 8.00 до 20.00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок – 050 555 12 60. Телефон рекламної служби 093 165 90

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, триває наша передача «Родити ФМ», і ми пробуємо навчити вас переконати себе, що забивати на все – це класно, це потрібно, і саме головне, коли ти забиваєш, ти просто стаєш щасливим. Але, друзі, не на все можна, виявляється, забивати. От ми почали так гарно, а приходиться, як то кажуть, робити рамки і робити якісь обмеження. Тому що забивати, друзі, на думку людей – це правильно, а от забивати на їхні почуття, виявляється, ні. Це ще один важливий принцип мистецтва ігнорування. Адже чесність і чемність – це ваші запобіжники для того, аби не виглядати скотинякою в інших очах. Якщо ви не хочете кудись іти, або щоб вас кудись послали, наприклад, за курсом московського корабля чи російського, або вам не казали, що вам робити, з ким спілкуватися, то варто казати це просто чесно і відверто, і головне – ввічливо. І в більшості випадків люди поставляться до цього адекватно, в більшості. Про себе, безперечно, вони скажуть вам, яким курсом треба було піти, але про очі, ні, не про очі, про очі це вони скажуть, яким курсом, а от зовні вони посміхнуться, скажуть, так, я тебе розумію, не спілкуйся зі мною.
3: Якщо ви сумніваєтеся, краще сформулювати відмову, скористатися матрицею чемності та чесності. До прикладу, можна використати ту ситуацію, коли чиєсь весілля припадає на довгі вихідні, на які ви якраз зібралися поїхати відпочити. І там можна так розділити. Чесно – це зверху, нечесно – знизу, і з правого боку – чемно, а нечемного – з лівого боку. І якраз там, де більше чесно, але нечемно, можна відповісти так. Зазвичай на день праці ми з друзями їдемо до Майами, чи там до Одеси.
2: Бордичу.
3: Чи можна натомість нам гуртом прийти до вас на весілля? Дайте відповідь, чи не могли б ви перенести весілля на іншу дату? Це чесно, але дуже нечемно.
2: Друзі, в цій ситуації, в цій матриці чесно, нечесно, чемно, нечемно, головне, як то кажуть, не попасти в сектор вилупка. Це коли і нечесно, і нечемно. Ну, коли ви в такій відповіді пишете, я так хотів до тебе прийти, прям міг, але ось запечатав конвертик і забув туди покласти тобі грошовий подарунок. І взагалі в цей момент в мене конференція по розмноженню пінгвінів. Вибач.
3: Що якась там операція на щічці, бо треба там...
2: Розумієте, тут саме питання, якщо ми чесно і чесно хочемо відповісти, то треба повідомити, що, наприклад, я не прийду. Надішлю гарний подаруночок, подякую за запрошення, скажу, що це для мене честь, але, на жаль, я не зможу бути присутнім. Тому, друзі, ось чесно і чемно, і, власне кажучи, це дозволить нам, якби розуміти, наскільки ми взагалі по відношенню до інших людей поступаємо правильно чи неправильно. Але знову ж таки, говоримо про те, що в цьому секторі чотирьох оцих пунктів саме головне не попасти в сектор вилупка. Це там, де і нечемно, і нечесно. Ще одне, друзі, правило – це посилатися на особисті переконання. Цей прийом допоможе вам у випадку, коли ввічлива відмова вже не працює. Тоді слово, дії або рішення вже можна підкріпити особистим переконанням.
3: Наприклад, у мене є особисте переконання про типу жертв там кудись. Бо якщо я вкладу гроші в один проєкт, мені захочеться профінансувати геть усі, але не зможу, наприклад, собі цього дозволити. Або якщо знайомий просить вас зробити для нього щось безкоштовно, відмовте. Посилаючись на переконання, що за будь-яку роботу треба платити, адже ви витрачаєте свій час та втрачаєте потенційні ваші гроші. І це нормально, тому що зараз...
2: Ну, чекай, друзі, коли тебе просять... Беремо елементарну ситуацію. Ти і твій коханий. Ти кажеш, коханий, скупай мені гору, ти ж мене любиш. І тут коханий тобі каже, послухай. Це мій час і мої гроші. Замість того, що ми посиділи з тобою на лавочці, подивилися на пташок, я маю скупувати тобі город. Я тебе люблю, я тебе кохаю, але... Які там курси російського корабля?
3: Ні, він робить це сам просто.
2: Ну, такий альтруїст. Є альтруїсти, і від них нікуди не подієшся. Отже, друзі, продовжуємо рухатися далі і розбирати ситуації, де ми ще можемо десь на когось забити, але дуже обережно. Все, Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, продовжується наш ефір, забивальний ефір, де ми пробуємо переконати вас, переконати себе, що на деякі проблеми реально можна забивати. А щоб забивати на проблеми, треба знати їх в обличчя. Спробуйте, друзі, перерахувати та класифікувати всі свої проблеми та турботи, які вас тут просто доймають, як от печінка, не дай Боже, як якась болить. Деякі з них викликають справжнє роздратування і, власне кажучи, нічого нам не дають. От брудна, наприклад, штора, вона висить на вікні. От вона нас дратує, з одного боку можна було піздяти, але ж мухам то нема де сідати. Як і інші проблеми, насправді можуть бути важливими, але їхнє вирішення все-таки принесе вам користь або навіть задоволення. От, наприклад, знову ж до тієї штори повертаємося, ми її забираємо, перемо або просто викидаємо к бісовій мамі. І, як то кажуть, не переймаємося більше цим, бо це вже для нас не є шкідливо. Отже, нам пропонують класифікувати всі проблеми таким чином. Речі. Це живі предмети і поняття, які нас дратують. Робота, яку ми вже починаємо чуть-чуть ненавидіти, але все-таки ходимо, бо ми на неї гроші получаємо. Друзі, знайомі, незнайомі, і виявляється, в цю категорію ще попадає родина.
3: Ну, звісно, вона попадає, тому що є легке і не тільки легке роздратування. І розділіть аркуш на дві стовпчики, перерахуйте усе, що непокоїть вас у кожній категорії. На те, що перша колонка – це на що я можу забити, і друга – на що я не можу забити. І ось як виглядає список категорії, там, наприклад, там планування від майбутньої відпустки, можливий дощ у відпустку, модельні там параметри, завершення задач до відпустки. І як можна, наприклад, це аналізувати? Аналізується цей перелік, усвідомлюється, що планування відпустки, завершення цікавих задач є справжньою насолодою. Натомість на прогнозувальний дощ вплинути ніяк і ніхто не може. А думки про модельні параметри наганяють на людину і дівчину сум, і роздратування, і агресію, і будь-які емоції. Саме тому просто забувати на цю патруч і потрібно жити спокійно. І добре все буде.
2: Отже, друзі, вам потрібно проаналізувати кожну річ того всього, що у нас є. А ще раз нагадаю, вам потрібно це речі, робота, друзі, знайомі, незнайомі і родина. І коли ви це проаналізуєте, ви будете розбиратися, власне кажучи, чи варто воно вашого часу, енергії, як би там не було грошей. Адже тільки чесна відповідь покаже, що вас найменше нервує і найбільше тішить, або навпаки. І отже, може заслуговувати на вашу увагу там, де воно тішить. От беремо, приміром, ситуацію, що ваш друг вирішив зайнятися бізнесом і виробляти, наприклад, чесникову якусь там пасту чи щось подібне. Він пропонує всім своїм друзям та знайомим купити банку цього чесникового продукту. Припустимо, вас аж ніяк не можна назвати цільовою аудиторією любителів чеснику, і от ви не дуже сильно його любите, а по великому рахунку, як тільки ви відкрили і понюхали, ви поняли, що ви цю банку ще ненавидите. Але це ж ваш друг чи подруга. І було б добре почати допомогти цьому початківцю бізнесмену.
3: Оцінюючи можливість.

0: А, ну якщо акції, так. Тоді, ну, тоді можна на 200 гривень і дві книжки купити, от, якщо знати де. І що у вас тепер менше сумнівів щодо покупки? Привчи себе переводити кожну патруч у витрачені години, енергію, гроші, думати, чи можливо використати ці ресурси краще і щоб це було для вас добре, в першу чергу.
1: Друзі, щоб легше було забивати, потрібно візуалізувати свою вигоду. Для цього візьміть знову ж таки три аркуші папери і по одному на візуалізацію часу, енергії та грошей. Пропишіть собі там і спробуйте, наприклад, як тільки у вас з'явиться якась така цікава ідея, починайте, як то кажуть, дивитися рішення на позабивання. От, приміром, у вас є час, енергія, гроші. Час. Рішення не дивитися канал з котиками на Ютубі. Виграш, ви маєте 2 години, які ви не знаєте, куди встромити, і ви переходите на Інстаграм.
0: Та може на книжечку перейти.
1: Нема часу.
0: Є, 2 години ж є виграш. Енергія, рішення не піти випити з колегами у понеділок. Виграш, бажання жити у вівторок.
1: Оце хороша штука.
0: Або це, краще в неділю.
1: Це краще з п'ятниці на суботу, так правило, відбувається. Гроші, друзі. Не їхати до Львова на холостяцьку вечірку. Виграш 3 тисячі гривень і плюс, і плюс відсутність цих фотографій, емоцій і розбитого писка в кінці кінців.
0: І друга корисна вправа буде випустити усе, що ви отримали, позбувшись певної патрочі, наприклад, щотижня. Час на вечірню прогулянку з коханою людиною. Час на перегляд нового фільму, нової книжки дивитися, прочитати енергію на прибирання і внесок у якийсь там свій майбутній фонд, який ви там хочете собі, наприклад, щось там купити.
1: Ну, мотоцикл.
0: Або машину, так
1: само.
0: Або
1: машину. Або квартиру. От ви не поїхали на холостяцьку вечірку, ви зекономили 3 тисячі гривень, але ви їх не лишаєте на рахуночок, ви кладете їх в конвертик і пишете
0: «На
1: мрію». Майже
0: 90 доларів. Може, 90
1: на мрію. І все. І, відповідно, потім, коли вже настане старість, дивишся цей пакетик з мрії своєї. І думаєш, та що я так жив? Друзі, але насправді треба вчитися вміти правильно забивати. Ми, власне кажучи, вас в цьому переконуємо і пробуємо себе, в першу чергу, переконати через вас. А ми продовжимо далі переконувати себе в забиванні, але це вже будемо робити за декілька хвилин. Тому не перемикаємось. Все буде Україна.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, ще триває наш ефір, де ми вас переконуємо забивати. І бувають такі ситуації, коли начхати на щось просто неможливо. І ви обов'язково станете скотенякою в своїй родині, якщо втретє за рік, наприклад, будете уникати якесь свято. Тому, щоб підсолодити собі життя, варто зробити собі щось приємне. Не піти, наприклад, на день народження своєї коханої тещі, а піти на масажний сон. Класно.
3: Це не дуже.
2: А хай там собі роблять, що хочуть. А мені приємно і класно. Тому що що? От це англічанці ці, от вони кажуть, що, от, власне кажучи, ми вам тільки що агітували прочитати книжку Сару Найтл, яка каже про мистецтво забування. Але, друзі, ви повинні теж критично до цього всього відноситися. Інколи все ж таки треба сходити до тещі на день народження, тому що

0: за панчохи бувають, дарують півльохи. Тому теж такий варіант, що ви буває,
1: ну, можете вже, більше. Це вже занадто. Навіщо так от робити? Не гарно. Це так не гарно. Так, і головний принцип, який описується в цій книжці, перейматися потрібно тільки тим, що приносить нам користь або задоволення. Ми думаємо, що таке ставлення до проблем є найкориснішим як для ментального, так і для фізичного здоров'я. Тому радимо вам скористатися цими порадами та позбавитися зайвої пазурочі і легко будувати своє життя, не перейматися думками інших, робити собі завжди приємно, також думати про те, що перше оцінювати також оце свою патруч. І для того, щоб відмовитися, ну, щоб зрозуміти, що вам не потрібно, треба спочатку зрозуміти, що так, проаналізувати, що вам не потрібно.
0: Друзі, для того, щоб ми могли на щось забивати, ми повинні з вами чітко розуміти, на що ми економимо свій час, енергію, гроші. Тому що якщо дійсно оте економія, заради чого ми втрачаємо своє «я» по відношенню до інших людей, що воно дійсно було вартісне того, що, заради чого ми це робимо. Тому що витрачати їх на щось дійсно потрібно, але якщо воно для вас принесе якусь майбутню користь або зробить вас кращим. А просто робити тому, що вам не хочеться, ну, не варто це. Зважайте на це. І ми надіємося, що ви нас зрозуміли. Ми як змогли, так і з Крістю Голд осилили це мистецтво, магічне мистецтво ігнорування книжки Сари Найл. І вам порекомендували, як то кажуть, такі от витяжки з цієї книжки, для того, щоб ви могли інколи забувати, якщо це дійсно варте того, тому що в перспективі воно вам дасть кращий результат, ви станете сильніше, розумніше, здоровіше і досягнете більше, ніж ви хотіли чи можете хотіти.
1: А на цю годину на все. Ми почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь.
0: Все буде Україна!

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці минає 18 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У місті провели навчання з основ жестової мови. Вінницькі лікарі врятували хлопчика, який пробив шию гілля. За минулий рік послугою прозорого офісу «Мобільний адміністратор» скористалися 84 мешканці громади. Про це і не тільки далі. У Вінниці в межах Національного тижня безбар'єрності провели навчання з основ жестової мови. Присутні розібрали правила етичного спілкування та навчилися базових навичок інклюзивної взаємодії, які допоможуть зробити їхню щоденну роботу доступнішою для кожного. Директорка департаменту кадрової політики Вінницької міської ради Тетяна Ласкавчук зазначила, здобуті практичні навички допоможуть зробити громаду ще більш інклюзивною та безбар'єрною. За минулий рік послугою прозорого офісу «Мобільний адміністратор» у Вінниці скористалися 84 мешканці громади. Послуга орієнтована на мешканців старшого віку, людей з інвалідністю, а також тимчасово непрацездатних. Після попереднього замовлення послуги в телефонному режимі до таких людей адміністратор приїжджає додому або в медичний заклад з портативною валізкою для оформлення документів або отримання муніципальних послуг. За додаткову інформацію можна звертатися до контакт-центру прозорого офісу за номерами телефонів 65 50 50 067 30 266 1 073 30 266 1 або безпосередньо на рецепції територіальних відділень ЦНАП «Прозорий офіс». Вінницькі лікарі врятували хлопчика, який пробив шию гілля. Семирічна дитина травмувалася під час гри на вулиці. Внаслідок падіння хлопчик наштрикнувся на гілку дерева, яка лежала на землі. Після цього шматок дерева застряг у його тілі. Через анатомічну складність ділянки операцію проводили поетапно з великою обережністю. Наразі стан маленького пацієнта стабільний. 13-річна вінничанка стала наймолодшою українкою, яка підтвердила рівень знань англійської мови на рівні профі С1. Це той рівень володіння мовою, який дає можливість вільно розмовляти на наукові, технічні, вузькопрофесійні теми, а також розпізнавати прихований зміст та найтонші мовні нюанси. Школярка Анастасія Конохова склала кембриджський іспит на 198 балів зі 210 можливих, оновивши існуючий рекорд на майже цілий рік.
1: Погода у Вінниці.
2: Ввечері у рідному місті до 18 градусів тепла, вночі плюс 9, плюс 12. Зранку до 15 градусів, день до плюс 17. І це було останнє повідомлення випуску. Приємного вам вечора!

0: Співають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо «Місто на двому» студії Крістен Голд. І традиційно у цей час дивимося, яка нас очікує погода на п'ятницю, на 29 травня 2026 року. Що ж нам підготував наступний день? А вночі нас очікується від плюс 10 до плюс 9 градусів тепла. Вранці від плюс 8 до плюс 12. Вдень від плюс 15 до плюс 17. Увечері від плюс 17 до плюс 13 градусів тепла. У Вінниці до самого ранку погода буде ясною, але ввечері небо вкриється хмарами. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується сильний дощ. А народний прогноз погоди каже, якщо сьогодні зацвіла горобина, значить погода буде теплою, йде дощ, і квакають жаби у водоймах, скоро налагодиться погода. Ось, тож не забувайте про парасольку, хороший одяг та комфортний настрій. А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтеся.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз настав час рубрики «Книжкові новинки». Знаємося з найцікавішими історіями українських авторів і не тільки. І перша книга – це «Пташиний короб» Джош Меллерман. Ніхто не знає, що це і звідки воно прийшло. Щось невидиме і моторошне причаїлося поруч. Достатньо лише одного погляду на цю невідому сутність, і люди вчиняють самогубство. Минуло 5 років відтоді, як усе почалося. Світ поринув у хаос, і лише невелика група людей зуміла вижити. Серед них Мелорі і двоє її дітей. Вони ховаються у покинутому будинку біля річки, звідки міють втекти туди, де будуть у безпеці. Тепер, коли хлопчику і дівчині виповняється 4 роки, настає час для ризикованої подорожі 32 кілометри вниз по річці на човні. І зав'язаними очима, оточені звуками, одночасно знайомі і страшними. Вони покладаються лише на власну інтуїцію і загострені відчуття. Один неправильний крок, і вони загинуть. Але чи можливо вціліти у світі, яке поглинуло безумство? Куди несе їх човен? І чи існує ще хтось, кому можна довіритися, доки щось приховане темрявою слідує за ними? Тож, книга «Пташиний короб» Джош Меллерман. Ще одна книга «Бірнемський ліс» Елтон Елінор Катон. Сувна загородив Коровальський перевал, що знаходиться на південному острові Нової Зеландії, відрізавши світ містечко Торнайт і значну частину його ферми. Це екологічна катастрофа дає можливість Бірнемському лісу, нерегульованому партизанському, часу навіть злочинному садівничому колективу, висаджувати культури там, де ніхто не помітить, нарешті стає більш-менш платоспроможним. Та ділянкою також цікавиться американський мільярдер Роберт Лемуар, який розповідає Мірі Бангтін, засновниці Бірнемського лісу, що на цій території планує побудувати бункер на випадок, ймовірно, кінця світу. Попри те, що вони стоять по різні боки барикад, їм загрожують спільні вороги. Але чи готові вони довіритися одне одному, якщо їхні ідеали та ідеології діаметрально протилежні? Від авторки переголомчого роману «Світила та Бірнемський ліс» – це дотепний психологічний трилер, що досліджує, наскільки далеко здатні зайти люди, аби забезпечити своє виживання. Тож книга «Бірнемський ліс» Елінор Катон. Ще одна книга «Там, де живуть книжки» Віталії Дуленко. Книжки завжди були її прихистком. Але тепер, коли коронавірус відрізав Надю книжку від світу, а улюблений блог став тягарем, вони навіть не рятують від самотності. Та все змінюється, коли її до рук потрапляє загадкова книжка. Історія від невідомого автора, що детально описує її особисте життя. Спершу це виглядає як злий жарт, але з кожною сторінкою відчуття страху посилюється. Цей автор знає те, чого не міг знати ніхто. Попри погрози змушує дівчину звернутися в Соколі. Рідне містечко зі старими сімейними драмами, байдужими колишніми друзями і безліч таємниць. Хто ж надіслав їй цю книгу? Чомусь через кілька років знову відкриваються страшні рани, і чи зможе Наді поглянути правді у вічі? Чим ближче до розгадки, тим більшою стає загроза, що нависає над її життям. Тож книга «Там, де живуть книжки» Віталій Дуленко. Ось наші сьогоднішні рекомендації книжкових новинок. Обирайте свої улюблені книги, надихайтесь і почуємося вже за декілька хвилин. Тож не перемикайтесь, все буде Україна.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Дорожня хвиля вільної країни.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
3: Запрошуємо на веселощі до Вінницького театру «Ляльок». У нас 30 травня ви переглянете пригодницьку казку «Веселе мишеня» про капусного мицика, що не давало спокою тітоньці Марині. А 31 травня на нашій сцені повчальна комедія «Веселі перегони» за мотивами казки Івана Франка «Їжак та заєць». Адреса перегонів – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
4: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Якщо вечір просить чай, плед і хороший фільм, ми знаємо, що вам порадити. В ефірі рубрика «Вечір з кіно», де ми допомагаємо брати стрічку під настрій. І сьогодні для тих, хто любить такі драматичні фільми. Фільми про хворих підлітків та дітей. У соцмережах часто поширюють списки завдань, які необхідно виконати до 20-40 або до завершення свого життя. Але які цілі можуть встановлювати хворі, які вже знають, коли прийде цей міфічний, але дійсно для них край. У цій добірці, які ми хочемо далі вам розповісти, герої фільмів про хворих дітей і підлітків стають героями в найповнішому значенні цього слова. Незважаючи на свій діагноз, вони не здаються та не поступаються перед недугою. Вони можуть бути милі та розм'язливі, бо ж вперті та відважні. Але незалежно від цього радіють життю, навіть якщо шансів на одужання немає. Тож перший фільм «Життя за рік» 2020 року. 17-річний Дарін Відмінник, капітан легкоатлантичної команди та репер-початківець, якому батько вже по хвилинах розписав шлях до Гарварда. Усе летить шкереперть, коли Дарін захоплюється в зухвалу дівчину з бірюзовим волоссям на ім'я Ізабель. А в Ізабель, яка засовується, залишилася всього рік. І тоді хлопець приймає рішення прожити з нею цей рік ціле життя. І з першим поцілунком, першим студійним записом, втечі з батьківського дому і навіть весіллям. Назва тут така не метафора, буквально інструкція до перегляду. Вмістити у 12 місяців усе, на що інші відведені десятиліття. Фільм простудювала родина Сміті, Віл та Джада, а головну роль віддали своєму синові Джейдена. Далі історії зворушливо сімейного контексту. Так це знову підліткова мелодрама про хвору дівчинку в дусі стрижки винісірки. Перші півгодини можуть здатися вам знайомими до дрібниць, але друга половина б'є по емоціях значно сильніше, ніж обіцяє початок. Так що після фіналу «Бірюзове волосся Ізабель» ви згадуватимете ще дуже-дуже довго. Тож фільм «Життя за рік» 2020 року. Ще один фільм «За 5 кроків до кохання» 2019 року. Тут екземова любов, яка може загоїти ранену душу та надихнути на нові починання. Але що робити, коли ти не можеш обійняти свою половинку? Віл і Стелла – підлітки, які живуть у світі хвороби, де їхній дім – це лікарня. Вони зустрічаються випадково, але їхнє кохання має дотримуватися правила – триматися на відстані в метр один від одного, адже їхній імунітет не витримує контакту, який може бути смертельним. Тож, фільм «За 5 кроків до кохання» 2019 року. Ще один фільм «Чудеса з небес» 2016 року. У цьому американському фільмі ви побачите, як сила любові та віри змагається з безнадійною долею. Сім'я Бім жила в повній злагоді та щастя. У них було все, про що можна мріяти. Троє чудових дочок, успішна кар'єра, теплий дім. Але одного дня все змінилося. Їхню старшу дочку Анну спіткала страшна хвороба, яку лікарі не могли пояснити. Вони сказали батькам, що нічого не можуть зробити і лишити їх без надії чекати на диво. Але Біми не здалися. Вони продовжували молитися і вірити, що Бог не покине їхню дитину. Тож фільм «Чудеса з небес» 2016 року. Ще один фільм «Лети зі мною» 2021 року. 29-річний Тома – типовий французький мажор. Вдень спить, вночі відривається в клубах, навчання покинув через півроку, живе на гроші батька-хірурга. Після того, як він паркує татусів спорткарт у басейні, терпець уривається. Батько відрізає його від фінансів і ставить умову – ти стаєш компаньйоном для його 12-річного пацієнта. У Маркуса вроджена вада серця, попереду надскладна операція, цілком ймовірно, більше нічого. Тома неохоче погоджується і пропонує хлопчикові скласти список бажань, які вони мають встигнути втілити. І можна подивитися, чи вони їх встигнули втілити у фільмі «Лети зі мною» 2021 року. Ось такі фільми ми сьогодні радили про хворих підлітків та дітей для вашого вечора. Обирайте фільм, влаштовуйтесь зручніше і насолоджуйтесь переглядом. А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: Щоб там не казали, медалі на шиї чудово намисте. Мозок без тіла і пані в амбіції одразу закисне. З мамкою мрію
1: що?
0: Стати народним артистом. Так зачитаю, заплачемо натяки кнопки.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз наша настала час рубрики «Прокачай мову», де ми підбираємо з до одного звичного слова синоніми. Нагадую, це допомагає говорити точніше і різноманітніше у щоденних розмовах. Тож сьогодні розберімо слово «хвороба». От, скажіть чесно, слово «хвороба» у нас зазвичай звучить якось дуже, ну, важко. Одразу лікарі температуру міряють, чай з лимончиком і так класичне «нічого не хочу, лежу і нічого не роблю». Але якщо придивитися і послухати, українська мова не любить говорити якось прямо і сухо по фактам. Вона завжди має якісь свої м'якші, образніші варіанти. І сьогодні пропоную трохи розібрати це слово трішечки якось просто по-людськи. Є слова, які ми чуємо в поліклініці або в довідках. Наприклад, це захворювання. Ну, тут такі серйозненько. Таке, це не просто щось мене прихопило, а прямо діагноз, папери, аналізи і далі пішло. Або патологія звучить так, ніби зараз за лікар у білому халаті скаже щось дуже-дуже складне, що потім треба ще гуглити. Але ще більш людське слово – недуга. Воно м'якше якось, навіть не так лякає сильно, його здолала недуга. І ти вже не про медицину думаєш, а якби про саму людину і про її стан. І ж ми не завжди кажемо «хвороба», частіше «болячка». І це слово вже з нам зовсім інше. Воно таке домашнє, людське, трошки з гумором. Ну, типу, ти це стара болячка знову нагадала про себе. А ще є неміч. Оце вже коли людині реально важко, коли сил немає і все ніби пригальмувало всередині. А іноді люди кажуть просто лихо. В цьому слові щось

Втомилася. І, звісно, як же ж без фраз. Але звалитися з ніг, коли все організм просто сказав «досить, потрібно відпочити». Лежати пластом – це класика. Підкосило, ніби щось різко вимкнуло тебе з життя. І чахнути, коли трошечки драматично, але дуже образно. От бачите, наскільки навіть такі неприємні слова, як хвороба, має купу-купу відтінків наші українські мови. Десь воно офіційне, десь домашнє, десь взагалі стає метафорою нашого життя. І, мабуть, головне не те, як ми називаємо, а й щоб якомога рідше доводилося це слово використовувати взагалі. Тож, бережіть себе і не ігноруйте своє тіло, воно, звичайно, говорить першим. А на цю годину на все, ми почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь, все буде Україна.

0: актуально про комунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Уряд виділив для Вінниччини кошти на закупівлю 6 блочно-модульних котелень. У Вінниці мешканці можуть здати відпрацьовані автомобільні шини. У червні газовики обстежать внутрішньобудинкові системи газопостачання у 285 багатоповерхівках області. А зараз про це та інше докладніше. Уряд виділив для Вінниччини майже 66 мільйонів гривень на закупівлю 6 блочно-модульних котелень. Фінансування враховує потреби області у посиленні резервного теплопостачання і забезпеченні стабільної роботи критичної інфраструктури. Це частина системних рішень в межах плану стійкості регіону, який визначає ключові напрями підготовки до проходження осінньо-зимового періоду, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Мешканці Вінницької громади можуть здати відпрацьовані автомобільні шини. До муніципального центру управління відходами їх можна принести у кожну останню п'ятницю місяця. Від одного автовласника приймають 4 шини. Також при собі обов'язково потрібно мати документи на автомобіль. Нагадую, муніципальний центр управління відходами знаходиться за адресою у Вінниці. Вулиця Сабарівське шосе, 7. Також мешканцям громади нагадують, що відпрацьовані автомобільні шини не можна залишати біля контейнерів чи викидати на стихійні сміттєзвалища, адже вони шкодять довкіллю і розкладаються десятки років. У червні газовики обстежать внутрішньобудинкові системи газопостачання у 285 багатоповерхівках області. Графік робіт розміщено на сайті Вінницької філії «Газмережі» в розділі «Технічне обслуговування». Під час обстеження працівники газової служби перевірять герметичність з'єднань газопроводів та газового обладнання, випробують систему на щільність, усунуть витоки газу. На час виконання робіт з технічного обслуговування мереж послугу подачі газу споживачам буде тимчасово припинено. Власників помешкань просять з розумінням поставитися до такої ситуації, адже якісно і безпечно обслуговувати газові мережі можна лише тоді, коли фахівці мають доступ до квартир, щоб перевірити всі ланки системи та впевнитись в її цілісності. У мене ж все. Почуємось.
0: 101.8 FM. Музичний супровід твого життя.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго вечора. Ви слухаєте програму «Все буде Україна» на радіо. Мій станутбум у студії Крістен Голд. І зараз у нашій традиційній рубриці «Секрети кулінарії» ми хочемо поговорити про те, як ж правильно варити макарони. Олія у каструлі з макаронами давно стала майже автоматичною звичкою. Багато хто вважає, що така паста не злипнеться і не перетвориться на суцільний клубок. Але олія у воді майже не впливає на сам процес варіння. Вона не змішується з водою, а залишається зверху тонкою плівкою. Як же ж правильно варити макарони? Поки макарони варяться, основну роль відіграють ми кілька крапель олія. Кількість води перемішування на початку. Саме перші хвилини крохмаль на поверхні пасти найбільш липкий. Якщо одразу після додавання макаронів кілька разів добре перемішати воду, паста не склеїться навіть без олії. Також зверніть увагу на те, що олія після заливання води може навіть звадити соус. Якщо поверхня пасти стає занадто слизькою, соус гірше затримується на макаронах і частіше просто стікає на дно тарілки. І що дійсно може допомогти зварити хорошу пасту? Для нормальної текстури важливіше правильно підібрати каструлю і не економити воду. Макаронам потрібний простір для руху під час кипіння. Якщо каструля замала, паста швидше злипнеться, незалежно, скільки ви туди олії налиєте, хоч цілу банку. Ще одна важлива деталь – вода після варіння. Частину крохмалистої рідини краще залишити перед зливанням. Саме така вода допомагає соусу стати густішим і краще вгорнути пасту. У багатьох італійських рецептах це один із ключових моментів. Після варіння пасту не варто довго тримати без соусу. Найкращий результат виходить тоді, коли макарони одразу потрапляють у гарячий соус і кілька хвилин готуються разом із ним. Саме так крохмальна поверхня допомагає соусу чіпитися з пастою, а смак стає більш цільнішим. Тому олія в воді для макаронів – радше кухонна звичка, від якої точно варто відмовитися. Ось такий кулінарний секретик ми вам радили, тож використовуйте, а ми продовжуємо рухатися далі, тож не перемикайтесь. Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз настав момент рубрики про цікаві традиції та народні вірування. Давайте дізнаємось, які прикмети та звичаї цього дня мали змінити життя наших предків і, можливо, підкажу нам щось і сьогодні. І ось 28 травня – день, коли давні народні традиції, церковні пам'ять переплітається особливо тісно. За новим церковним календарем православні вшановують пам'ять преподобного Микити, заступника скривджених, сиріт і бідняків. Цього року свято збігається з Шемиком і зеленими святами, часом, коли природа набирає повної сили, а межа між святами заповір'ям стає зовсім тонкою. І розповімо далі, які прикметами вірили предки і чого не можна було робити у цей день. Преподобного Микиту вважає заступником скривджених, сиріт і бідняків. Святому моляться про зцілення, допомогу в сімейних справах, пошуки роботи і просять захисту для тих, хто несправедно скривдили. У народі свято отримало відразу кілька назв – Микита, гусятник, Микитин день. Святого вважають покровителем гусенят і каченят. Вірять, що він оберігає пташенят від хвороб і хижаків, тому просять у нього захисту для домашньої птиці. Також на 28 травня цього року припадають Семик і зелені свята. Старовин на народне свято, яке відзначають у 7 четвер після Великодня. Ще до християнських часів Семик символізував перехід від весни до літа. А головним символом свята були берези і перша зелень. Вважається, що в цей період природа досягає піку сили, а межа між світом живих і померлих стає тоншою. Семик тісто пов'язаним із троїцьким тижнем. У народі вірять, що в зелені святки душі померлих можуть приходити у світ живих, тому в ці дні поминають покійних, які померли неприродньою смертю або нехрещеними. Вважалося, що їхні душі можуть блукати по землі, і тому день присвячували їхньому поминанню. Свято також називають Невською Трійцею або Трійцею померлих. У цей день прийнято ходити на кладовища, прибирати могили, влаштовувати поминальні трапези. А у цей день, як і будь-який інший, церква не схвалює сварки, грубі спілки, заздрість і жадібність. Також не можна відмовлятися в допомозі тим, хто її потребує, і лінуватися без причини. У народі з Микити гусятником пов'язані свої заборони. За повір'ям, на Микиту не можна лаяти дітей, інакше в родині не буде миру та спокою. Не радять також пускати додому незнайомців. Випадкові гості можуть принести з собою невдачі та забрати достаток. Особливі заборони є у Семика. За давніми повір'ями, у цей час русалки заглушали воду і бродять по землі, тому слід остерігатися купатися в річках і озерах. Також на зелені святки намагаються не шуміти біля води та в лісі, та плескати в долоні, не плескати в долоні і не лягати спати без молитви. Не можна відмовлятися в милостині та допомозі, а дім до свят обов'язково приводять до ладу. Безлад підлякує благополуччя та удачу. Ось такі ми дізналися сьогодні головні традиції та вірування цього дня. Нагадую, ці знання допомагають зберегти зв'язок із нашим корінням і краще зрозуміти життя та вірування наших предків. А ми почуємося всього лише за декілька хвилин, тож не перемикайтесь, все буде Україна!

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: сил. На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.
1: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.

корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Вінницький завод холодильного обладнання Green Cool запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи 2/2 з 8:00 до 20:00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок 050 555 1260. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз в нашій традиційній рубриці «Сидень в історії» саме час розкрити, чим жило людство 28 травня у різні часи. Давайте подивимося, які моменти йшли в історії України та світу саме сьогодні. І ось 28 травня 1742 року в Лондоні відкрито перший в світі плавальний басейн у закритому приміщенні.
3: А, друзі, в 1812 році у Бухаресті був підписаний мирний договір, який завершав російсько-турецьку війну 1806-1812 років.
2: А в 1830 році набув чинності закон про переселення індіанців, який фактично санкціонував депортацію індіанців з Південно-Східних Штатів на необжиті території на захід від Місісіпі.
3: У 1858 році був підписаний Айгунський договір, згідно з яким північний берег річки Амур переходить від Китаю до Росії. Це, до речі, має зараз теперішній дуже великий вплив, тому що Китай хоче повернути втрачені території.
2: А в 1871 році, після тижня кривавих боїв, в котрих загинуло більше 25 тисяч людей, зазнала поразки Паризька комуна.
3: У 1916 році у Львові на 60-му році помер визначний поет, балетрист, перекладач, видавець, вчений, енциклопедист і діяч Українського національного відродження Іван Франко.
2: А в 1926 році в Португалії відбувся безкровний військовий переворот, що поклав початок найтривалішому в Західній Європі авторитарному режиму. До влади прийшли військові на чолі з генералом Мануелем де Олівера Гомешем.
3: У 1929 році у Нью-Йорку продемонстровано перший повністю кольоровий і повністю звуковий фільм про компанію Walt Disney.
2: І в 1935 році відбувся перший політ німецького одномоторного винищувача, який згодом став наймасованішим винищувачем Другої світової війни і протягом 30 років був на озброєнні різних країн світу.
3: У 1937 році за сигналом з Вашингтону президента США Франкліна Рузвельта у Сан-Франциско відбулося урочисте відкриття 16-рядного автомобільного мосту над протокою Золоті Ворота.
2: А в 1939 році в американському видавництві DC Comics вийшла перша книга коміксів «Бетмен» художника Боба Кейна і письменника Біла Фінгера. Сьогодні Бетмен – один з найпопулярніших вигаданих літературних персонажів світу.
3: І в 1940 році франко-польсько-британсько-норвезькі війська звільнили норвезьке місто Нарвік. І це на той час була перша перемога союзницьких військ у Другій світовій війні.
2: А в 1953 році у Голлівуді відбулася прем'єра першого 3D-мультфільму, анімаційного фільму «Мелодія» виробництва студії Walt Disney.
3: У 1961 році в лондонській газеті «Observer» опубліковано статтю англійського юриста Пітера Беннесона «Заклик до амністії», в якій він закликав звільнити із ув'язнення людей, що перебували там за мирне вираження своїх поглядів.
2: А в 1964 році рішенням Ліги Арабських Держав заснована організація визволення Палестини, метою якої оголошувалася ліквідація Ізраїлю і будь-якої сіоністської присутності на Близькому Сході методами партизанської війни, диверсії та терору.
3: В 1982 році Іван Павло ІІ став першим римським папою, що відвідав з офіційним візитом Великобританію.
2: А в 1996 році Павло Лазаренко призначений прем'єр-міністром України.
3: У 1997 році у Києві голова урядів Російської Федерації та України підписала пакет документів про розподіл і базування Чорноморського флоту. На той момент Україні перейшло лише 18% кораблів Чорноморського флоту і бази в Ізмаїлі, Одесі, Очакові, Керчі та Донузлаві. І також 10 баз морської авіації.
2: А в 2002 році американський космічний апарат «Марс Одіссей» отримав дані про наявність великих запасів води на Марсі, яка у вигляді заглядає на глибини 45 сантиметрів під поверхню. Марсіанський літ продовжує досліджувати апарат «Фенікс», який був спущений на поверхню планети 25 травня 2008 року.
3: А в 2012 році фільм австрійського режисера Міхаеля Генеке «Любов» отримав золоту пальмову гілку на 65-му Каннському фестивалі.
2: Ось такі події відбувалися 28 травня у різні часи та в різних куточках нашого світу. А ми нагадуємо те, що кожен з вас може вже сьогодні або найближчим часом записати своє майбутнє перемогче досягнення в історії нашої країни та світу загалом. А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, друзі, і почалася наша рубрика «Історичний календар», де ми вам розповідаємо про якусь одну подію, яка сталася в нашому, чи в житті, чи взагалі в історії. І коли ми з вами чуємо про російсько-японську війну 1904-1905 року, більш старше покоління, як правило, згадує такі екзотичні назви, як Порт-Артур, Цюсіма, Манчжурія. Але, власне кажучи, і сучасні українці теж про ці слова чули чи знали. Але, власне кажучи, де ми, а де Східна Азія? Здавалося, що спільного між українськими ставками, вишневими садками та сопками, а сопки – це сухі такі пісок, сухі такі гори, Манчжурії.
3: Але історія вміє дивувати. Ця війна, яку Російська імперія ганебно програла, маленькі та затяті Японії, була щедро оплачена українською кров'ю.
2: Уявіть собі початок 20-го століття. Микола II вирішив погратися в маленьку переможну війну, щоб приборкати революційні настрої всередині імперії. І кого ж відправляти шолонами через весь Сибір на далекий схід? Правильно, десятки тисяч мобілізують українських селян та козаків.
3: Українці становили величезну частину особового складу Тихоокеанської ескадри і сухопутних військ. Наші земляки опинилися в пеклі, захищаючи інтерес чужої імперії, яка паралельно душила українську мову та культуру в них вдома.
2: І як же ж вони воювали?

0: загинув і знаменитий художник-баталіст Василь Верещагін.
1: Під час оборони порт Артур та в самій Цусимській битві українські комендори, а це морські артилеристи, вважалися одним з найкращих. Кожен третій матрос на кораблях, що йшов на дно в цій Цусимській протоці, розмовляли українською мовою. Вони ж і замерзали в окопах Мукдена, горіли в трюмах крейсерів, виконуючи чужий наказ.
0: Але що залишилося від цієї війни у нас в Україні, крім сумних пісень та рядків і підручка? І тут ми переносимося на Вінничку.
1: Погребищанський край, мальовниче Східне Поділля і село Круподеринці. А це теперішній колишній Погребищанський район. Саме тут стоїть унікальний, єдиний в Україні пам'ятник, безпосередньо присвячений героям російсько-японської війни. Як же ж він там опинився? А це фантастична і водночас щемлива історія.
0: У Круподеринцях розташована маєток графа Миколи Ігнатія, відомого дипломата Російської імперії. Його син Володимир Ігнатій був морським офіцером. У 1905 році він служив на новітньому броненосці князь Суворов, флагматі 2-ї Тихоокеанської ескадри під командуванням Рожественського.
1: Тоді ескадра здійснила виснажливий майже навколо світня похід, щоб у Цусимській протоці потрапити в ідеальну пастку, підготовлену японським адміралом Того. Броненосець князь Суворов прийняв на себе головний удар японського флоту. Корабель перетворився просто на палаюче пекло, втративши труби, щогли, але продовжував відстрілюватись до останньої єдиної вцілілої гармати. Саме сьогодні, 28 травня 1905 року, корабель пішов на дно. І серед тих, хто загинув в цьому вогняному смерчі, був і 26-річний морський офіцер-лейтенант Володимир Ігнатів.
0: Для матері Володимира Катерини Ігнатієва це був страшний удар. Вона вирішила увічнити пам'ять про сина та його загиблих товаришів там, де вони проводили щасливі літні дні – у Круподеринцях.
1: В 1914 році прямо біля розкішної місцевої церкви Ротонди, яку збудував батько, мати встановлює пам'ятник. Це великий хрест із темного граніту, встановлений на постаменті, що імітує скелю. Але найцікавіше і найдивовижніше всередині цієї композиції.
0: На пам'ятнику висвячені імена загиблих у Цусимській битві земляків.
1: У постамент вмонтовані справжні морські якорі та шматки судових ланцюгів.
0: А за переказами туди було закладено навіть землю та каміння, привезені з далекого сходу, аби поєднати подільську землю з місцем останнього упокою моряків.
1: Сьогодні цей монумент у Круподеринцях – це не просто пам'ятка архітектури. Це ідеальний місток крізь час і простір. Він нагадує нам, як глобальні імперські амбіції ламали долі конкретних людей. І як глибоко в українську землю, навіть у затишках куточках Вінниці, не вросла історія світових воєн та геополітичних катастроф.
0: Будете на Погребищенці, завітайте в Круподеринці, подивіться на ці якорі серед подільських полів. Вони варті того, що про них пам'ятали. А на цю годину у нас все. І взагалі ви вже завершуємо наш ефір і нашу рубрику. А на цього так. І ми вже почуємося завтра. Нагадую, у студії була Крістенгол та Олександр Мочак.
1: Друзі, і наостанок, як завжди, ми хочемо нагадати, що ми є українцями. Ми є народ, який вміє вставати, навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. Кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми виборюємо не словами, а вчинками. Нас усіх тримає разом пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлом одне для одного. Віримо, друзі, в себе, працюємо разом і пам'ятаємо – Україна – це ми. Тримайте, друзі, порох сухим і пам'ятайте – все буде Україна. Всього найкращого вам, друзі.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Уряд України виділив майже 66 мільйонів гривень для Вінниччини на закупівлю 6 блочно-модульних котелень. Вінницька облрада ухвалила рішення про зміну статусу та розширення площі природоохоронної території Турбівський парк. 249 вінницьких дітей отримали відзнаки під час церемонії «Талант року 2026». Про це і не тільки далі в новинах Вінниччини. Уряд України виділив майже 66 мільйонів гривень для Вінниччини на закупівлю 6 блочно-модульних котелень. Це частина підготовки до опалювального сезону та посилення енергетичної стійкості регіону. Кошти спрямують на закупівлю та встановлення блочно-модульних котелень, які використовуватимуться як резервні джерела теплопостачання. Йдеться про те, аби громада мала резервні можливості теплопостачання в умовах ризиків для енергосистеми. Загалом уряд виділив 3 мільярди гривень з резервного фонду на встановлення 216 блочно-модульних котелень по всій Україні. Частину коштів отримують регіони, ще частину – Київ через окремі проєкти відновлення. На Вінниччині проходять профілактичні медичні огляди дітей в межах проєкту «Здорове майбутнє Вінниччини». Медогляди школярів вже повністю завершено у Бершицькій та Джуринській громадах. Профогляди ще тривають у Калинівській, Уланівській, Крижопільській та Барській громадах. Також медичні огляди завершено у Муравській громаді. Нині до проєкту долучаються Літинська, Козятинська, Ямпільська та Тульчинська громада. Вінницька обласна рада ухвалила рішення про зміну статусу та розширення площі природоохоронної території Турбівський парк. Його категорію змінять на парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва місцевого значення. Відповідне рішення ухвалили на сесії облради. Згідно із документом, Турбівський парк отримає нову категорію – парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення. Раніше він мав статус комплексної пам'ятки природи. Також змінять межі та площі об'єкта. При цьому земельні ділянки у власників чи то користувачів вилучати не планують. 249 вінницьких дітей отримали відзнаки під час церемонії «Талант року 2026». Загалом буде вручено 455 премій та 434 стипендії. Переможців олімпіад, творчих і наукових конкурсів, спортивних змагань. Це міська традиція, існує вже 3 десятиліття. Як зазначив вінницький міський голова Сергій Моргунов, особливо цінним є те, що наші діти досягають таких результатів у час війни, попри тривоги та стрес. Це справді заслуговує великої поваги.
2: Я переконаний, що саме в цьому залі знаходяться ті дітки, які багато зусиль доклали для свого удосконалення, і багато попрацювали для того, щоб мати реальний результат. Я хочу подякувати вам від імені всієї територіальної громади за ту наполегливу працю і за ті досягнення, які ви на сьогоднішній день маєте. І саме головне, це і гордість всього міста Вінниці, і на теренах України. І я думаю, що кожна школа теж має якусь таку певну конкуренцію між собою, хто краще, хто має більше результатів, хто десь на олімпіадах гарно виступив, хто отримав скільки перших, других, чи третіх, чи призових місць. І це теж є такою, знаєте, посилом для того, щоб удосконалюватися в цілому всій освіті.
1: І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами. Гарних вам новин!
3: Відчувай пульс Вінниччини. Місто над Бугом.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. Вінницький завод холодильного обладнання «Грінкул» запрошує до своєї команди працівників на виробництво. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, конкурентну заробітну плату та премії за результатами роботи. Зручний графік роботи – 2 через 2, з 8.00 до 20.00. Безкоштовне довезення до та з місця роботи. Телефон для довідок – 050 555 12 60. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом. I take the last bus to see you, because I need you, 'cause when

0: definitely gonna regret it.
1: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
2: Скільки потрібно заробляти, аби жити комфортно? Такі питання досить часто можна почути на теренах інтернету. Нас воно теж зацікавило, і ми вирішили поцікавитись у вінничан, скільки ж, на їхню думку, потрібно грошей, щоб жити у нашому місті. Відповідь на це питання слухайте далі.
3: Ну, від 20 і більше. Якщо своє жильо є, де можна жити, то ну, 20-25. Якщо ти знімаєш квартиру чи кімнату, ну, треба, ну, все одно від 20 і більше. Чим більше, тим краще.
4: Ну, не менше $1000, я вважаю. З орендою житла. А так-то, ну, більше $1000 потрібно заробляти у Вінниці. Ну, щоб не, от, віну не палити собі, а так, хорошо відпочивати, ходити, дівчину якусь завести собі. Ну, так.
5: Думаю, від 1000 до 2000 доларів лично для мене, мені кажеться, хватало б. Це з орендою житла.
6: На мою думку, 30 000, можливо, і вище. Так, з орендою житла.
7: А на що найбільше йдуть витрати?
6: Ну, мабуть, на комуналку, це на їжу, на всі ці потрібності для дому, там теж, щоб поїсти щось, та і в основному так.
8: Ну, ми ж не знаємо. Ми ж вінничані, ми не знаємо.
7: А якщо взяти без оренди житла?
9: Пенсія маленька.
8: Не менш 10 тисяч. Це даже мало.
9: Що 10? Оренда,
8: це даже мало. Ні, без оренди. Це даже мало.
10: Заробляти, це пенсіонери сидять, які тут заробляти.
9: А заробляти 20, не менш.
8: Заробляти молодим 1030.
9: 20-30.
8: 20 мінімум, 30 молодим. А ми
9: прозябаємо.
8: А нам хоча б 10.
9: Про нас не скажеш. Що ми...
8: Нам хоча б 10.
10: Дуже дорогі ліки, дуже дорогі овочі, продукти взагалі.
8: Комунальні платежі. Да?
10: Комунальні ще нас обрадують.
9: Ну якось тримаємося, ще віки не схудли.
6: Ну не менше 60 тисяч, на мою думку.
7: А на що найбільше витрачається?
6: На оренду і на їжу. І все, а так подрібниця.
1: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Валинська у випуску «Про таке». На Вінниччині поблизу села Шкуринці у спаленому авто знайшли тіло людини. У Вінниці ветерани війни можуть пройти безкоштовне обстеження. Вінничанка Анастасія Конохова встановила національний рекорд зі знанням англійської мови. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині поблизу села Шкуринці у спаленому авто знайшли тіло людини. Обгорілі останки направили на судову медичну експертизу для встановлення особи загиблого і причини його смерті. Наразі відомо, що користувачем автівки був вінничанин 98-го року народження. Попередньо обставини вказують на можливе самогубство чоловіка, повідомила Нацполіція. У Вінниці ветерани війни і захисники можуть пройти обстеження на пільгових умовах. Безкоштовні послуги у муніципальному лікувально-діагностичному центрі надають воїнам з інвалідністю першої і другої груп, а також звільнених з полону. Для учасників бойових дій і ветеранів третьої групи інвалідності діє знижка 70%. Муніципальний лікувально-діагностичний центр знаходиться у Вінниці за адресою вулиця Київська, 68. Записатися на обстеження можна за номером телефону, вказаним на сайті міської ради. Вінничанка Анастасія Конухова встановила національний рекорд зі знанням англійської мови. Рекорд 13-річної дівчинки – наймолодша українка, яка підтвердила рівень знань англійської мови на рівні профі за міжнародною шкалою оцінювання. Вінничанка Анастасія Конухова офіційно підтвердила знання англійської мови на рівні профі у віці 13 років 11 місяців. Це той рівень володіння мовою, який дає можливість вільно розмовляти на наукові, технічні, вузькопрофесійні теми, розпізнавати прихований зміст і найтонші мовні нюанси, повідомила у Фейсбук керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. У Вінниці триває реєстрація учасників дитячого забігу з перешкодами «Характерники». Забіг організовують 6 червня о 16 годині на стадіоні у Центральному парку міста. Для дітей віком від 2 до 11 років підготували безпечні та адаптовані смуги перешкод. Залежно від віку, діти зможуть пробігти різні дистанції – 100, 400, 800 і 1200 метрів. Зареєструватися можна за посиланням у телеграмі міської ради. У мене ж все. Почуємось.
0: Хвиля вільної країни.

0: Місто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити. I'm not prepared for the future.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: that pain.
1: Mama didn't let him go wild.
2: Завжди в центрі подій. Вінниця 101.8, Козятин 92.7 FM. Місто над Бугом.

0: ще не продам.
1: Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

0: Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention. The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention. The air alert. Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention. The air alert. Proceed to the nearest shelter.

0: Впевнений погляд у майбутнє. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Письменник Юрій Андрухович завершує роботу над новим романом. У Києві на станції метро «Золоті ворота» відкрили художню виставку. Дитяче фентезі «Хрещатик 48.2» вийшло в національний прокат. А зараз про це та інше докладніше. Письменник Юрій Андрухович завершує роботу над новим романом, який він визначив як антиутопію з елементами чорного гумору та сюрреалізму. Про це автор розповів в інтерв'ю Польському радіо. Письменник нещодавно завершив базову версію рукопису, але планує ще кілька місяців допрацьовувати текст. Очікують, що фінальна версія побачить світ наприкінці року. Назву книжки письменник поки остаточно не затвердив. Серед варіантів – оповідання, вибрані з роману, або вибрані з роману оповідання. Складатиметься книга з 21 історії, які утворюють цілісний сюжет. Події сюжету відбуваються на початку 70-х років минулого століття поблизу Карпат. Головний герой – хлопчик 10-12 років, який поступово усвідомлює, що його місто перебуває під окупацією. Водночас у тексті буде багато чорного гумору, як реакція на досвід повномасштабної війни. Новий роман стане 8-м у творчому доробку письменника Юрія Андруховича та першим після «Радіо ночі», яка вийшла друком у 2020 році. У Києві на станції метро «Золоті ворота» відкрили художню виставку «До дня міста». Учасники мистецького проєкту «Незламне місто» за допомогою різних художніх засобів передали красу і характер столиці. Представлені творчі роботи студентів та викладачів коледжу «Універсум» Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Це живописні та графічні твори, що відображають Київ як символ стійкості, натхнення і незламності. У своїх роботах студентська молодь та викладачі поєднали історичну спадщину столиці з сучасними символами міста. Оглянути виставку можна на станції Київського метро «Золоті ворота» до 11 червня. Українське дитяче фентезі «Хрещатик 48.2» режисера Дмитра Авдієва вийшло у національний прокат. Як повідомило Держкіно, фільм «Хрещатик 48.2» – це сучасна історія, де давня українська міфологія оживає в драйвовому ритмі мегаполіса. Головні персонажі – 11-річні Юрко та Мія – випадково знаходять вхід до таємничого потойбічного Києва. І тепер разом з міфічними героями мають врятувати світ. Приходи двох юних киян у фільмі «Хрещатик 48.2» допомогли втілити відомі українські актори – Ірина Кудашова, Олександр Ярема, Даніель Салем, Володимир Хрещук і Наталка Денисенко. У мене ж все. Почуємось.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Рада зробила перший крок до змін в держбюджеті 2026. Dell отримала контракт Пентагону майже на 10 мільярдів доларів. Названо головний сейф для іноземного капіталу. І це більше не Швейцарія. Про це слухайте далі. Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт номер 15224, який передбачає збільшення видатків на безпеку і оборону за рахунок підтримки ЄС. Документ передбачає збільшення видатків держбюджету на понад 1 трильйон гривень. Кошти будуть спрямовані на закупівлю та модернізацію озброєння, грошове забезпечення військовослужбовців, а також на захист енергетичної інфраструктури та поповнення резервного фонду бюджету. Гонконг вперше в історії став найбільшим світовим центром розміщення трансграничного капіталу, змістивши з лідерської позиції Швейцарію. За підсумками минулого року, трансграничні активи, зареєстровані у Гонконзі, зросли на 10,7% до 2 трильйонів 900 мільярдів доларів. Аби повернути собі привабливість після років пандемічних обмежень та політичних змін, Гонконг агресивно рекламує свої низькі податки, ринки капіталів, що бурхливо розвиваються, а також значний кадровий резерв. А геополітична напруженість, зокрема нестабільність на Близькому Сході, спонукає надзаможних перенаправляти свої капітали до Азії. Американська компанія Dell Technologies отримала 5-річний контракт Пентагону на 9 мільярдів 960 мільйонів доларів. Про це повідомляє прес-служба Міноборони США. Угода передбачає управління ліцензіями програмного забезпечення Microsoft як для секретних, так і для несекретних систем. За словами представниці Пентагону Кірстен Девіс, підрозділ Dell переміг кількох конкурентів у тендері. Очікується, що контракт дозволить відомству щороку економити близько 422 мільйонів доларів. Більше половини українських готелів працюють без офіційної категорії. Причина – застарілі регуляторні стандарти, які не відповідають реаліям воєнного часу. Попри це, виручка готельної галузі у 2025 році зросла до 53 мільярдів 300 мільйонів гривень, а податкові надходження перевищили 4,4 мільярда гривень. З 2027 року влада планує зробити обов'язковою легалізацію всіх засобів розміщення з понад 10 ліжкомісцями. А вже з 28-го року реєстрація стане необхідною умовою для роботи на букінгу та інших платформах бронювання. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Дивовижна хвиля вільної країни.
1: Дує західний вітер, дорога на південь, на східному фронті відлига. Під Сумами ще трохи снігу, він тане під Харковом. Дні, які нам не забути, мій братику. Дим і пожеж, ми безмежні побіг.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Розпочалися зйомки нового сезону «Зважені та щасливі». Арсен Мірзоян запрем'єрив кліп про те, що життя триває. Стівен Колберт створив ютуб-канал за тиждень після закриття його вечірнього шоу. Далі про це і не тільки детальніше. Офіційно стартували зйомки нового сезону «Зважені та щасливі». Цього сезону за масштабну трансформацію учасників відповідатимуть тренери Марина Боржемська та Олексій Новіков, а ведучим шоу став Даніель Салем. За місце у командах боротимуться 18 учасників, але потрапити до проєкту буде непросто. Кожному доведеться пройти серйозне перше випробування. До роботи з учасниками також долучаться дієтологиня Світлана Фус та психолог Дмитро Карпачов, які допомагатимуть змінювати не лише тіло, а й спосіб мислення. Організатори обіцяють глядачам емоційний сезон із чесними історіями людей, які готові буквально перевернути своє життя заради здоров'я та впевненості у собі. Прем'єра 11-го сезону запланована вже на осінь, і творці шоу натякають, що цього разу на учасників чекатимуть одні з найскладніших викликів за всю історію проєкту. Арсен Мірзоян представив кліп на пісню «Двоє у вікні», яка стала головним синглом його нового альбому «Втомлена весна». Новий альбом складається з 11 композицій і розповідає про життя українців під час війни, з болем, надією та вмінням цінувати прості моменти. У центрі кліпу двоє закоханих, які навіть у маленькі орендовані квартири продовжують будувати спільне майбутнє, клеїти шпалери та мріяти про краще. Сам артист каже, що війна змусила людей по-іншому подивитися на життя і навчила сильніше відчувати щастя у звичайних речах. Особливу атмосферу пісні створює щира лірика та дуже впізнавана побутова історія, у якій багато хто може впізнати себе. Після закриття свого легендарного вечірнього шоу Стівен Колберт не став надовго зникати з екранів і вже за кілька днів запустив власний ютуб-канал. Перший ролик коміка, знятий на локальному телебаченні в місті Монро, швидко набрав популярність і допоміг каналу зібрати понад 120 тисяч підписників. У своєму фірмовому стилі Стівен пожартував, що залишатися без телебачення болісні 23 години, натякнувши на скандальне закриття його шоу. Новий проєкт ведучого з'явився на тлі гучного конфлікту навколо компанії Paramount та її угоди Skydance Media. Раніше Стівен різко критикував рішення компанії виплатити 16 мільйонів доларів у межах врегулювання позову Дональда Трампа, назвавши це великим жирним хабарем. Після появи відео уривки ефіру миттєво розлетілися соцмережами, а хвилі авторських скарг лише ще більше підігріли інтерес до нового етапу кар'єри коміка. Олена Мозгова вирішила перевірити, що про неї думає штучний інтелект, і результат явно її розвеселив. У соцмережах продюсерка поділилася жартівливим портретом Вічі, де її назвали іконою стилю, хронічною харизмою та жінкою зі сталлю за добротою. Олена з гумором зазначила, що GPT знає про людей більше, ніж хотілося б, хоча українською мовою ще володіє не ідеально. Особливо підписників розсмішив пафосні компліменти від штучного інтелекту, який буквально засипав продюсерку реверансами. Останнім часом українські зірки все активніше експериментуючи від створення незвичних образів до пошуку ідеального коханого, як це зробила Тіна Кароль. Попри популярність технології, сама Олена натякнула, жодний штучний інтелект не замінить справжньої харизми, емоції та живої людської щирості. Ви слухали новини шоу-бізнесу 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
2: Переможний дух всередині кожного з нас.
3: Suddenly the world plays magic.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні!». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Дався, я не знаю, бачу, як може бути, як не буває. Кудись йшов, постійно намагався. Все в сім'ю і все на серце додому. Знаєш, думав про тебе знову. Що ти собі взяла за основу? Казала, все йде до одного. Мене боїш.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що ти палаєш. Бог помічає свічом, хай ти мене проклинаєш. Я тебе перехрещу, ніч перекреслює слово. Не заступи за межу, вірю, побачимось знову. Я тебе не залишу.
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Культура.
3: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Письменник Юрій Андрухович завершує роботу над новим романом. У Києві на станції метро «Золоті ворота» відкрили художню виставку. Дитяче фентезі «Хрещатик 48.2» вийшло в національний прокат. А зараз про це та інше докладніше. Письменник Юрій Андрухович завершує роботу над новим романом, який він визначив як антиутопію з елементами чорного гумору та сюрреалізму. Про це автор розповів в інтерв'ю Польському радіо. Письменник нещодавно завершив базову версію рукопису, але планує ще кілька місяців допрацьовувати текст. Очікують, що фінальна версія побачить світ наприкінці року. Назву книжки письменник поки остаточно не затвердив. Серед варіантів – оповідання, вибрані з роману, або вибрані з роману оповідання. Складатиметься книга з 21 історії, які утворюють цілісний сюжет. Події сюжету відбуваються на початку 70-х років минулого століття поблизу Карпат. Головний герой – хлопчик 10-12 років, який поступово усвідомлює, що його місто перебуває під окупацією. Водночас у тексті буде багато чорного гумору, як реакція на досвід повномасштабної війни. Новий роман стане 8-м у творчому доробку письменника Юрія Андруховича та першим після «Радіо ночі», яка вийшла друком у 2020 році. У Києві на станції метро «Золоті ворота» відкрили художню виставку «До дня міста». Учасники мистецького проєкту «Незламне місто» за допомогою різних художніх засобів передали красу і характер столиці. Представлені творчі роботи студентів та викладачів коледжу «Універсум» Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Це живописні та графічні твори, що відображають Київ як символ стійкості, натхнення і незламності. У своїх роботах студентська молодь та викладачі поєднали історичну спадщину столиці з сучасними символами міста. Оглянути виставку можна на станції Київського метро «Золоті ворота» до 11 червня. Українське дитяче фентезі «Хрещатик 48.2» режисера Дмитра Авдієва вийшло у національний прокат. Як повідомило Держкіно, фільм «Хрещатик 48.2» – це сучасна історія, де давня українська міфологія оживає в драйвовому ритмі мегаполіса. Головні персонажі – 11-річні Юрко та Мія – випадково знаходять вхід до таємничого потойбічного Києва. І тепер разом з міфічними героями мають врятувати світ. Приходи двох юних киян у фільмі «Хрещатик 48.2» допомогли втілити відомі українські актори – Ірина Кудашова, Олександр Ярема, Даніель Салем, Володимир Хрещук і Наталка Денисенко. У мене ж все. Почуємось.
2: Місто над Бугом.
1: Упевнено крокуємо до перемоги.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Сили оборони України влучили по нафтоприробному заводу «Туапсинський». У МЗС спростували інформацію про виїзд американського посольства з Києва. У Вінниці відбулося свято обдарованої молоді. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Сили оборони України влучили по нафтопереробному заводу «Туапсинський» у Краснодарському краю. На підприємстві виникла пожежа. Обсяги завданих збитків уточнюють, повідомили у Генштабі Збройних сил України. Нафтопереробний завод в місті Туапсе – одне з найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії. Потужність переробки становить близько 12 мільйонів тонн нафти на рік. Зокрема, підприємство забезпечує пальним Збройні сили Російської Федерації.
2: Україна.
1: У МЗС спростували інформацію про виїзд американського посольства з Києва через загрозу російських ударів. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що ця інформація не відповідає дійсності. Також, попри погрози Росії щодо нанесення подальших масованих ударів, в Києві продовжать роботу дипломати Європейського Союзу. Про це напередодні заявила пані посол ЄС в Україні Катерина Матернова.
2: Вінниця.
1: У Вінниці відбулося свято обдарованої молоді «Студент року». Підсумки навчального року підбили у Вінницькому транспортному коледжі. Серед нагороджених – майбутні залізничники, лісівники, будівельники та охоронники. Представники різних факультетів і курсів, які мають досягнення за підсумками року. А також дипломантки всеукраїнських проєктів конкурсу.